שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 7, כאן קובי ברקאי. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה לוחמי צהל שנפלו בקרב בלבנון. סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. שניהם לוחמי שריון בגדוד 52 חטיבה 401 שנפלו בתקרית הטנק ביום חמישי בלילה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מכרם מערל. מתחקיר האירוע עולה כי מספריו של רקטות ורחפן נפץ פגעו ליד כוח מחטיבת הקומנדו שפעל באזור הכפר טיבנית. מהפגיעות נהרג רב סמל בן ארי ושני לוחמים נפצעו פצעים קשים. קצין נוסף נפצע פצעים בינוניים ועשרה לוחמים נפצעו קל. משפחות הפצועים עודכנו. יהי זכר הנופלים ברוך. שלשום הובל למנוחות בקיבוץ בית השיטה מפקד גדוד 52 סגן אלוף דור גדליה בן שמחון שנפל בתקרית הטנק. שמו של חלל נוסף באירוע טרם פורסם, הודעה נמסרה למשפחתו. מתחקיר צהל מסתמן שבטנק פגע רחפן נפץ שעליו הורכב ראש קרב של טיל נגד טנקים. המסע ומתן להסכם בין ארצות הברית לאיראן, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס יצא הלילה לשוויץ לתחילת השיחות. בטרם עלה למטוסו אמר ונס לכתבים כי הוא מקווה שתושג התקדמות בשתי הסוגיות החשובות שעל הפרק, הגרעין והפסקת האש בלבנון, שם לדבריו המצב משתפר. הבעיה העיקרית היא שמישהו יורה ואז הצד השני מגיב לו, צריך להפסיק את הירי לדי זמן כדי שהפסקת האש תוכל להחזיק וזה מה שמנסים לעשות. מדבריו של סגן נשיא ארצות הברית הביא כתבנו נתן גוטמן. איראן הודיעה אתמול כי היא שולחת משלחת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. במחל שוושינגטון אינה אוכפת את הפסקת הלחימה, הודיעה טהרן כי היא סגרה את מצר הורמוז. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לפעול בלבנון גם בניגוד לעמדת ארצות הברית.
4: כדי להיות ראש ממשלה בישראל צריך לדעת להגיד גם לא. אנחנו כל יום מתים פה בצפון, אנחנו נהרגים והם לא נותנים לנו לעשות. זה לא אמיתי, זה מראה שיש לנו חוסר בחיבור וחוסר בהסברה אל מול ארצות הברית מה באמת קורה פה. אבל בסוף צריך לזכור, אנחנו עצמאים. בסוף לראש ממשלת ישראל יש מחויבות אחת, ביטחון אזרחי המדינה, וזה לא קורה פה.
3: בריאיון לאריה גולן הוסיף אזולאי כי אם צה"ל לא יכול לפעול נגד חיזבאללה, אז יש להוציאו מלבנון. הרב הראשי לשעבר הראשון לציון יצחק יוסף אומר כי הנשיא טראמפ שינה לחלוטין את יחסו לישראל בגלל מעצר העריקים ובגלל היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה.
5: התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראמפ יתפך עלינו? למה יתפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, הלכים יתפך עלינו. אין שכל אליהם. קום לחזק את בני התורה, תפסיקו לעצור. זה אישה הזו, איזבל, רשעת הזו. היא אישה מנתה את ההרות האלו.
3: מדבריו של הרב יוסף הביא כתבנו דניאל גרובייס. פרסום ראשון, חשד להתעללות ולשיבוש חקירה במעון בקריית גת. בעלת הגן חשודה כי בימה פריצה למקום כדי להעלים את חומרי הצילום, לאחר שהורים שמעו הקלטות שבהן נשמעות הגננת והסייעת מקללות וצועקות על הילדים. עוד פרטים על הפרשה ותגובת המשטרה יובאו לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. מונדיאל 26, לפני זמן קצר נפתח בגואדלופה במקסיקו, המשחק בין נבחרות יפן וטוניסיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר ירידה קלה.
6: אני יודע זה נגמר, אבל נסעתי...

אני זוכר כמעט הכל ריחות של אמא מתגנת בהופעה עוגות לפני המלחמות כשעוד נקראנו ילדים אני זוכר כמעט הכל

אני זוכר כמעט הכל חוצים את הודו ברכב צפופים בבית חב"ד חיוך מצד אל צד במזרח מותר להיות תמימים

ערב טוב מנורה. אני זוכר כמעט הכל, אני ויונתן בגש, שיפשופים על הברכיים מדלגים במים ושמע

0: אבל באהבה, כי השם קובע את המצב, ואתה את מצב הרוח.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 8, כאן קובי ברקאי. הותר לפרסם את שמו של החלל הרביעי בתקרית הטנק ביום חמישי שעבר, סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 עוצבת עקבות הברזל. אביו של נווה חבשוש חיים ספד לו.
4: נווה נלחם כמו רבים מהחיילים, בשביל שאנחנו נוכל להמשיך פה לחיות. נווה גם בחופשות שלו, אבא איתי לטייל, מתעסקים בטיולים. וכן, זה מסר שאנחנו צריכים להתחבר על מה אנחנו לחמים שלוש שנים על הארץ הזאת. בואו נסתכל רגע על הטוב, בואו נתחבר לארץ, בואו נתחבר אחד לשני, נשים רגע את כל המלחמות בצד, בואו נסתכל על הטוב.
3: סמל ראשון נווה חבשוש יתאמן היום בשעה 18:00 בהר הרצל בירושלים. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של עוד שני לוחמים בתקרית, סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מקרם מערל. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, יובא למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכר הנופלים ברוך. שלשום הובא למנוחות בקיבוץ בית השיטה מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנפל ביום חמישי. חברת ילדות של דור, סיוון שירזי, ספדה לו.
5: הוא היה בן אדם הכי, הוא היה פשוט הכי, הכי מיוחד, הכי מצחיק, הכי טוב לב. אין דבר כזה שהייתי מתקשרת והייתי צריכה עזרה, ודור לא היה שם כדי לעזור. היה לו את החיוך הכי מיוחד, הכי מנחם. תמיד גם כשאתה עצוב, דור בא עם החיוך, ואתה כבר לא עצוב.
3: המסע ומתן להסכם בין ארצות הברית לאיראן, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, נחת בשוויץ לתחילת השיחות. טרם צאתו אמר ונס כי המצב בלבנון משתפר. הבעיה העיקרית היא שמישהו יורה ואז הצד השני מגיב לו. צריך להפסיק את הירי לדי זמן כדי שהפסקת האש תוכל להחזיק. מקור המעורה בפרטים אומר לרשת CBS כי השיחות ייפתחו בישיבת חירום על האימותים בין ישראל לחיזבאללה. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. השר אבי דיכטר מהליכוד אומר כי האינטרס המרכזי של ישראל מחייב אותה לעבוד בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בכל הנוגע ללבנון.
6: זירה יותר משמעותית עבורנו, וזו הסיבה שבגינה יצאנו למלחמה מול איראן, זה להסיר את איום הגרעין האיראני מעל השולחן. ולכן המהלך הזה של להסיר מחייב אותנו לעבוד בצמוד עם ארצות הברית, כי לנו יש רק מנוף אחד, שזה המנוף הצבאי. ולכן הסיוע של ארצות הברית כדי להסיר את איום הגרעין הוא אפשרי ביחד עם ארצות הברית. קשה מאוד, עד בלתי אפשרי להשיג אותו בלי ארצות הברית.
3: דיכטר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. בכביש 20 נהרג רוכב אופנוע כבן 50 מפגיעת כלי רכב. צוות מדע טיפל בו אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. מונדיאל 26, עם תחילת המחצית השנייה, יפן מובילה על טוניסיה 2-0. המשחק מועבר בשידור ישיר בכאן בוקס.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: התחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: התחזית בחסות?
7: אינטרנט הסיבים הטובים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 9, כאן קובי ברקאי. הותר לפרסם כי סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 עוצבת עקבות הברזל, נפל ביום חמישי בקרב בדרום לבנון. אביו, חיים, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' כי במכתב שמצאו בני המשפחה לאחר נפילתו, כתב נווה, השירות בצהל אינו מטלה, אלא זכות.
4: נווה התגייס לשריון בגדוד 52 מתוך תחושת שליחות ואהבת המדינה. מאוד אהב את הארץ. הוא נלחם כדי שכולנו נוכל להמשיך לחיות כאן. אבל לא נלחם כדי שנפחד. הוא נלחם כדי שאנחנו נמשיך לחיות. אני שולח מפה גם מסר של אחדות. תראו, האויב שלנו לא מבחין בין אדם כזה או אחר.
3: חיים חבשוש אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. סמל ראשון נווה חבשוש יתאמן בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של עוד שני לוחמים בתקרית הטנק, סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מקרם מערל. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, יובל למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכר הנופלים ברוך. השר אבי דיכטר מהליכוד אמר הבוקר לאריה גולן כי האינטרס המרכזי של ישראל מחייב אותה לעבוד בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בכל הנוגע ללבנון ולאיראן.
5: זירה יותר משמעותית עבורנו, וזו הסיבה שבגינה יצאנו למלחמה מול איראן, זה להסיר את איום הגרעין האיראני מעל השולחן. ולכן המהלך הזה של להסיר מחייב אותנו לעבוד בצמוד עם ארצות הברית, כי לנו יש רק מנוף אחד, שזה המנוף הצבאי. ולכן הסיוע של ארצות הברית כדי להסיר את איום הגרעין הוא אפשרי ביחד עם ארצות הברית. קשה מאוד עד בלתי אפשרי להשיג אותו בלי ארצות הברית.
3: חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי יש לצמצם את נוכחות צהל בלבנון, אך עליו להישאר שם גם בניגוד לעמדת ארצות הברית.
6: אנחנו צריכים להישאר במקומות החולשים ובמצב שלא יהיה מישהו שיכול לראות בקו עין את יישובינו, להתבסס שם חזק ולהודיע חד משמעית, לא משנה מה נשיא בארצות הברית יגיד, עד שלא יהיה הסדר מניח את הדעת עם ממשלת לבנון שסופו פירוק של חיזבאללה, אנחנו לא נחזור לקו הגבול הבינלאומי ונמשיך לשמור על
3: היישובים. המסע ומתן להסכם בין ארה״ב לאיראן, סגן ראש המועצה המדינית בחיזבאללה מחמוד קמאטי אומר כי שר החוץ של איראן ערקצ'י וראש צוות המסע ומתן לשיחות בשוויץ, יושב ראש הפרלמנט קליבאף, הבטיחו בצורה רשמית ליושב ראש הפרלמנט בביירות נביה ברי כי סעיף עיקרי שידון ב-60 הימים של השיחות עם ארצות הברית יעסוק בנסיגת ישראל מלבנון.
7: האיראני وعدنا ان تفاوض خلال 60 يوم سيكون لبنان والانسحاب الاسرائيلي من لبنان بدا اساسيا في التفاوض.
3: בריאיון לערוץ הלבנוני אל מנאר הוסיף קמאטי, אסור שהשלטון בלבנון או כל גורם בעולם יחלום או יצפה שחיזבאללה יסכים לקשר בין נסיגת ישראל מדרום לבנון לכל סוגיה פנים לבנונית, ובייחוד לסוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחודש מחורתיים בוושינגטון וימשך עד יום חמישי. מקור רשמי לבנוני אמר לעיתון אדיאר כי המשלחות המדיניות והצבאיות של הצדדים השתתפו ביום הראשון של השיחות. חשד לרצח באשדוד, אישה בשנות ה-60 לחייה, נמצאה בלא רוח חיים בדירה בעיר, ועליה...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרג יסה, הרג יסה דדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי, מה
1: שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, האם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לאירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל לעומת okay. זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, אלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה גלי, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה על הקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: הישירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי השאלה הראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, את שוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני
0: פתחתי
1: במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
1: שלום.
0: שלום וברכה, עם מי אני?
1: עם נופר.
0: היי נופר, מה שם אמא?
1: יפה דבורה.
0: נופר, יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
1: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
0: כן.
1: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
0: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
1: אוקיי.
0: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שימנעו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני לה מקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכרתי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כאילו, נותנת לי גם כלים, כאילו, לא יודעת, אמרתי,

0: תיכנסי לזוגיות עד זה. את אומרת לי כאילו, באמת כאילו את הכל.
1: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
0: 33.
1: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי. אוקיי?
0: וואו.
1: אבל כרגע, בתקופת, כרגע שניקיון פנימי, כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מגבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
0: נכון.
1: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
0: אז אני אדבר איתך.
1: בשמחה רבה. נופר.
0: תודה רבה על הכל.
1: באהבה.
0: תודה.
1: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שלומי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי, אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, נכון. את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטי ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת ו... אלף תודות, מכל הלב, גלית, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב.
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן, אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: תודה.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 10, כאן קובי ברקאי. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, שנפל ביום חמישי בקרב בדרום לבנון, יובל למנוחות בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של עוד שני לוחמים בתקרית הטנק, סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מאוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם מערל. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, יובא למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכר הנופלים ברוך. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי שקט מתוח שורר בדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחודש מחורתיים בוושינגטון וימשך עד יום חמישי. בתוך כך שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי וושינגטון מגדירה את חיזבאללה כארגון טרור. הם סרטן ממאיר והרגו מאות אמריקנים. הם האויב המשותף של לבנון וישראל. הם משתלטים על בתי אזרחים בלבנון כדי לגור נשק ולשגר כתבמים וטילים אל עבר מטרות אזרחיות בישראל. רשע. מדברי הקבי ברשת אקס הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. אלוף במילואים אייל בן ראובן, לשעבר מפקד הגייס הצפוני, אמר הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל נמצאת במציאות שהיא קטסטרופה אסטרטגית שהולכת ומתעצמת.
6: אנחנו בניגוד אינטרסים מוחלט כרגע. טראמפ רוצה לסיים את המלחמה, נתניהו מסיבותיו הפוליטיות רוצה להמשיך את המלחמה. המציאות היום היא מציאות בלתי אפשרית מבחינת צהל. צהל נלחם, מאבד חיילים עם ידיים קשורות לאחור. נקודה חד משמעית.
5: אייל בן ראובן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בדרום רצועת עזה חיסל צהל שני מחבלים מחמאס ומהג'יהאד האסלאמי שסייעו בהעברה של יותר מחצי מיליארד שקלים לחמאס. השניים ביחד עם מחבלים נוספים פעלו בהכוונת הנהגת חמאס תוך כדי שהפעילו עשרות בלדרים וחלפנים בטורקיה וברצועה. באמצעות כספים אלו המשיך חמאס בעיקר בתקופה האחרונה לשלם מסכורות למחבליו ולממן פעילות טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל תוך כדי הפרה של הסכם הפסקת האש. בגץ דן בהרכב מורחב של 11 שופטים בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי עמדת היועמ"שית לממשלה היא שיש לקבל את העתירות שכן השינוי יהפוך את הליך בחירת השופטים לפוליטי. נציג הכנסת אמר בדיון כי שיתוף עורכי דין בוועדה לבחירת שופטים עלול לגרום לניגודי עניינים. השופט גרוסקופ הגיב, זאת אומרת שהייתה שחיתות בלשכת עורכי הדין, מה שלא קורה בשום מקום אחר, רק בלשכת עורכי הדין. הנשיא עמית אמר, כל הכוח של עורך הדין אפי נווה נבע מהפוליטיקאים. אפי נווה לבדו לא היה יכול לעשות את זה בלי הפוליטיקאים. אולי במקום שני נציגים של לשכת עורכי הדין, צריך להוציא שני פוליטיקאים. הדיון מועבר בשידור חי, לבקשת כאן חדשות בגופי תקשורת נוספים.
0: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 11, כאן קובי ברקאי. המסע ומתן להסכם בין ארצות הברית לאיראן, הערוץ הלבנוני על מיידין מדווח כי באתר הנופש בורגנשטוק החלו פגישות בין הצדדים לקראת הישיבה הרשמית הראשונה שתתקיים בעוד כארבע שעות. עוד דווח כי הסוגיה הראשונה לדיון לאחר מושב הפתיחה תעסוק ביישום הסעיף הראשון הקשור להפסקת המלחמה בלבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בלבנון מדווחים שבדרום המדינה שורר שקט מתוח. סמל ראשון ליאב קבביה מהוד השרון, בן 20, נפל בתקרית הטנק ביום חמישי שעבר. דודתו, חמדה שמש, ספדה לו.
4: ליאב היה ילד מאוד מאוד מיוחד, מאוד ערכי, מאוד בשקט וצניעות, עם שמחה אדירה. בחר להתגייש לקרבי, ויש דברים שככה אנחנו מגלים רק עכשיו. וזה היה לו ברור שהוא רוצה שירות משמעותי, הוא אמר את זה לאורך הדרך, הוא היה גאה באמת במה שהוא עשה, הוא היה גאה להיות שריונר.
3: דודתו של ליאב קבביה אמרה את הדברים בתוכניתנו קובנוביק, בכאן חדשות ברשת ב'. הדיון בבגץ בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. נציג הכנסת אמר בדיון כי שיתוף עורכי דין בוועדה לבחירת שופטים עלול לגרום לניגודי עניינים. נשיא העליון עמית השיב.
5: בטווח של 15 שנים, כאשר ייווצרו לנו שופטים פוליטיים, אז לצערנו גם ה-DNA השיפוטי עלול להשתנות. וזאת הסכנה העיקרית. אדוני דיבר על ספקולציות, תרחישים עתידיים. כאשר התיקון הזה ייכנס לתוקפו, זה יקרה בחזקת 4. ולא ספקולציה, זו ידיעה ודאית של מי שמכיר את המערכת, מי שיודע ושהיה בתוך הוועדה למינוי שופטים.
3: כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי במהלך הדיון הוצאה ממנו חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, לאחר שהתפרצה וקרא לשופטים לא לעולם חוסן. לאחר מכן תקפה גוטליב את הנשיא עמית.
6: מדבר על שחיתות של הדרג המדיני. אני מזכירה לו, השופט המחוזי אורנשטיין אמר שהוא מבקש שימנו אותו להיות נשיא, ובתמורה הוא ידאג שיור לשכת עורכי הדין, התיקים של המשרד שלו, ינותבו לו שופט נוח. אין יותר נורא מזה. אז מה הוא אומר במקום להתמודד עם זה? מוציא אותי החוצה. אז כמו שאמרתי לו כשהוא הוציא אותי, אתכם צריך להוציא, את שופטי העליון צריך להוציא מהוועדה למינוי שופטים, כי זאת לא ועדה לשיפוט שופטים.
3: השר סמוטריץ' קורא לשופטי בית המשפט העליון שלא להתערב בחוקי יסוד.
7: לא ננרמל את התואבה הזאת בשום פנים ואופן. אין לכם זכות, אין לכם סמכות לפסול חוקי יסוד של הכנסת. הסירו ידיכם מהדמוקרטיה הישראלית. אם אתם רוצים להשפיע על איך נבחרים שופטים, תפשטו את הגלימות, תקימו מפלגה, תרוצו לכנסת, ואם תקבלו אמון מהעם, תוכלו להיות חלק מהמשחק. עד אז, המדינה שייכת לעם, הוא הריבון, שלא תעזו להרוס את הדמוקרטיה הישראלית.
3: סוגיית גיוס חרדים לצה"ל, ראש הישיבה החרדית ברקאי בחיספין, הרב אברהם בורודיאנסקי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי לאחרונה מורגשת ירידה חדה במספר המתגייסים החרדים לישיבות ההסדר בשל תחושתם שהם מגזר נרדף.
8: כשהתחילה המלחמה אנחנו הרגשנו שהשטח מאפשר לנו לזנק ולשלש ולהכפיל. כשהתחיל עכשיו כל המלחמות מול הציבור החרדי, כן. אז הדבר הזה פשוט נעצר ואנחנו מפחדים מאוד שמפעל חיינו שאנחנו רוצים...
9: אין עכשיו, לא מתגייסים גם לישיבות, ישיבות ההסדר החרדיות.
8: זה מאוד מאוד מקשה, אנחנו מרגישים קושי גדול בגיוס.
10: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר, הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים ליצור אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים אל מול כל אותם גופי ענק. ואכן, עסקים קטנים ופיתוח מקומי הם בין הגורמים הראשיים לפרודוקטיביות, כשהמפתח להצלחה הוא תחרות והפחתת רגולציות. רגע, מה זה בעצם הפחתת רגולציה? ארגון או חברת ענק יכולה להתמודד עם כל רגולציה או שינויים בחוק. בדרך כלל עומדים מאחורי כל ארגון גדול באשר הוא. יש לו צוות מיומן של עורכי דין, רואי חשבון, ושאר פרסונות חזקות שיודעות לשמור על גב יצין ואיתן, בעיקר פיננסית. גם אם מגיעה תביעה, אותה חברה יודעת להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא ערף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה. בזמני משבר, קורונה, המלחמה, ובאמת, מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן, המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי עצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים, אין את המושגים האלה לעצמאים. לקיחת אשראי בישראל, לדוגמה, עבור עסק קטן, זה חתיכת עסק. בנק תמיד מעדיף לתת הלוואה לגוף גדול, יציב, שהסיכון עבורו הוא מועט, אם כמעט לא קיים, מאשר לתת אשראי לעסק קטן, ושם הוא מעלה אל על את הריביות. מאז המלחמה אנחנו עדים לעסקים שמתארים פגיעות משמעותיות בהכנסות ובתנועת הלקוחות. אנשים יצאו פחות מהבית, הייתה אווירה ותחושה כללית ירודה מאוד. ולצד הירידה בהכנסות, דבר אחד נותר קבוע, וזה ההוצאות. וזה בדרך כלל דמי הסחירות ושאר התשלומים. ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצוע, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה, התקופה הזו דווקא היוותה עבורו מקפצה. אנשים חידשו ושיפצו ולקוחות הגיעו בלי סוף. אבל המלחמה הגיעה, ובעל הנגריה, כמו שאמרתי, בחור צעיר, גויס למילואים. מהשביעי באוקטובר ועד היום. אמרתי נגריית בוטיק, נכון? נגריית בוטיק זה אומר one man show. אם הוא לא נמצא, אין אדם שיכול לנהל את הנגריה ביום יום ולדאוג לרצף הזמנות. הבחור הזה מספר שהוא היה רגיל לקבל בין 4-6 הזמנות ביום. מתחילת המלחמה הוא קיבל 2 הזמנות בלבד. וזה באמת משבר שונה. להבדיל מהקורונה, אנשים מתעסקים בצורך קיומי ולא בהזמנות של רייטים.
אם אנחנו כבר מדברים על עסקים קטנים, אז אנחנו צריכים לדבר על עסקים קטנים בפריפריה, שהם תמיד הראשונים להיפגע. ההנחה הזו בזמן המלחמה, ממש בתקופה הראשונית, הייתה תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת אלה ליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו.

0: הרדיו שעה, הרדיו שדודי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, רדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. יואו, איזה ארוך זה, בת אל.
2: לא חייבת הכל. קידום עסקים.
1: מעולה. טוב, אז את בת אל הכרתי ממש לאחרונה, כמישהי שפתחה עסק כאן בעיר, משרד עורכי דין, ממש פה באופקים, ואני חלק מקהילת העסקים ונשות העסקים בעיר, והפעילות באמת ענפה ומאוד משמעותית, אבל אנחנו נשמח שתשתפי את המאזינים שלנו בפעילות היחידה.
2: בשמחה. קודם כל תודה על ההזמנה.
1: איזה כיף שאת פה איתנו.
2: אני אגיד שכל הדבר הזה שנקרא היחידה לקידום עסקים באופקים, השם הארוך הזה, נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי בתור בעלת עסק בעצמי, עסק קטן, שבעצם עברתי מהחיים כשכירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי מתייעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים, ובאמת אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים.
1: לגמרי.
2: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר לעזור לפתח אותם, מתוך איזושהי תפיסה שהעסק שטוב לו יותר ועובד טוב יותר, נותן שירות טוב יותר לתושבים, יותר תושבים רוצים לקנות בו, יותר אנשים קונים בתוך העיר, כלכלה מקומית. התפיסה היא פשוט להרים את העניין הזה בתוך העיר, וככל שלעסק יהיה טוב יותר, ככה לצרכנים גם יהיה טוב יותר, ולעיר יהיה טוב יותר. זאת התפיסה, בגדול. מה אנחנו תכלס עושים? יש לנו ייעוצים מקצועיים לעסקים מאוד מאוד מסובסדים, יש הרבה, בעקבות המלחמה, נדבר על זה תכף, הרבה mm-hmm. תוכניות סיוע שהגיעו לכאן, כל מיני תורמים אפילו שהגיעו לכאן ועזרו לעסקים. יש לנו קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
1: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי ש... רגע, את הקפה של הבוקר, עם מי אני שותה?
2: שמבחינתי.
1: זה כן,
2: הקפה?
1: זה ממש שינוי.
2: הקפה לבד רגילה, זה מבאס.
1: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים, בתוכנית שאנחנו נדבר היום על עסקים בזמן משבר. והעסקים בישראל חוו בשנים האחרונות לא מעט משברים. קורונה, ובאמת המלחמה הזו שכבר חוצה כל גבול, תרתי משמע. עסקים קטנים, הם באמת, זה איזושהי התנהלות עסקית שהיא רגישה לכל שינוי כזה או אחר במשק. וכאן באופקים אנחנו מדברים על סגירה מוחלטת, ממש מוחלטת של העסקים. תשתפי אותנו בימים שלאחר פרוץ המלחמה.
2: כן. טוב, אז זה לא סוד שהשביעי לעשירי קריס את אופקים בכל קנה מידה.
1: ממש.
2: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל, ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר, לבוא לעשות משהו עם עצמך, אנשים לא היו ברחוב, אנשים לא יצאו מהבית. ופשוט, וגם סדר העדיפויות מתערער לחלוטין בעקבות דבר כזה, ופתאום הכל מתייתר, אתה באמת, אתה קונה אוכל חיוני וכאלה, אבל שום דבר כבר לא מעניין אותך, לא בגדים, לא מתנות, לא שום דבר, ועסקים קורסים. עכשיו, לקח הרבה מאוד זמן עד שעסקים התחילו לחזור לאיזושהי שגרה עסקית, וככה להרים את הראש מעל המים, אני חייבת פה להגיד, מה זה תודה? שום תודה לא תספיק, אבל לכל תוכניות הסיוע שהגיעו אלינו, לכל התורמים, לכל הגופים שחברו אלינו כשותפים, כי למדינה לקח זמן, להתעורר, ופה באמת שיתפנו פעולה באמת עם כל מי שיכולנו, ארגונים אזרחיים, תורמים, הכל, שרצו לסייע לעסקים שלנו, היה פה גם מיזם גדול שעזר לעסקים בעזרת משרד רואי חשבון להגיש את העתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
1: יפה.
2: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים. אז זה נראה לי מה שהיה ככה בתחילת, לפני שנה בדיוק.
1: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר שאני נתקלת בהרבה עסקים ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה. שזה אולי איזושהי מחלה, לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה, ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
2: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו, באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת, יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח, אבל אז קודם כל, בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת. א', צאו מנקודת הנחה שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה.
1: ממש.
2: אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר
1: ליזמים.
2: איתם.
1: גם ליזמים.
2: יזמים, שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
1: רק בוויז'ן.
2: חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההיתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור. את יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז זאת הכתובת שאני אמורה להיות. אני אגיד שגם לי אין את כל המידע בעולם, אני מחברת ליועצים, אני מחברת לכל מיני אנשים שכן יכולים לתת שירותים מסוימים, אבל זאת המטרה, כאילו שיכירו שהדבר הזה קיים, שלא יעססו, שיתקשרו, שישאלו, שישלחו וואטסאפ, שיתייעצו בקבוצה של קהילת העסקים. עסקים יכולים לעזור אחד לשני, לא רק אני, עסקים יכולים לעזור אחד לשני מניסיונם. את יודעת, בהגשות לפיצויים של המדינה, זה היה מאוד רלוונטי. כאילו כל אחד שהגיש, הוא כבר נהיה בעל ניסיון.
1: בעל ניסיון.
2: הוא כבר יודע, הוא יכול לספר לעסקים אחרים, הוא כבר יכול לייעץ.
1: בעל הדעה הוא בעל המאה.
2: ובאמת אני חושבת שאולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל באמת שהיחסים האלה בין עסקים, זאת אומרת, יש הרבה עסקים שיש להם את היכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם. גם את כזו.
1: נכון.
2: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים, כי באמת יש מידע שהוא רלוונטי לכולם, אם זה קשור לרישוי עסקים, אם זה קשור לפתיחת עסק, אם זה קשור לכל מיני מסמכים, תוכניות, כלכליות, עסקיות, שדברים שרלוונטיים לכולם, ושם אנחנו נרכז את כל המידע. אבל לא להסס לשאול ולדעת שהפונקציה הזאת קיימת.
1: ובאמת זו הרגשה שקשה להיות איתה בהתחלה, אתה גם ככה באיזשהו סטרס סביב הנושא הזה של להגשים את החלום שלך, לקחת את החזון שלך ומה שנקרא להוציא אותו לפועל, לעשות איזושהי תוכנית פעולה ואיך אתה מוציא את זה לידי ביצוע. ולהתמודד יחד עם השאלות האלה שצפות ועולות, וגם אני אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד, אני פתאום, שמתי לב שאני הפכתי להיות, לא רק, אני לא מדברת רק בשפה המקצועית שאני מכירה, פתאום אני מדברת גם בשפת הקופירייטינג.
2: את גם הישיבוק, את גם מנהלת המשרד.
1: והעיצוב, ולהבין את הקנווה, ולראות איך אני משווקת פה, ואיך אני מגיעה לכאן, ולעשות את הנטוורקינג הזה. כי את יודעת, בסופו של דבר, אני כסחירה, ידעתי לתת שורה תחתונה למנכ״ל שלי, והוא היה הלקוח היחידי שלי. לא הייתי צריכה לגייס לקוחות. היה לי את הלקוח, שהוא המנכ״ל, וידעתי להביא את השורה התחתונה לשולחן. זהו, ופה זה נגמר. ופתאום עכשיו אני הופכת להיות חוץ מעורך הדין, אז רגע, אני גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך, את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים מציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות. אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה? זאת אומרת, להניע אותו לפעולה. ואני ממש חקרתי את זה. באמת, זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם אם הייתי ממשיכה בדרך הסחירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שמתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורך הדין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת תחת גג אחד, וזה ממש,
2: ויותר מזה להבין שיש להם כוח יחד, כי באמת אחד נותן לשני והם לגמרי כוח ביחד.
1: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש לך ככה איזושהי דוגמה לעסק?
2: כן, אני לא רוצה לתת דוגמאות ספציפיות, כן, זה לא יהיה עם שמות, אבל אני אגיד ש... לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השביל אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סייענו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה, ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר, והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי, כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע השביעי לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם להתרומם ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע אפילו, שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות,
1: ברור,
2: הוא מייצר בור.

0: נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם.
1: זה מדהים.
0: מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה, כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק אחר. חדש, אז בואו נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
1: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
0: אנחנו מעודדים, אנחנו לא, כן, מתכזז.
1: לא נכניס אותו, בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
0: היו בהחלט. קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם האופקים הפכה להיות עירי, העוטף קצת ירד מה... זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהחלק.
1: טוב, הם גם לא חזרו לבתים שלהם.
0: מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואימניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת הביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא מדים.
1: מלא חיילים.
0: מלא מדים ברחוב, מלא אנשי ביטחון.
1: וזה הרגיש כמו שטח
0: צבאי. משמעותית לתחושת הביטחון של התושבים. וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיסים.
1: נכון.
0: אז הדבר הזה, עסקי האוכל, הראשונים שחזרו לעבוד. חוץ מזה, אני יכולה להגיד שמספרות, ציוד לחיילים, מטענים, מוצרי חשמל, טלפונים, תיקון טלפונים, משמעותי מאוד, תשמישי קדושה, ציציות, דברים כאלה, הכל לאט לאט ככה התחיל, הבינו את הצורך, והתחילו זה, ואני אגיד גם שחייבים פה להיות יצירתיים, לקרוא את השטח מהר ולהבין מה הצורך, וכל עסק שמבין מה הצורך יכול להבין איפה הוא יכול לתת משהו לצורך הזה. אני אתן דוגמה קטנה אולי, זה באמת סיפור יפה, לעסק שאני גם לא אנקוב בשמות, כי אני לא דיברתי איתם
1: נכון, לראש, ואני לא זה, אנונימי.
0: אבל עסק יצרן שמייצר מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת. אתה לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבה את הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קרובת משפחה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
1: נכון.
0: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה, העלו אותה בהפתעה, דיברו איתה, ותוך כדי שמראיינים אותה ברדיו, הטלפון שלה התפוצץ, הפייסבוק, האינסטגרם הזה, התפוצץ מבקשות, והתלהבו, אנשים התלהבו עכשיו גם עסקים כאילו חברות הייטק וכל מיני כאלה רצו לפרגן לעסקים בדרום, ומה שקרה זה שהיא פשוט קיבלה כזאת כמות הזמנות, שהיא באיזשהו שלב אמרה סטופ, לא יכולה לקבל יותר הזמנות, המילואימניקים שגרו אצלה בבית, התחילו לעזור לה להכין את החבילות, והיא עברה להיות מעוסק פטור לעוסק מורשה.
1: בעקבות?
0: במהלך המלחמה, בעקבות מה שנקרא, מה שאני קוראת לו, א', זרימה קטלנית שלה, היא פשוט בוא. זרמה עם הסיטואציה, וניצול הזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם השינויים שקורים בזה,
1: יפה.
0: מנפה את זה,
1: אהבתי.
0: והיום היא עוסקת מורשה. וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, אני יודעת, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, אבל מנפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה בקטע הכי טוב שיש.
1: כל המשבר הוא גם הזדמנות.
0: ממש ככה, ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא,
1: כן.
0: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים, זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.

0: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות. עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית, על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש, עסק תמיד צריך, אני חושבת שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
1: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד, ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד. עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעשים לבד. אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש, שאפשר להצמיד לעסק, אם הוא צריך לבנות תוכנית כלכלית וזה, אבל באמת, פעם בכמה זמן, יש כאלה שהם יותר רציניים, ועושים את זה פעם בריבון, פעם בחציון, אבל אפילו פעם בשנה, לנקות השולחן, לעשות תוכניות מסודרות, כמו שאת אומרת, לדייק, אפילו לפטר לקוחות במרכאות, מה שנקרא, נכון. כאילו, להגיד, הלקוח הזה פחות משתלם לי, עדיף לי להוריד אותו, ולהוריד
0: מוצרים.
1: את ההכנסה שלו, אבל להרוויח עוד זמן, למשל.
0: נכון.
1: כל כך הופך את העסק לרווחי, ובאמת שומר על איזשהו, על איזושהי חדות של ניהול העסק, שלא, אתה לא נכנס לשעננות, אתה לא פתאום מוצא את עצמך במצב, אתה על זה, אתה על הדברים. אחד הדברים שבעלי עסק צריכים להיות, זה על זה, וזה כאילו קל לי לדבר, אני אומרת, זה לא קל. גם אני יודעת כבעלת עסק, זה לא קל להושב את עצמך על הדוחות, להושב את עצמך על הדברים, אבל מי שישקיע בזה ירוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה, רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
0: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל, מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות, מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים, שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית, יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב, ואוספת אליה עוד איזה 5 עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב, ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה, הם יוזמות חברתיות של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה, וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים, שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם,
2: זה קרה כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזו תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי, אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם, אבל כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי, נולדה מתוך המלחמה הזו, אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו,
1: כן.
2: וזה וחולים ובבית חולים וכאלה, ורוצים לעזור להם ורוצים לשמח אותם, והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח, בסוף, אחרי אירוע אחד, שניים, שלושה, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק, זאת אומרת, גם העסקים עצמם, במצב שצריך סיוע, אז כאילו מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה, אחת היוזמות הכי יפות שנולדו מתוך השותפויות שלנו, עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים, יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש אימצה את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש אימצה את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה. בפלאפל. יש עסקים באופקים, בדרום, שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו אף אחד לא רוצה נדבות. מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים, העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה 3 חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו. לא, באמת. עכשיו, ספרים, ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם. בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצר איזושהי, נוצרת איזושהי יוזמה חברתית, שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את ה, שוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כן. העסק חוזר לעבוד, הוא לא עושה, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
1: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך, אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומעם, יואו, אימאלה. וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, רגע, לא איפה בעל העסק והרווח שלו? בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את אותם הדינים והחוקים כמו על עסק גדול. איך את בטל חושבת כמישהי שמלווה עסקים צריכה להיות התנהלות עסקית נכונה?
2: אז טוב, זאת אחת הסיבות שהקמנו את קהילת העסקים. חוץ מהלשתות קפה ביחד בבוקר, הנקודה היא, אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה, כי זה כל כך חשוב, אני לא יודעת אם המצאתי את המשפט הזה, שראיתי אותו איפשהו, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה, אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, או את עצמאית, אבל את לא לבד. כי העניין הזה שלא להיות לבד בעצמאות, ויותר מזה אפילו, לדעת בוודאות, וזה קשה, זה עניין שאנחנו עובדים עליו, שעוד מישהו רוצה בטובתך ובטובת העסק שלך חוץ ממך, כי לאנשים קשה להאמין לזה, שכאילו, זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה עירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת שאני לא לבד בסיטואציה, ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים, זאת אומרת, גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, הסיוט של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שם, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק. אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת וצריך ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות סיורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, והם ככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו, ומחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחד הציג את עצמה, ומה היא עושה? למחרת, מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה עורך הדין לנזקי גוף, יאללה, הנה, זה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות, זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו, מבחינת הפיתוח בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם.
1: לגמרי.
2: זה עובר מפה לאוזן.
1: פה לאוזן.
2: וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר, בעיקר לא מרגישים לבד. הלא לבד הזה, נותן לך המון מוטיבציה ביום-יום. ואני אומרת לך, עוד דבר קטן, למחרת הפגישה של הפורום של העסקים, של האנשים העסקיות, פתאום צצו לי בפייסבוק פוסט שלה, פוסט שלה, פוסט שלה, זה כאילו מכניס דרייב לאנשים,
1: כן.
2: לעשות משהו עם העסק שלהם.
1: נכון.
2: אפילו המפגש הקטן הזה בין עסקים, זה פשוט מכניס בך דרייב, שאתה לא, זה, אז, זה, אז זה מבחינתי קהילת העסקים, זה הערוץ הכי חשוב של היחידה לקידום עסקים. יש לנו את כל, כאילו, את כל העזרה המקצועית והכל, אבל בסוף לפגוש עוד עסקים, זה הדרייב הכי גדול לדעתי.
1: מהמם. אנחנו ממש לקראת סיום, ותמיד טוב לסיים רעיון בטיפ מהמר וויין. אז נשמח לשמוע ממך על טיפ לעסקים לחזרה נכונה ובטוחה לשגרה כדי להרים את העסק.
2: אני רשמתי לפחות שני טיפים, לפחות שני טיפים. אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
1: יש לי את זה גם בבית.
2: לא, אבל באמת לבקש, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן, בשנייה שהוצאת אותו ממך, אתה חצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת, ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך או כך. זה פשוט זרז, מאיץ,
1: כן.
2: קטליזטור. אבל הדבר הנכון לעשות, הוא לא לחכות למשברים, גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים. זאת אומרת, ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיד בשנת 2025, שזו תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב. אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית. עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים שהם, כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו, שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
1: יפה. וזה לגמרי, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
2: זהו,
1: מעט.
2: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום,
1: לא,
2: אנחנו
1: לא
2: חיים
1: בזה. לא, זה לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי.
2: חווינו את הקורונה,
1: משברים,
2: חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
1: נכון, אבל שוב, זה גם יכול להיות באמת משברים אישיים.
2: התנהלות, נכון.
1: זה דברים
2: התנהלות נכונה ויצירתיות.
1: יפה.
2: כן.
1: יפה מאוד, יופי. הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה, מקומית, מהעיר שלנו. באמת תודה בטל שהגעת, היה רעיון.
2: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ, יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות, לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
1: נשמח לנייד שלך בטל, אם את יכולה.
2: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
1: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
2: נכון.
1: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום. ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו, אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק הזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחסת לזה בטל, שהם ממש מתייחסים לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם, ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: כן. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 12, כאן קובי ברקאי. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה. סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 מוצבת עקבות הברזל, שנפל בתקרית הטנק ביום חמישי שעבר, יובא למנוחות בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. יהי זכרם ברוך. המסע ומתן בשוויץ להסכם בין ארצות הברית לאיראן בבורגנשטוק נועדו שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י ועמיתו השוויצי קסיס. מאוחר יותר יתחילו פגישות בין נציגי ארצות הברית ואיראן. עוד דווח כי הסוגיה הראשונה לדיון לאחר מושב הפתיחה תעסוק ביישום הסעיף הראשון הקשור להפסקת המלחמה בלבנון. בתוך כך נשיא איראן פזשקיאן אומר כי כל סעיפי מזכר ההבנות הם לטובת טהרן וכי הם יתבהרו בקרוב. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי מקור צבאי איראני אמר לסוכנות הידיעות האיראנית פארס שמצר הורמוז עדיין סגור וכוחות חיל הים של משמרות המהפכה לא ינפיקו היתרים לספינות לעבור בו עד הודעה חדשה. חשש במערכת הבריאות ממקרה נוסף של התדבקות באבולה. משרד הבריאות מעדכן כי התקבל דיווח על אדם נוסף שנדבק בנגיף לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. האדם שב ארצה לפני יומיים ופנה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, כאב ראש ושלשול. כתבנו נוב ראובני מציין כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד והבדיקות הנדרשות מתבצעות כעת. תוצאותיהן צפויות להתקבל בימים הקרובים. נמשך הדיון בבגץ בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. חבר הרכב השופטים השופט שטיין אמר כי לא יעלה על הדעת ששופטים יפסקו לטובת המממן הפוליטי שלהם ונתן דוגמה.
4: אותו שופט מחוזי, הוא ממקסם את טובתו. יוציא את הראש שלו החוצה, יראה כמו שבשבת. לאן נושבת הרוח? בוא נראה לאיזה פוליטיקאי אני צריך לכתוב פסק דין. איך פסק הדין הזה ימצחן או לא ימצחן בעיני פוליטיקאים? או ממה אני צריך להימנע? או יותר מזה, איזה תיקים אני בכלל צריך לקחת, לשכנע את הנשיא שלי שייתן לי או שלא ייתן לי? כל הדינמיקה הזאת מנוגדת לסעיף 2 לחוק יסוד השפיטה, שאומרת שהשופטים צריכים להיות עצמאים.
3: יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן מותח ביקורת חריפה על שופטי בית המשפט העליון.
5: בית המשפט העליון דן בשאלה האם הוא פועל מכוח חוק או שהם חבורת בריונים שמינתה את עצמה. וברוב חוצפתם של כל השופטים שמשתתפים בקרקס הזה, כל השופטים, ולא אכפת לי מה עמדתם, לא אכפת לי אם הם קוראים לעצמם שמרנים או אקטיביסטים, שופט שדן בשאלה כיצד ממנים שופטים במדינה דמוקרטית ובחוק יסוד שהתקבל בכנסת ברוב של 68 חברי כנסת, הוא עבריין.
3: חבר הכנסת רוטמן מהציונות הדתית אמר את הדברים במהלך דיון בכנסת. דוח מבקר המדינה חושף פערים משמעותיים בהיערכות להזדקנות האוכלוסייה בישראל. מהדוח עולה כי קיים מחסור באנשי צוות רפואי ותשתיות רפואיות, וכי יש כשל בפעולות לאיתור מוקדם של תחלואה בקהילת המבוגרים בני יותר מ-65. כתבתנו קטי דור מציינת כי מאז החלטת הממשלה שהתקבלה בנושא לפני כעשור, לא נעשו השינויים הנדרשים במערכת הרפואה נוכח הגידול באוכלוסייה המבוגרת.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כל המונדיאל חינם זה כאן. התחזית בחסות
8: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה אחת, כאן שלומי אברבוך. הלוויות הנופלים בדרום לבנון. רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר מפיצוץ מטען חבלה, ובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה. סמל ראשון יואב קליין, בן 21, מהרצליה, ובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. בשעה 5 יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא, סמל ראשון ליאב קבביה, מהוד השרון. סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין יובא למנוחות בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. יהי זכרם ברוך. רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מכרם הערל שנפל בדרום לבנון, יובא למנוחות בשעה 4 בבית העלמין ביישובו. דני פוליטר, שהיה מחנכו של ניר בכפר הנוער כפר גלים, ספד לו בכאן חדשות ברשת ב'.
3: ניר היה ילד שיודע לבטא את עצמו בכל רם, יודע לעמוד על שלו, ותמיד תמיד היה הולך מול כולם. קיבלתי אותו כנער, ילד קטן, ובמשך 6 שנים הוא נכנס לי לנשמה. הוא היה תלמיד מצטיין, הלך והתנדב לשנת שירות, ואחרי זה מצא את עצמו במגלן.
2: דני פוליטר אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להשיג חלקית את צהל מלבנון ולהציב את תוכותיו ביחסים שולטים ומאוימים פחות בידי רחפנים. בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום אמר גולן כי מבלי מהלך מדיני ישראל מפתירה את חייליה.
4: מכיוון שאנחנו מוגבלים ולא יכולים להפעיל את הזרוע הצבאית במלוא עוצמתה, ואנחנו מוגבלים על ידי האמריקאים, ואנחנו לא יכולים לפעול כנגד ארצות הברית, המדינה שמתספקת אותנו, המדינה שנותנת לנו את הגב הבינלאומי, את היכולת בכלל לפעול באזור, אין לישראל היום ברירה אלא להפעיל את הזרוע המדינית. הזרוע הצבאית למעשה נשללה מאיתנו.
2: בסוגיית איראן ציין גולן כי אין לו טענות לנשיא טראמפ, והוסיף כי מבצע שעדת הארי הראה את מצבה האסטרטגי האזורי והבינלאומי של ישראל באופן ניכר.
4: טראמפ אחראי רק לדבר אחד, לאינטרסים של ארצות הברית של אמריקה. מול האמריקאים היה צריך קודם כל לתאם מטרות מלחמה מציאותיות. העובדה שנתניהו הצליח לפתות את טראמפ לאמץ מטרות מלחמה לא מציאותיות שבמוקד שלהן החלפת השלטון האיראני, התבררה כמתח טעות, כשגיאה אסטרטגית קולוסלית, שהיא הביאה אלינו את המצב שלמרות כל המאמץ הצבאי, מעמדה של איראן כיום חזק יותר.
2: המסע ומתן בשוויץ להסכם בין ארצות הברית לאיראן בבורדנשטוק נועדו שר החוץ של איראן אבאס ארקצ'י ועמיתו השוויצי קסיס. גורם דיפלומטים מערבים מסר לערוץ אל ג'זירה כי בעוד כשעה יחלו פגישות בין נציגי ארצות הברית ואיראן. דווח כי הסוגיה הראשונה לדיון לאחר מושב הפתיחה תעסוק ביישום הסעיף הראשון הקשור להפסקת המלחמה בלבנון. בתוך כך נשיא איראן פזשטיאן אומר כי כל סעיפי מזכר ההבנות הם לטובת טהרן וכי הם יתבהרו בקרוב. כך מוסר תושבנו עומר שחר. עשרות פיגועים שהוכוונו בידי פעילי חמאס בטורקיה סוטלו בשנה האחרונה. 4 מחבלים מרכזיים במרחב הגדה בחמאס שאחראי על קידום והכוונת פיגועים נגד אזרחים ואנשי כוחות הביטחון ברחבי יהודה ושומרון פעלו מטורקיה באין מפריע. 4 הופללו בשל פעילותם. האמן יעקב אדם, חתן פרס ישראל ומגדולי האמנים הישראלים, הלך לעולמו בן 98. אדם, מאבות האמנות הקינטית בעולם, היה מהאמנים הישראלים הראשונים שזכו להכרה בינלאומית רחבה. ארונו יוצב מחר בשתיים אחר הצהריים ברחבת מוזיאון אגם בראשון לציון. אגם יובל עם נוחות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אני איתכם, אתם כמובן מכוונים על רדיו סער, הרדיו השוויוני, איך לא, אני איתכם מזל אוזן, אירן אוזן הטכנאי המדהים שלנו, שאחראי בעצם, הוא לא רק טכנאי, הוא צנוע, הוא אחראי על כל האופרציה פה, כמידי רביעי אנחנו מביאים לכם את הסיפורים המיוחדים, אבל לא רק, אנחנו מביאים לכם גם אנשים שהשאירו חותם. אנחנו, תחנת הרדיו למי שלא יודע ממוקמת בעיר אופקים, ואנחנו, ואני באמת רוצה להציג דמות שמלווה את העיר אופקים כבר עשרות שנים בעשייה, בחינוך, בערכים, בעיצוב המרחב העירוני והאנושי כאחד. אבי ביטן, מנהל האגף האורבני בעיריית אופקים, ומי שכיהן כ-25 שנים כמנהל מנהל החינוך בעיר. אתה מנהל מנהל החינוך המיתולוגי בעיניי, ואני גם אסביר בהמשך למה. אדם שהקדיש את חייו ללא ספק לדור הצעיר, לקהילה, לבניית עתיד טוב יותר. הוא צנוע, הוא עושה פרצופים, קצת קשה לקלוט את זה מרחוק. אבל לצד העשייה הציבורית הענפה, אבי מביא איתו גם עולם ערכי עמוק, השזור במסורת יהדות מרוקו, מורשת שספג בבית אביו ומשלב עד היום בהרצאות, בחינוך ובתפיסות החיים שלו. אני שמעתי אותו, אני התרשמתי. שלום אבי ביטן.
1: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, אתה היום איתנו, אתה לא מגיב על הדברים שלי, זאת אומרת על הפתיח, זאת אומרת שאתה בסדר איתו.
1: כל בסדר.
0: כל בסדר, טוב. אז אני רוצה לשאול אותך, השאלה הראשונה שלי אליך, אבי, זה כשאתה בעצם מסתכל אחורה, אני יודעת כשאתה מסתכל אחורה על יותר משני עשורים במערכת החינוך, מה היה הרגע שבו הבנת שזה הייעוד שלך?
1: תראי, אני במערכת החינוך 40 שנה, זה לא יומיים.
0: זאת אומרת, לפני היותך...
1: התחלתי את דרכי... כמה שנקרא מדריך חבורות נוער, חבורות רחוב. אז בזמנו לא היה קידום נוער.
0: פה בעיר?
1: לא, אוקיי. בבית שמש. שם התחלתי את דרכי בגיל 21.
0: אוקיי. השתחררת ומיד לזה?
1: יצא ככה, גם לפני הצבא עסקתי בהדרכה. זאת הייתה הזדמנות להיכנס לתחום, שבעצם אנחנו מדברים פה על חבר'ה שנמצאים בשוליים של החברה, ואתה צריך להביא אותם מהברזלים, מהרחובות, ולהכניס אותם למערכת, זאת אומרת, להחזיר להם בעצם את האמון במוסדות המטפלים. זה הסיפור. ומדריכי חבורות רחוב עשו את העבודה הזאת מזמנו. העבודה שלך הייתה לצאת כל יום החוצה. אתה בא לבית, אף אחד לא אומר לך מה לעשות, ואתה הולך לאתר נערים, נערות, שנמצאים על השוליים בכל מיני מקומות, ולנסות לחבור אליהם, להבין אותם, את המניעים שלהם. לנסות לעזור.
0: אבי, בגיל 21, צריך לעבודה כזאת הרבה לב. גיל 21, אחרי שחרור צבאי מהצבא, איפה הלב נמצא? הלב נמצא בעבודה הזאת, או שאתה... תסביר לי, כי אני יודעת שאנשים צעירים, קצת קשה להם להבין מצוקות של אחרים.
1: את לוקחת אותי אחורה, לשנות ה-60, לשנות ה-70. בשנות ה-70 הייתי בתיכון. הייתי תיכוניסט, מתחילה דרכי. באותה תקופה היה או בנו מנגנון לפני מתנסים, שנקרא בית תלמיד. בית תלמיד זה פעילות אחר הצהריים. בתי ספר של אז נפתחו אחר הצהריים, ותלמידים היו מגיעים. וחיפשו מדריכים. הייתי בכיתה תטויות. שם התחלתי דרכי. זאת אומרת, מגע עם בני נוער, מגע עם ילדים בגילאי כיתה, מכיתה ד' או ה' ועד כיתה ח'. אז גם לא היה חיתוב, משהו כזה. ואיתם התחנו את התהליך. זאת אומרת, משם אני בא. זאת אומרת, זה היה אורח חיים.
0: לעסוק בזה. אבל זה חינוך אחר. זה חינוך שיש בו הרבה חמלה, הבנה ולב. ולמה אני מציינת את זה? אני אמשיך לשאול אותך, אבל אנחנו נחזור לזה, מכיוון ש... כאן במנהל החינוך באופקים, היית אחד החזקים, אני מדברת על התקופה... כמובן, של ה-25 שנים שהיית פה. והיית איש מאוד אסרטיבי. אני כאימא יכולה לומר שתמיד גיליתי לב. וזה מאוד, מאוד קשה לעבוד, כאילו להיות מאוד מאוד אסרטיבי וגם לעבוד עם הלב. אבל בהמשך אני אסביר למה ראיתי בך את זה, ולמה השאלה הראשונה שלי הייתה, מה לך 21 ולחינוך ולנוער שוליים? איך זה מתיישב? היום אני מבינה את הדרך שלך במנהל, ואני הייתי כמעט, הילד שלי היום, אוטוטו בן 40, אני זוכרת, אז זאת אומרת, אני הייתי איתך חיים שלמים שלך שם, אנחנו היינו שם במסגרת החינוך. אני לא אשאל אותך איך השתנתה מערכת החינוך באופקים לאורך השנים, מכיוון ש... טוב, היום אתה בכלל לא במערכת החינוך שם, אתה לא במנהל, אבל בתקופתך, איזה שינוי עשית? מה מצאת כשהגעת?
1: תראה, אני אגיד לך מה, אני לא אכנס לכל הפרטים, אנחנו עשינו כמה מהלכים לפי דעתי מאוד גדולים, ולשמחתי הצלחנו, בסיום תפקידי, הורשתי למחליפתי לרחל שעבדה איתי לאורך שנים, תיק עם כל הסיכום של התקופה. ובדבר הזה בעצם אנחנו הבאתי לידי ביטוי שלושה מרכיבים של התוכנית. אחד זה הצד המנהלי, כלומר להבין היטב את המשמעות שלך בתפקיד המנהלי, יש לך אחריות כמנהל אגף חינוך. שתיים, המרכיב השני הוא המרכיב של התוכן, כלומר העניין של הפדגוגיה, על אף ש... בתקופות ארוכות חשבו שמנהלי אגפי חינוך הם יותר סנדלרים או לא יודע מה, הם אמורים לעשות, להביא את הגיר והלוח וכו'. ובתקופות האלה ששנות...
0: למה אתה אומר את זה? זה ממש מעניין.
1: אני אגיד לך למה, כי זה מה שהיה מנהל אגף חינוך בשנות ה-80, אולי קצת יותר מאוחר. בתקופה שאני נכנסתי, לא רק אני, בכלל, הייתה שינוי תפיסה, שינוי מגמה, שמנהל אגף חינוך הוא גם איש מקצוע, במובן הפדגוגי. ואז המערכת לגבי מנהל אגף החינוך השתנתה באופן ניכר. גם החוק, חוק לגבי מנהל אגף חינוך, מה תפקידו ומה כישוריו כדי להיות מנהל אגף חינוך. זה גם כן סיפור שמעיד על הצורך והחשיבות של מנהל אגף חינוך בתוך רשות מקומית.
0: שינוי תפיסה.
1: רגע, ובתוך זה גם צריך להבין שראשי רשויות הבינו שהם יש להם אחריות על מערכת חינוך, מעבר לתפקידה של המדינה. למרות שרוב המסמנים, נאמר ככה, רוב הסמכויות נמצאות שם, אבל לנו יש מה להגיד, יש לנו מה להציע, ויש לנו מה כדי לשנות או לפחות להשפיע על מערכת החינוך. אז זה תקופת השידורים, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אפילו עד ה-2000, זה היה הסיפור. כלומר, השתנינו התפיסות, היחס בין תפקיד מנהל אגף חינוך ברשות לבין המשרד השתנה באופן עיקר, גם הוקם ארגון שנקרא, ארגון שבעצם מרכז את הפעילות ואת העבודה של מנהלי אגפים, פורום מנהלי אגפי חינוך, שהוא מתדיין מול המשרד בהרבה מאוד נושאים, וחברים בו נבחרים על ידי האיגוד, איגוד מנהלי אגפי חינוך. כל הדברים האלה ביחד שינו את המעמד של מנהל אגף ותפקידו בתוך הרשות המקומית. מצד אחד, מצד שני, הפך להיות חוליה מאוד מרכזית, כי בעצם כולם מדברים חינוך, ואתה צריך להוכיח שמאחורי הדיבורים של חינוך יש גם תוצאות, או לפחות יש תהליכים שנבנים מאוד נכון. ולדעתי זה שינוי לטובה, זה דרש הרבה יותר מנהלי אגפי חינוך, להיות הרבה יותר מעורים בנושאים האלה, ובחלק מהמקרים גם לקחו אחריות, לא מעט, היו גם, הנושא של האחריות הפך להיות מאוד מרכזי בתפקיד מנהל אגף חינוך.
0: כראוי וכמתבקש, לא?
1: קרוי
0: ומתבקש, כי תראה,
1: אבל שוב פעם, גם
0: להצלחה אבות רבים, כן, לכישלון.
1: נכון. קודם כל זה נכון, אבל שוב, אני אומר עוד פעם, תראי, אם אני אפרוט את זה, המורים הם לא עובדים שלי.
0: עובדים מנהלים, משרד החינוך, נכון.
1: ומנהלים הם לא עובדים שלי.
0: נכון.
1: מצד שני יש לנו אחריות עירונית. איך הדברים האלה מסתדרים? זה היה חלק מהדיונים, או חלק מהצורך איך אתה מלבן, ואיך אתה יוצר מנגנון שיש לו השפעה הדדית. וזה הסיפור מצד אחד. לנו יש סמכויות אחרות, למשל, הסמכות של מנהל אגף חינוך הוא שיבוץ תלמידים בבתי ספר, זה על פי חוק. הוא הרשם הראשי נקרא, אז הוא משבץ, גם לשיבוצים האלה יש משמעות ויש הרבה מאוד דרישות ובקשות, ואיך אתה בכל הסיפור הזה מנהל את זה נכון. אז כמו שאמרתי, מנהל אגף חינוך בעצם יש לו שלושה תפקידים מרכזיים בניהול שלו. אחד, הנושא הזה של המנהלה, מנהל החינוך, החוקים, הנחיות, זה צד אחד. יש את הצד של התוכן, כמו שאמרתי, מנהלי הפכו להיות הרבה יותר משמעותיים בתחום התוכן. ושותפים בכל מיני ועדות שהמשרד הבין שלמנהל אגף חינוך יש משמעות, ויש כמובן אחריות כוללת על התפקיד שלו, מטבע הדברים, כשיש בעיות הוא הראשון, הוא עומד בחזית. הוא והצוות שלו, הוא לא לבד, הצוות שלו כמובן.
0: כמובן, כמובן. תראה, אתה מוביל, אתה... אנחנו מכירים אותך, ואנחנו יודעים שאתה איש שמוביל, אתה הובלת בחינוך בזמנו, בתקופתך, ועכשיו אתה מנהל בימים אלה את האגף האורבני.
1: תראי, האגף האורבני הוא אגף חדש לחלוטין, הוא מודל שהוא קיים רק באופקים, הוא לא קיים במקומות אחרים.
0: אז איך במקומות אחרים? הערים...
1: אני אנסה להסביר. אוקיי. הוא נולד אחרי שבתקופתי, אני סיימתי את התקופה כשקיבלנו פרס חינוך. ואז באתי לראש העיר, אמרתי, שמע, הגעתי לשיא. אחרי תקופה ארוכה, 25 שנה, עם הרבה מאוד משברים בדרך, עם חילופי שלטון תכופים וכל זה, אמרתי, תשמע, אדוני, אני רוצה, יש לי בשבילך תפקיד, אני מגייס אותך להקים אגף חדש, האגף הזה יעסוק, בהתפתחות, העיר הופכת להיות עיר שמכפילה את עצמה ומשלשת את עצמה. לדבר הזה צריך להקים אגף, שיש לו אסטרטגיה, יש לו תהליכים מבניים, והוא צריך בעצם להציע למקבלי החלטות, מה הדרך האופציונלית לעשות את הדברים, ואיך עושים אותם נכון. וככה נבנה האגף. האגף הזה בנוי באופן כזה, שהוא עוסק בחדשנות, הוא עוסק בהתחדשות עירונית, הוא עוסק בקהילה, הוא עוסק בהכשרות של חבר'ה בגילה 21.
0: זה לא יותר מדי על אגף אחד?
1: לא,
0: כי... אפשר לתת תשובות, זאת אומרת, אתה צריך מספר זרועות.
1: האגף הזה הוא אגף מתכלל. הוא מתכלל פעם אחת העבודה הפנימית בין האגפים, הוא מתכלל, הוא משתף פעולה עם כל האגפים כמובן. הפעם שנייה הוא צריך לראות את העתיד, איך יראה העתיד. בכל התהליכים האלה, כשאנחנו מדברים למשל על חדשנות, זה גם חדשנות דיגיטלית, מה המשמעות של רשות בתקופה כזאת, כן? או מדברים על מבנה ארגוני של הרשות, גם לזה יש משמעות. האם המנגנון הקיים יכול לתת מענה ל-80,000 תושבים או לא, ולכן צריך להתאים אותו ל-80,000 תושבים, כי העיר, על פי התחזיות שלנו, 35, זה עיר של 80,000 תושבים. העיר הכפילה את עצמה...
0: 41,000 היום, נכון? 45 כבר,
1: זאת אומרת, אנחנו אפילו מקדימים את התחזית בגידול, וזה יאמר לזכותם של כל העושים במלאכה, זה לא...
0: והמשאבים בתוך העיר... יכולים לספק 45,000 תושבים, זאת אומרת, עיר, תפיסה אורבנית, עיר שמתפתחת, חייבת לפתח יותר ויותר את השירותים שלה, מצד אחד. מצד שני, ואנחנו רואים, אופקים מתפתחת ממש יפה, מאוד מאוד יפה, את הבנייה המסיבית בתוך העיר, את הגודל שלה, את ה... מצד שני, אני חייבת לומר, שעם כל הבנייה הזאת, אני מרגישה שקצת גנבו לי את המרחב הטבעי. זאת אומרת, אני יוצאת, אני רואה את הבניין הזה פה, ואני הולכת סתם לבקר חברה והבניין הזה.
1: אני שמעתי את הקולות האלה.
0: אני רוצה קצת יותר.
1: רגע, שמעתי את הקולות האלה, והם לא מדויקים, ואני אסביר. תראי. הצמיחה של אופקים היא דבר מבורך, צריך להבין.
0: בהחלט.
1: גם התקציב, אני אתן לך דוגמה ממערכת החינוך. אני, כשהייתי במערכת החינוך, התחלתי בתקציב נמוך של 30 מיליון שקל. היום הוא כמעט 180 מיליון. זה גם תוצאה של גידול של העיר, אבל גם, דבר נוסף, היו תקופות שהיה פה חשב מלווה. העיר הייתה תחת, כי לא ידע נהל את התקציב שלה.
0: זוכרת.
1: יפה. היום העיר הרבה יותר משוחררת, היא גם הרבה יותר עצמאית בקבלת החלטות של תקציבים וכו'. גם תקציב העירייה כמעט הגיע היום כמעט 400 מיליון שקל, אם אני לא טועה, בין 360 ל-400, אבל מ-120. זאת אומרת, לצד הגידול...
0: זה הולך לצד הגידול, זאת אומרת, בדיוק, התקציבים...
1: לצד הגידול עכשיו, יפה, לצד הגידול עכשיו. כל הסיפור של הגידול הזה שאת נברת עליו, וזה מה שאנחנו עושים היום. אנחנו בודקים האם אופקים בתנאי הגידול האלה, יכולה לשמור על ה-DNA שלה, כעיר קהילתית. ולכן, בתוך האגף שלי, יש, הקמנו מחלקה שעוסקת בתחום הקהילה. איך מפתחים קהילה בעצם צומחת. זאת אומרת...
0: מחלקה שעובדת יפה, אני חייבת לציין.
1: אז זאת עוסקת בדיוק בתחומים האלה. איך שומרים על ה... איך אנחנו מייצרים, איך מחברים את החדשים לדנ"א של העיר. אלה שאלות שהן לא שאלות פשוטות. הן שאלות שדורשות מחשבה, דורשות השתתפות תושבים, דורשות חשיבה משותפת.
0: גמישות כי... מחשבתית, מכיוון שכל אחד בא עם התרבות שלו, ממקומות אחרים, וזה לא,
1: רוצים,
0: לא תמיד.
1: אנחנו לא רוצים לשנות תרבות, אנחנו רוצים להבין שאלה שמגיעים, העיר הזאת יש לה DNA משלה, והיא תמיד הייתה מקבלת אורחים, מעולם לא היה. זה חלק מה... מהיופי של אופקים. אופקים היא עיר קהילתית במובן, באופן טבעי. היא לא צריכה לעשות פעולות. אבל ההתרחבות של העיר הזאת מחייבת איך עושים שמירה. אני יכול להביא בעניין הזה שתי דוגמאות של ערים שלא הצליחו לעשות את זה. אחת זה בית שמש שהלכה לאיבוד. בית שמש שממנה אני בא. כן? אני עזבתי את העיר כשהייתה 21.
0: היא התחרדה לגמרי.
1: אני מסביר, היא הייתה 22 אלף תושבים, היום היא 180 אלף. והיא עתידה להגיע כמעט ל-350 בעשור הקרוב. כאילו זה... והיא שינתה את פניה, כי בעצם הפיתוח שלה ואולי הצמיחה, לא הייתה, או שלא הייתה מתוכנת, או לא הייתה שליטה, אני לא יודע להגיד מה, אבל זאת עובדה. ראש העין הייתה באותו סיפור. אולי ראש העין עכשיו מדברים טיפה אחרת, אבל היא גם כן, זה סוג של עיר, שיש ישן ויש חדש, העיר הוותיקה לעומת העיר החדשה. אנחנו לא נמצאים בסיפור הזה. למרות הצמיחה של השכונות החדשות וכו', המגע עם האוכלוסיות החדשות נעשית באופן תדיר, קבוע. זה באמצעות האגף הזה, המחלקה הזאת שנקראת אגף קהילה, שאגב הוא מחבר, סליחה, בין המתנס לבין הרווחה, לבין החינוך, לכל אותם גורמים שעוסקים בחינוך, קהילה, חברה, נמצאים בתוך המעגל הזה. זה האקוסיסטם. זה לחבר בין כולם, שכולם יבינו את השפה, יבינו את החשיבות, יבינו את הצורך, וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, כשאתה מקים, אתה לא יכול לעשות לבד שום דבר דרך אגב. אבל יש נושא שהוא נושא מרכזי, הוא נמצא על סדר היום של העיר, על המדיניות העירונית, ואנחנו צריכים כאנשי המקצוע להציע פתרונות. לא כל פתרון הוא נכון, לפחות להציע אותם, לדון בהם, להבין את החשיבות שלהם וכן הלאה, זה חלק מהסיפור.
0: מה קורה עם ה... בסדר, הבנתי את מה שאתה אומר, אני עם התושבים הוותיקים, ובאמת הייתי רוצה שנחתום ככה את הדיון על העיר, ונפנה להרצאות שאתה עושה בעצם. מה, איך מתייחסים פה לשכונות הוותיקות? כי מי ששוכח את העבר שלו אין לו עתיד בעיניי, ואני שואלת, לא כי אני חושבת שהשכונות מוזנחות, אלא אני חושבת שיש פה ושם מוקדים שצריך לטפל בהם.
1: אז אני צריך להעיר את הנקודה הזאת, תראי.
0: מה?
1: אני רוצה להעיר את הנקודה הזאת. אנחנו בשלוש שנים האחרונות עומלים מאוד מאוד במה שנקרא לעומק, בהתייחסות למה קורה במתחמים הישנים של העיר. אחד הפרויקטים היפים שעכשיו נמצאים ממש לקראת תחילת יציאה לדרך, זה כל הנושא של קיבוץ גלויות. והוא מתחבר בדיוק עם מרכז החדשנות שלנו. כל הסיפור הזה אמור לקבל פה תנופה אדירה. הוא גם נמצא במרכז בכניסה לעיר. אני אומר תפיסה, זה אומר לשנות את כל התפיסה הזאת פה, פיזית קודם כל, וגם האוכלוסייה שאמורה להיכנס. כל המרחב הזה, בעשור הקרוב, כי זה תהליך ארוך, הוא דורש פה השתתפות תושבים וכו', הוא דורש המון המון שיתופי פעולה. והדבר הזה נמצא ממש לקראת אחד הפרויקטים היפים שגם מנהל התכנון בבאר שבע הוא... הוא ציין אותו לטובה לא פעם אחת, בגלל האיכותיות שלו, בגלל ההבנה שזה פרויקט שיש לו התחשבות מאוד גדולה באוכלוסייה הקיימת. הוא שומר על המרחב הקיים, הוא מצייר אותו אבל לא פוגע, ההפך. הוא משלב את הוותיקים, משפר את איכות החיים שלהם, גם בדיור וגם בכלל, גם בסביבה, וגם נכנסים פה חבר'ה צעירים, להחיות את המקום. וזה, אל תזכחו, זה נמצא במערב העיר. בכלל התפיסה הזאת של התחדשות עירונית באה בעצם להגן על העיר הוותיקה מפני שחיקה אל מול ההתחדשות של השכונות החדשות. שהגדולה ביותר של אפיקי נחל פונה בכלל לכיוון באר שבע, מזרחית לאופקים, דרומית לבאר שבע. והנושא הזה נמצא סדר היום. עכשיו לצד יש עוד ארבעה מתחמים שנמצאים כרגע בדיקה ותכנון מקיף. לב העיר הקיים הולך לעבור שינוי מדהים, כן? ועוד כמה שכונות שממשיכות מקיבוץ גלויות הלאה. כל הסיפור הזה של מרחב העירוני, הוותיק, נמצא כרגע בתהליכי, הקמנו ארבע קבוצות של אדריכלים משמעותיים, ביחד עם, עם הרשות להתחדשות עירוני במשרד השיכון, זה תהליכים שהעיר מובילה. במעמד ראש העיר כמובן, אנחנו הולכים לתהליך שהוא מאוד מאוד מובנה, והדברים האלה נבחנו בקפידה, פעם אחת. לב העיר למשל, הוא אמור לחבר את העיר המזרחית יותר, זאת שהולכת לכיוון אפיקי נחל, לא אפיקי נחל, כן, אפיקי נחל.
0: אני לא יכולה לעזור לך עם השמות.
1: כן, בסדר, כן. השכונות האלה הן השכונות שהן בעצם החדשות, הקשר בין המרחב המערבי למזרחי הולך להתהוות יחד עם תפיסה שהיא משלבת גם מגורים וגם שירותים. שירותים זה אומר...
0: מה קורה עם המבנים האלה פה בהמשך? קיבוץ גלויות אמרת התחדשות.
1: כל המבנים הולכים.
0: שם, אתה יודע, זה מה שקראנו לו פעם מרכז קליטה.
1: נו, כל זה הולך לעשות שינוי.
0: בנו שם איזשהו, אני לא יודעת, מתנסון או מתנס, או איזושהי שלוחה מהממת? תראי. מהממת מול הקאנטרי?
1: הוא עדיין עובד, אבל מה שאני רוצה להגיד, זה מה שחשוב הוא לראות, זה לא תהליכים של שנה.
0: ברור, ברור.
1: תהליכים של עשרות שנים. והם מגובים יחד עם תושבים. התוכנית היא קיימת, התוכנית עברה את כל האישורים המקצועיים כמעט. הראשונה שמתחילה בדרך, מה שנקרא קיבוץ גלויות הראשונה. רק לשם ידיעה, פה... אנחנו עושים בינוי, פינוי, בינוי. זאת אומרת, התושבים הוותיקים לא זורקים אותם החוצה, אלא בונים עבורם מגורים חדשים, מפנים את הדירות הישנות ובונים חדשות. ואז השכונה שיש לה כיום 121 או 126, אני לא זוכר במדויק, דירות שנמצאות כרגע, ייכנסו לתוך הדבר הזה, או 600 יחידות דיור בערך, שמשנות את כל התמונה המקומית. זה... הסיפור של עיר מתחדשת. זאת אומרת, לא זונחים את העיר המתחדשת, הפוך. אבל התהליכים הם ארוכים, כי אתה לא בונה על אדמה חלקה. אתה בונה על משהו קיים. אתה צריך לשנות את התפיסה, גם של התשתיות המקומיות. אורכי תחבורה, למשל. שדרות הליכה של תושבים בתוך המקומות האלה. איך זה ייראה? בצורה החדשנית שלו.
0: אני מאוד שמחה, אני מאוד מאוד שמחה שאתה עומד על הפרטים האלה, מכיוון שבאמת אנחנו נתקלים בשאלות, וזה נהדר שאתה...
1: כי השאלה שאת שואלת היא, פשוט לא יודעים, כי אנחנו אולי לא מפרסמים את זה.
0: גם כי זה תהליכים, ועדיין לא רואים אותם קורים.
1: התהליכים הם ארוכים, הם לא מיום ליום, זה ייקח הרבה מאוד זמן, אבל בעצם זה שיש מחשבה ארוכת טווח לעתיד של האזור הישן של העיר, וכמה אזורים, זה לא רק אזור אחד, זה אומר מבחינה תכנונית, אנחנו צופים פני עתיד. וזה מאוד תלוי בכמה מרכיבים. תראה, גם הרשות רוצה מאוד, היא חייבת את השיתוף פעולה המאוד מלא.
0: אני מניחה שבשכונות הוותיקות לפחות, מי שזקוק, יהיה שיתוף פעולה.
1: אני רוצה שתביני עוד דבר, זה לא רק זה. בתל אביב, למשל, הקרקע, כל יקר מאוד. זאת אומרת, עכשיו, דירה כזאת לא צריך שום השלמות. בגלל שהאזורים שלנו הם אזורים לא כלכליים, הרשות צריכה לגייס כסף נוסף כדי להשלים את הפרויקט. זה עוד דבר שצריך להבין אותו. כלומר, זה לא... כשאני אומר, כסף נוסף מדובר בעשרות מיליונים, זה לא עכשיו איזה 1,000 שקל. זה המון כסף. ולכן, התהליכים הם מורכבים, הם מאוד חשובים, הם נמצאים בחשיבה הכוללת, ולפי דעתי הם יטיבו עם העיר. אולי אנחנו נראה איזה בעתיד הרחוק, גם
0: אני מקווה שנספיק, אנחנו בגיל.
1: שכן, בטח כן.
0: כן?
1: אבל הרעיון הוא רעיון בריא. הוא עושה את החדש, ישן מול חדש. לא מבטרים על הישן.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, שלא מתעלמים מהישן, שזה בטיפול, שזה בתהליך, ושכל מי שכתב לנו במסנג'ר, הנה, קיבלתם את התשובה מאבי ביטן, מנהל האגף האורבני בעיריית אופקים, והוא אומר שלא שכחו אף אחד.
1: ההפך. יש פה, כמו שאמרתי, 4 מתחמים משמעותיים בעיר הוותיקה, שהולכים לעבור שינוי דרסטי. עם צוותי אדריכלים, מהנדסים מן הטובים בארץ, שאיתם אנחנו עובדים, שוב, בשיתוף עם הרשות להתחדשות עירונית, אבל שוב, בהובלה של העיר, העיר מובילה את התהליכים.
0: זאת אומרת, אופקים מתחדשת, אבל היא לא שוכחת את הישן, והיא בדרך לישן.
1: היא רק מה שנקרא, משביחה אותו. בטח לא עוזר. לא שוכח, אלא משביחה את הישן, ומייצרת לו עתיד, חדש אולי, או עתיד הרבה יותר מתקדם, הרבה יותר מותאם לעולם המודרני, לעולם הזה שהולך ומתחדש כל הזמן.
0: אפרופו, מתחדש ומתקדם, אני באמת רוצה לשאול אותך, לדעתך, הדור הצעיר מחובר מספיק לשורשים ולמורשת, תראה את הקדמה, תראה את הטכנולוגיה, תראה את המבנים, תראה את העיר המתחדשת ואת הכל, ואתה אומר, חבר'ה, אחרי השביעי לעשירי, הרבה מאוד חזרו לשורשים. אתה יודע, אלה הדור הטיק טוק וכאלה שאנחנו אמרנו לא, ואנחנו לא, וראינו אותם לוחמים, והם באו, והם ילדים משובחים, הטובים שיכולנו לגדל פה בארץ. תראי,
1: כל דור, כל דור, אני צריך, כל דור חושב שהדור הצעיר יותר הוא פחות, פחות, פתאום הוא לא זוכר את הערכים וכו'.
0: זאת אומרת, זו תפיסה סטיגמטית, שאין מה לעשות איתה.
1: אני אתן לך דוגמה למשל, בששת הימים אמרו על החבר'ה החיילים הצעירים שהם דור האספרסו. כאילו לא, הם לא אלה שבנו את המדינה, ובכל זאת הביאו את הניצחון הכי גדול. השביעי לאוקטובר מדבר בעד עצמו, זה חבר'ה שנתנו את כל כולם, באופן יוצא מן הכלל, זאת אומרת, הקרבה אמיתית של אנשים שהמדינה הייתה לנגד עיניהם. עכשיו, קורה משהו אחר במערכות האחרות. היות וזה דור, שהוא דור מאוד דיגיטלי, אז הוא מוסך, הוא רוצה מהר טיק טיק טיק טיק,

0: שלי. זה אומר שהמורים שלי הם לא כאלה מבריקים, וכל המידע נמצא בגוגל, ו... אבל בגוגל אתה, אנחנו יודעים שהמידע הוא לא תמיד.
1: זה אומר ככה, אנחנו לא נולד, הדור שלנו, אני מרשה לעצמי להגיד גם אני, מתי, לא נולדנו לתוך הטכנולוגיות האלה.
0: נכון.
1: אבל, זה חלק מהעניין של החובה, אם אנחנו חוזרים למהלכות, המהלכות צריכות להתאים את עצמם למציאות המתחדשת, אין ברירה, זה בכל ה... זה בכל הרבדים עכשיו, זה לא רק חינוך.
0: זה כבר עובד, זה כבר עובד.
1: בוודאי, חייב לה, אין ברירה. אתה, אם נעת מחוץ למעגל, חייב להיות. וזה פעם אחת. מה שאולי מפריע, לפחות באופן אישי, העניין של להעמיק בנושאים שאתה, הרי גם התשובות של הצ'אט, גם זה כבר הפסיקו לחשוב.
0: צ'אט GPT, כן.
1: אתה כותב, צ'אט קבל תשובה. עכשיו, התשובה היא נשכחת מיד, אבל היא לא באה מתוך עומק. קיבלת תשובה, נתת אותה, נגמר הסיפור.
0: יש דרך איך לשאול כדי לקבל תשובות טיפה יותר עמוקות, היום.
1: הרגע, אז בשביל זה אתה צריך להיות בידען.
0: נכון.
1: כדי לשאול את השאלות נכון. הנכונות, לקבל תשובות טובות. אם אתה שואל סתם שאלה, אז אתה תקבל גם כזה. אגב, לא פעם הצ'אט טועה, כי הצ'אט לומד אותך. גם זה קורה.
0: כן, היו כאלה עורכי דין שהשתמשו בצ'אט GPT והגיעו עם זה בית משפט, גילו שבכלל לא היו תיקים ולא היו תקדימים כאלה ולא היה שום דבר.
1: זה חלק ממה שאני רוצה להגיד. השטחיות לא תעבוד. זה שיש טכנולוגיות חדשות, אתה צריך להיות מאוד מאוד, לא רק זהיר, אלא אחראי על מה שכתוב שם, ולבחון את מה שכתב. קיבלת תשובה מהצ'אט, תבדוק אם היא טובה בכלל. אולי לא מדויקת, אולי שעבה מכל מיני נתונים, אולי הוא בעצמו לא יודע, הוא בודק אותך. כל מיני. הרי מה עושה צ'אט? ה-AI לומד אותך.
0: לגמרי, על סמך השאלות שלך והמידע שיש עליך בפייסבוק, בכל מיני מקומות. כן, ידוע לי, כי אנחנו גם משתמשים בזה. מה שלא יהיה, זה אין ברירה, אנחנו עם הקדמה. את יודע מה, בוא נעזוב את החבר'ה הצעירים, אנחנו הסכמנו ביחד שהם אחלה והם נהדרים, כן. והם זורמים עם הקדמה.
1: עתיד, אין מה לעשות, זה דור העתיד.
0: זה דור העתיד.
1: הכל משתנה, גם הכלים וגם האטמוספירה בכלל הכללית משתנה.
0: כשאתה פוגש תלמידים לשעבר, משפחות לשעבר, שהכירו אותך דווקא כמנהל מנהל החינוך בעירייה, מה הם... מה הם אומרים לך? אני אומרת תודה, אני לא יודעת מה הם אומרים.
1: אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל יש... תראו.
0: למה 25 שנה תיכנס לזה? לא. אתה היית שם.
1: נוצרו
0: זה כמו לא, מנהלת בית ספר השלים שלי, עמדה את הילדים שלי, יעל סגל. עד היום אני איתה.
1: נוצרו בעקבות הדבר הזה, זה התחיל בצד המקצועי, וזה התפתח להרבה מעבר לזה, כן. בחלק גדול מהמקרים.
0: כן.
1: אתה מביא את עצמך, את האמונה שלך, את הערכים שאתה חושב. ובסופו של יום אתה, אני לא רוצה להגיע למצב שבו אני מוריד את הראש ומתבייש אם לא עשיתי משהו נכון. גם אני נותן תשובות לא נכונות, מבחינתי עשיתי את הכל כדי שהתשובה תהיה, זו התשובה, אין תשובה אחרת. אז מפה אני אשלם עצמי, כלומר, ואתה גם מראה בעצם סוג של הגינות, נגיד הגינות, ואם כן, כן, כן, אם לא, אז לא, אין לי מה לספר מעבר לזה.
0: תראה, כדי לסגור את הנושא הזה של ההתעסקות שלך בחינוך, וגם באגף האורבני, ולעבור דווקא למורשת יהדות מרוקו, ששם אתה ממש שוחה וזורם, שמעתי אותך. אני באמת רוצה לספר, אז לא הבנתי את המיוחדות באבי ביטן כמנהל אגף החינוך בעיריית אופקים. כל פעם כולם אמרו לי, תקשיבי, הוא אסרטיב והוא יעמוד על שלו, אם את לא בעניין, את יש לך בעיה. כל פעם כשנכנסתי, גיליתי אדם אחר, אדם קשוב, אכפתי, ואת יודע מה, גם חומל באיזשהו שלב. ואז נתקלתי במישהו שסיפר לי שנתת בו אמון, שזה בן אדם אחד שנתן בו אמון, הוא עובד סוציאלי, הוא היה אצלי כאן ברדיו, והוא סיפר שהיה בן אדם אחד שהאמין בו, הוא הגיע לתוך תפקיד, נכנס למכרז, כשהיה בתפקיד הזה צריך תואר, והוא אמר, יאללה, אני מגיע. ובסוף בסוף הוא אומר לך, אתה היית מראיין חלק מהוועדה, והוא מדבר איתך, ואתה בעצם מקבל אותו, והוא אומר לך, אבל אין לי תואר, ואתה, אני לא יכולה לצטט במדויק את מה שאומר, דיברנו על זה מזמן, אבל הוא אמר שאתה אומר, רוצה לדרך, אני איתך, ואז אתה מוציא אותו ללימודים, והוא לומד, ואתה בעצם, הוא עובר איתך איזושהי דרך, ובעצם, הוא חייב, אני לא יודעת, אתה איש צנוע, אבל אני חייבת לומר, הוא חייב לך את המקצועיות שלו, את התחום שהוא עוסק בו, בגלל האמונה שלך.
1: הוא חייב, אמרו לפניי, צריך אדם אחד מבוגר שיאמין בילד. וזה נכון. כעיקרון זה נכון כל הזמן, זה נכון לכל החיים. עכשיו שוב, אני יכול לתת, תראי,

0: אני תקופה מסוימת לא הייתי בעיר, ניהלתי מתנס בירוחם. והיה לי סגן, בחור אחלה, באמת. שלא למד וזה, אמר, אני פה נמצא... טוב לי בתפקיד, כרכז תרבות, מתאים לי הכל. אמרתי לו, תשמע טוב, אני באתי לפה, אני לא יודע אם אני אשאר פה כל כך הרבה שנים. מישהו צריך לנהל את המתנס הזה יום אחד. תתחיל לעבוד. מה זה תתחיל לעבוד? אמרתי לו, אתה נאשר לך ללכת ללמוד, תואר ראשון. לשאול את אשתי, תביא את אשתך. דיברנו, הבחור הלך, למה, ציים. והיום אחד המנהלים המצוינים בחברה למתנסים, המשפחה עקרה מירוחם אמנם, אבל הוא ניהל את המתנס מירוחם הרבה מאוד שנים, בהצלחה גדולה, ועבר למרכז הארץ. אז זה, יש לי הרבה דוגמאות, אז זה לא...
1: למה? אבל למה? תראה, לא כולם עושים את מה שאתה עושה. הדרך שלך היא מיוחדת.
0: אבל אני מסביר לך, תראה, אני אגיד
1: למה?
0: לך.
1: למה? איך אתה מאמין באנשים, כשאנשים, אתה יודע, מנפנפים, אין להם זמן, לא רוצים להתעסק עם זה.
0: כשאתה נוגע, אמרתי לך, אני, כנראה יש לי נטייה לזה, גם כמדי חבורות רחוב. אז הוצאנו ילדים שהיו בתיקים פליליים, הוצאנו אותם החוצה. ואמרתי, אני רוצה צ'אנס. לא לילדים האלה, אנחנו נלווה אותם. עכשיו, מה זה להם? בגיל 21, אז אני מול שופט אומר לו, זה היה סוג של חוצפה מסוימת, מה אתה, מי אתה, מה? אבל הסיכויים האלה יצרו אפשרויות, חלקם הצלנו, וכל המנ... מציל נפש אחד מישראל,
1: כאילו
0: לעולם מלא.
1: כאילו הציל עולם ובלו, כן.
0: אני אמנתי בזה. אני חושב שזה גם חלק מהחינוך שקיבלתי, מאבי, אבל בעיקר מסבא שלי, שהוא היה בר אוריין, היה... היה איש הלכה, היה איש זוהר, איש של תהילים. ואני הייתי מאוד צמוד אליו. זאת אומרת, כל יום, כל היום אני איתו. זאת אומרת, המון ספקתי בנו, אני מניח. לראות את הטוב שבאדם. עכשיו יש שתי גישות. יש גישה אחת, רואה באדם יצר טוב מנעורה, ויש אחר שרואה בו הפוך.
1: יצר האדם, רע מנעורה, זה
0: הגישה. אז אנחנו הלכנו הפוך, הלכנו לעניין הזה של אדם הוא אדם הוא אדם, וכל אדם בהחלט אפשר להגיע לליבו, לעשות...
1: כן, אבל הדרך המיוחדת הזאת שלך, לדעתי, אחרי ששמעתי את ההרצאה שלך, בעצם מגיעה מהבית, מההורים ומהמשפחה. תספר לנו קצת על ההרצאות שלך ביהדות מרוקו. כשאני שמעתי אותך, אני התרשמתי כאילו, חיית בסביבה שהייתה מאוד תומכת ומובילה, אבל גם מאוד חומלת, זאת אומרת, התפיסה היהודית. היא לא שייכת רק למרוקו, כן, בוא נגיד.
0: אני אגיד ככה, אני אגיד ככה. יהדות מרוקו זה משפט מאוד כולל.
1: נכון.
0: היום אני עוסק בתחום הזה הרבה יותר לעומק, גם ברמה המחקרית של העניין. כמובן שזה בא מהבית, תראה, כשהמשפחה הקרובה שלי בתוך הנושא הזה, כשאתה בעצם לומד שההלכה של חכמי מרוקו, היא הייתה כל כך מכילה, וכל כך מבינה את המציאות. ורבנים גדולים, בעלי שיעור קומה, שעשו דברים נפלאים, ואני תכף אסביר במה מדובר, בתפיסה מעניינת, בשיטה שאומרת ככה, הדין, השכל והזמן. מה זה אומר?
1: מה זה אומר?
0: יש הלכה, יש שכל. השכל אומר, אוקיי, יש הלכה מסוימת, איך אתה בעצם מוצא את הפתרון להלכה? למציאות, סליחה. הזמן הוא משתנה. פעם נסוע לחמורים, הרי אתה נוסע במכוניות. האם להדליק אור בשבת מותר או לא? בחלק מהמקרים חכמי מרוקו התירו. סתם דוגמה.
1: התירו?
0: בוודאי. בוודאי. יש הלכות...
1: וואלה, זה חדש, אני פעם ראשונה שומעת שמישהו...
0: לכן אני אומר, חכמי מרוקו במובן הזה, רובם הגדול היו מורי הלכה, ואנשים בעלי רגישות בלתי רגילה לקהילה שלהם. אתן לך דוגמאות. בחלק מהמקרים התירו לעבוד בשבת. בחלק מהמקרים התירו לנסוע בשבת לבית הכנסת. ואני אומר לך, זה דוגמאות חיות. זה לא, אני לא מדבר עכשיו באוויר. זה אומר שמבחינה הזאת, ואני תמיד טוען את זה, אילו החכמי מרוקו האלה, אני יכול להביא רק 3-4 דוגמאות כאלה, הרב שלום מסס שהיה הרב הראשי למרוקו, שאחר כך הגיע לארץ, והיה הרב הראשי לירושלים, ובן דודו, הרב יוסף מסס, שהוא היה הרב הראשי באלג'יר, בצסמילן, ועבר, כשבא לארץ, הוא הפך להיות הרב הראשי של, של חיפה. והם ראו את כל הסיפור הזה, הם באו משני טעמים, טעם אחד שהוא טעם, טעם שני ציונות. חכמי מרוקו לא רק איתי, הם הלכו לפי שיטת הרמב״ם, כלומר לומדים לימודי חול ולימודי קודש. לימודי החול זה המציאות והזמן, אתה לא יכול להתעלם מה...
1: זאת אומרת, אם אני אקח את זה, אם אני עושה דיכוטומיה להיום, הם גם למדו מקצועות ליבה, מקצועות חול, וגם למדו זה, וייתכן מאוד שאם הם גם היו מתגייסים, אם היו בתקופה הזאת.
0: גדולי הרבנים האלה, אני יכול להביא באמת דוגמאות מדהימות, או הרב רפאל חיים שושנה, שהיה חבר בית הדין במרוקו, והוא היה בארץ בבאר שבע, ברבנות של באר שבע, הוא היה מורה לעברית באליאנס. אליאנס זה רשת בתי ספר שהוקמה על ידי יהודי צרפת, כן. ולמדו שם כל לימודי החול, לצד לימודי קודש, והוא לימד. רבני מרוקו נתנו היתר ללמוד בבתי ספר האלה. הם למדו שפות, דיברו עברית, לימדו צרפתית, בחלק מהמקרים לימדו גם ספרדית ואנגלית, תלוי באיזה מקומות. זאת אומרת, העושר הזה... ולהבין שאתה חי במציאות משתנה, ואתה צריך כלים כדי לחיות במציאות המשתנה. את זה הם הבינו. כבר לפני 100 שנה, לא מהיום. וזה אפילו, כן, וזה גם בא לידי ביטוי בפסיקות שלהם. אחת משמעי, הפסיקות הן מדברות בעד עצמן.
1: כמו מה למשל, פסיקה ש...
0: לעומת העובדה ש... רציתי להגיד, אולי אני אחוז.
1: כן, אני יודעת שנכנסים, אני יודעת שנכנסים. אני אשתדל לא להפסיק אותך כדי שלא, אבל אני באמת רוצה לדעת, אילו אותם רבנים שאתה מדבר עליהם, היו נמצאים איתנו כאן היום בישראל, אני מניחה...
0: בעיניי זה הצער הגדול, שהרבנים האלה לא הגיעו לעמדות מפתח במדינת ישראל, כי הם עלו מאוחר, למשל הרב שלום אסס, עלה ב-67. הרב... רבי רפאל חיים שושנה אותו דבר, אבל לא אחרי...
1: את יודעת, אתה יודע, להצהרה הזאת שלך יש הרבה מאוד... יש איזשהו מוקש, כי אם אתה אומר, אם לא היו מגיעים, הייתי אומרת, אני יכולה לומר, לא היו מאפשרים להם.
0: היום התגבשה קבוצה שבאמת, אותי זה מעודדת, מה שנקרא רבני המערב, רבני המגרב. הרבנים האלה, למשל, התירו, אני מזכיר לך סיפור, שבתקופת הקורונה, הם התירו לעשות זום, בערב ליל הסדר. לפתוח זום שכל המשפחה תהיה בזום.
1: כן, נכון, אני זוכרת את זה.
0: נו,
1: כן,
0: מה
1: כן,
0: זה,
1: כן.
0: מאיפה זה בא?
1: כן, אני זוכרת.
0: מרבני המערב. רבני המערב אומרים את הדבר החשוב שהרמב״ם נטע, הרמב״ם הגדול מכולם, ממשה ועד משה, שהוא היה חסיד גדול, פילוסוף, מדען, רופא. בעצם מה לא היה? הוא היה בעצם הכל. והוא טען טענה מאוד מרכזית. אי אפשר לחיות מבלי להכיר את עולם המדע. אם אין מדע בתוך תורה, אין תורה. חד משמעי. הוא לא זייף בעניין הזה, הוא אמר זה באופן מובהק.
1: שני הדברים מרוק... הולכים יחד.
0: בוודאי.
1: כן.
0: בחכמי מרוקו ינקו מתוך זה, לא במקרה, במשך עשרות דורות. ויש רשימה של בולטים, ואולי זה לא המקום, אבל כל אחד מהם את רואה את, את המיוחדות שלו. עוד דוגמאות. הרב שלום אסס התנגד להפרדה בחתונות וכו' בין נשים. מה זאת אומרת? הם במשפחה, מה אתה מפרד אותם? מה זה נותן? מה יקרה? הוא בא עם המשפחה שלו, מה אתה מפרד?
1: מה דעתך האישית? אני רוצה לשמוע את דעתך האישית על ההפרדות, על זה שלא לומדים לימודי ליבה ולא מתגייסים.
0: דעתי האישית היא חד משמעית, מה זאת אומרת? זה שלא לומדים לימודי ליבה, בסוף פוגע
1: בהם?
0: בתוצר הלאומי של מדינת ישראל. שאלה חד משמעית, אין פה שאלה בכלל. כי ילדים כאלה, ואנחנו יודעים את זה גם מאלה שיוצאים בשאלה, הם מרגישים סוג של תינוק שנשבע. מה זאת אומרת? הוא יוצא לעולם שהוא לא מכיר אותו. והוא צריך ללמוד את הכל מאלף. בגיל 18-19, זה לא עניין פשוט. אז הסיפור הזה לא מקלים עליהם. כאילו, לסגור אותם זה לא בהכרח. אתה יוצר פה תלות. אני לא אכנס לכל המרכיבים, יש כל מיני מרכיבים ואינטרסים, לא אכנס לשם. אבל ברמת המובהקות העקרונית, אנחנו מחויבים לתת לכל נער ונערה את הכלים כדי לדעת להשתמש בהם בעולם משתנה. אין מה לעשות. אגב, גם התלמוד והמשנה זה עולם משתנה. רק שהקפיא אותו בשום שלב.
1: מה זאת אומרת? התלמוד והמשנה משתנה.
0: תראה, יש איזה, יש
1: בעיניי זה כמו תורה שהורידו לנו ואנחנו לא יכולים לשנות.
0: לא, לא, לא. יש איזה ברייטה שאומרת, היה איזה דיון בין רבי עקיבא לבין, אני לא זוכר את הרב הנוסף, תסלחו לי, שהתחילו לדון על כל מה שקרה על קוצו של יוד, ומזה לקחו פרשנויות. ואז אומרת שם הברייטה, אילו משה רבנו היה יורד מהשמיים, אולי מבין על מה מדברים. מה זה אומר? זה אומר שממשה ועד רבי עקיבא קרו תהליכים ששינו את תמונת העולם, והמצב השתנה, ולכן הפסיקה צריכה להיות מותאמת לזמן. אז אני נהן של הזמן. הזמן הוא מאוד קריטי. הזמן והשכל מדברים פה. יש הלכה למשה מסיני, אנחנו יודעים מהם. יש הבנה של פסיקה. פסיקה היא פועלת לטובת הקהילה של הלא נגדה.
1: עכשיו, זאת אומרת...
0: רגע אחת, שנייה. ולכן יש מה שנקרא, שני מושג אחד מאוד ברור. רבנים גדולים לוקחים את זה באופן מאוד מובהק. כוחא דהיתרא. מה זה כוחא דהיתרא? היכולת שלך למצוא פתרון. לא להחמיר. להחמיר גם אני יודע. אבל רב גדול, מה הוא עושה? הוא מוצא פתרון לבעיה מורכבת. הוא לא אומר אסור שלום על ישראל. לא, הוא מתמודד איתה. אתן לך דוגמה מהרב עובדיה יוסף. בסדר? הוא עשה שני דברים גדולים. בחלק מכל המפעל הגדול שלו. אחד, זה שהוא היה הראשון שהתיר את האגונות מלחמת יום כיפורים. כן. אף אחד לא יעז לגעת בזה והוא נגע בזה. והשני, הוא התיר את יהדותם של עולי אתיופיה. כן, ב-84.
1: הרב עובדיה יוסף שלא, שאת יודע, שהיינו רואים אותו בטלוויזיה, כל שראינו אותו את הצ'פחות שלה, ולא הבנו.
0: אבל זה סיפור שהוא, אתה יודע, זה הסיפור בין הסיפורים.
1: כן.
0: כשנכנס לעומק, מבין.
1: כן.
0: תקראו את הפסוקות שלו, אז תראו על מה אנחנו מדברים. ולכן, תלמידיו לא הולכים בדיוק כמו, אבל הוא היה ענק, ענק הדור, מהתקופה הזאת. ולכן, זה הציפור, אתה מצפה מרב שהוא יהיה גם מנהיג, וגם מישהו שאתה יכול ללכת אחריו ולהבין מה המניעים שלו. זה רב. לא יעשה לי עכשיו קסמים. רב עוד יוסף היה בקי בהלכה, גאון בהלכה, הפרקטית. והוא הבין את המציאות, ובכתבים שלו אתה רואה את היכולת שלו לקחת החלטות שמשנות מציאות. זה שני דוגמאות לשינוי מציאות.
1: וזה הרבנים.
0: זה מה שאני מצפה מרב.
1: צריך ראש פתוח, ואני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי. יש רבנים כמו מנהיגים, אפילו פוליטיים. התפיסות שלהם כאלה, הם מובילות לשם.
0: אבל היום הרבנים יש להם משקל, כנראה, לא יודע, הולך ועולה, ולכן האחריות היא גדלה יותר. זה לא מה שהיה פעם.
1: לצערנו.
0: אז כשאני הולך, שוב, אני אולי...
1: אני בתפיסה, לתפיסתי, לצערנו, אני אומרת. לתפיסתי.
0: אני יכול לדבר, אני אומר ככה, מבחינתי, את שאלת קודם ואני עונה לך. אני גדלתי על היסודות האלה. ולכן מבחינתי זה מאוד ברור, מה זאת אומרת?
1: כן, זה מסביר מאוד את התפיסות שלך, שבעצם אני יכולה להעיד ברמה הסובייקטיבית שראיתי, ואז לא הבנתי מאיפה זה בא, כי התדמית הייתה א', ואני פוגשת ב', ואז אני מבינה שזה צריך לבוא מאיפשהו. אבי ביטן, איך לומר לך, התוכנית שלנו הגיעה לסיום, אני יכולה למשוך אותה עוד שעתיים, בכיף,
2: יש לך עוד הרבה, מה יש לך? יש לך
1: עוד 25, בטח. הבנתי. אני אגיד, טוב, אז אני אומר לך רק שאני חושבת עליך שהעיר שלנו נבנית לא רק מבטון וכבישים. אתה אומנם מנהל האגף האורבני, אבל אני חושבת שהעיר שלנו נבנית מאנשים, מערכים, מורשת מדור לדור. אני חושבת שאתה מתחיל לעשות את זה עם ההרצאות בנושא מרוקו. וזה בעצם גם מסביר אותך.
0: כן, מרוקו זה כאילו כללי מדי. אני מדבר על...
1: אתה נכנס ספציפית.
0: אני מדבר על עולם ערכים שלם של קהילות במרוקו שהתגבשו לאורך הרבה מאוד שנים. וזה תרבות וזה מסורת עתיקת עם הרבה מאוד ערכים שהיא לא באה לידי ביטוי ולא מכירים אותה. אני מנסה בחלק שלי להגיד, חבר'ה, בואו תראו דברים שאתם לא מכירים. בנושא היומיום, בנושא חברה, בנושא יהדות, שהיא יהדות מכילה ומקבלת, לא יהדות דוחה. ואיך עושים את זה? ומצד שני, וזה גם זה חשוב, תקופת ההשכלה במרוקו, אלה שהלכו ללמוד באוניברסיטאות, דבר אחד לא קרה, כמו שקרה אצל האשכנזים, אחינו האשכנזים. הם המשיכו להעריך את הרבנים שלנו. זאת אומרת, המסורת הייתה עדיין תבועה בהם, למרות שהלכו כאילו לחילוניות, למדו באוניברסיטאות, לא הלכו להם עם כיפה, אבל הם שמרו על המסורת. אצל אשכנזים זה דיכוטומי. אם אתה לא זה, אתה לא שם, אתה לא פה. או אתה חילוני, תעב של העולם, או בעצם לא מוכן לקבל שום דבר, או שאתה דתי וגם לא מקבל את החילוני. זה קיצון כזה לא קיים ביהדות מרוקו, ואני מניח שזה גם בצפון אפריקה כולה, גם בתוניס וגם באלג'יר, אבל אני יודע מה קורה במרוקו, אז פחות או יותר זה הסיפור.
1: אנחנו מייצגים את תוניס, ואני לא יודעת מה קרה שם.
0: אני אומר, לא, גם שם יש רבנים גדולים מאוד, שהנושא הזה, נכנסה מודרניזציה, זה אנשים גם לא יודעים. המודרניזציה למרוקו, לתוניס ואלג'יר, נכנסה כבר בסוף, בתחילת המאה ה-20. 1900 כבר, הצרפתים שלטו שם. והשינוי בחברה המודרנית התחיל להתקבל, והיהודים היו הראשונים להיכנס לעניין הזה. למה? כי הם היו יחסית משכילים. הם ידעו לקרוא, הם ידעו לכתוב. ולכן ללמד אותם את השפה וכולי היה יחסית קל. ולכן הם היו הראשונים שנכנסו, מה שנקרא, למנגנונים הממשלתיים, והפכו להיות בעלי משקל רב באותה תקופה.
1: אפרופו משכילים שהגיעו, אני רוצה להתחבר בעצם לעולם הזה שלנו כאן ועכשיו.
0: רגע אחת, את פשוט... כן. אחת הדוגמאות הטובות למה שאני אומר, לפני כשבוע, שבועיים, נפטר אחד האנשים הדגולים בעיניי, אלי אלאלוף, שהוא היה מנכ"ל קרן רש"י.
1: קרן רש"י, כן.
0: אלי אלאלוף, הוא היה בין המקימים של תנועת עודד. תנועת עודד זה צעירים משכילים ממרוקו, שהקימו את התנועה הזאת בשנות ה-60. והם בעצם מה עשו? משכילים שלמדו בצרפת, למדו בקנדה, למדו בארצות הברית, בעלו לארץ, והקימו את התנועה הזאת ממטרה אחת. הם אמרו את הדבר במשפט הבא. הדרך היחידה להשתלב, או המשמעותית, להשתלב בחברה הישראלית, זה לימודים, זה אקדמיה. והתחילו לפעול בתוך היישובים האלה.
1: אתה אומר את זה, הדרך היחידה, ואתה מדבר עליהם, וזה נכון, ואני מסכימה עם זה, אבל היום אנחנו שומעים יותר ויותר צעירים, ומה לעשות, הקדמה, ואנחנו כבר פה, והידע, איפה שאתה נופל, אתה מאתר ידע שאתה צריך, והם אומרים שהם מייתרים בעצם את התואר. זאת אומרת, לקדמה יש דברים טובים והשפעות חיוביות, אבל גם...
0: הקדמה מחייבת גם את האוניברסיטאות לעשות סדר. זה לא דבר חדש, הפוך. זה חלק מהעניין. מה זה קדמה? אתה משנה ומשתנה, תוך כדי מציאות. זה הסיפור. ומי שלא מבין את זה, אז זה יישארו מאחור. גם האקדמיה תישאר מאחור. אין מה לעשות.
1: לגמרי.
0: כלומר, זה צריך להבין את המסורת.
1: לגמרי. אז כן... התוכנית שלנו עכשיו, הוא אומר לי, אירן אומר לי שהתוכנית שלנו הגיעה לסיום, כי צריך להכניס חדשות תכף. אז אבי ביטן, תודה רבה שהגעת אלינו. באמת, אני יודעת יותר היום על המחלקה האורבנית, על מחלקת החינוך לשעבר, אני יודעת המון, היום לא, כי אין לי ילדים שם. תמשיך יהדות מרוקו, זה נורא מעניין. תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו.
0: תודה.
1: טוב, אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי אתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 2, כאן אודליה דהן. מובאים למנוחות הנופלים בדרום לבנון. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר מפיצוץ מטען חבלה, הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה. מפקדו, רב סמל ראשון שראל לוי, ספד לו.
4: המסירות הייתה מעל הכל. אלכס, גם ביום נפילתך התנדבת להגיע מהבית ולצאת לפעילות כדי שחבר אחר יוכל לצאת לאירוע. תמיד היית שם, ותמיד עם חיוך בלתי נשכח.
3: סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. בשעה 5 יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא, סמל ראשון ליאב קבביה מאוד השרון. סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין יובא למנוחות בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. יהי זכרם ברוך. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי אין ולא הייתה שום מגבלה על צהל בלבנון לפעול להסרת איומים. בהודעה שפרסם כתב כץ כי בעקבות הפגיעה בכוחותינו צהל הגיב בעוצמה רבה, סיכל כמות גדולה מאוד של מחבלי חיזבאללה ופגע בתשתיות טרור רבות. שר הביטחון הדגיש כי ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון. מדבריו הביא כתבנו איתי בלומנטל. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להשיג חלקית את צהל מלבנון ולהציב את כוחותיו ברכסים שולטים ומאוימים פחות בידי רחפנים. בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום אמר גולן כי מבלי מהלך מדיני ישראל מפקירה את חייליה.
5: מכיוון שאנחנו מוגבלים ולא יכולים להפעיל את הזרוע הצבאית במלוא עוצמתה, ואנחנו מוגבלים על ידי האמריקאים, ואנחנו לא יכולים לפעול כנגד ארצות הברית, המדינה שמתספקת אותנו, המדינה שנותנת לנו את הגב הבינלאומי, את היכולת בכלל לפעול באזור, אין לישראל היום ברירה אלא להפעיל את הזרוע המדינית. הזרוע הצבאית למעשה נשללה מאיתנו.
3: המסע ומתן בשוויץ להסכם בין ארצות הברית לאיראן. בבורגנשטוק צפויות להתחיל כעת השיחות בין נציגי ארצות הברית ואיראן. דווח כי הסוגיה הראשונה לדיון לאחר מושב הפתיחה תעסוק ביישום הסעיף הראשון הקשור להפסקת המלחמה בלבנון. מקור בלבנון אומר לערוץ הלבנוני LBC כי הדיון על הנעשה בלבנון יתמקד בחינון הפסקת האש, בנושאים אחרים בהם נסיגת כוחות צהל מדרום המדינה יוכרעו במסע ומתן בוושינגטון בין לבנון לישראל, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. החשש ממקרה נוסף של הידבקות באבולה, מרכז הצוות לטיפול במגפות במשרד הבריאות ומנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, הפרופסור טל ברוש, ניסה להרגיע בכאן חדשות ברשת ב' וציין כי נראה שנשלל החשד להידבקות במקרה הראשון.
6: הסבירות שיגיע חולה אבולה לישראל היא מאוד נמוכה. מדובר במגפה מאוד משמעותית, אבל היא מתרחשת בקונגו, במחוזות הכי מזרחיים שלה, זה מחוזות מאוד נידחים ומאוד בעייתיים, ושם באמת יש מגפה שהיא לא בשליטה. בשביל להידבק צריך מגע קרוב והדוק.
7: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר, הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

בשקט בשקט, עוד לילה התחיל ואת השם לבד עם סיגריה קפה במרפסת. קורא לי מרחוק, תבואי אליי קרוב, אני לא אפסיק לאהוב. כבר התרגלנו ליפול ולקום,

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 3, כאן אודליה דהן. שר הביטחון קץ אומר כי אין ולא הייתה שום מגבלה על חיילי צהל בלבנון לפעול להסרת איומים. בהודעה שפרסם כתב קץ כי שמירת חיי חיילינו ואזרחינו היא בעדיפות עליונה ומוחלטת. הוא הדגיש כי ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון. כתבנו רואי שרון מציין כי השר קץ לא מתייחס להגבלה על פעילות יזומה של צהל בלבנון. השיחות בשוויץ, הטלוויזיה האיראנית מדווחת כי נציגי איראן, ארצות הברית וקטר דנים כעת בסוגיית הפסקת האש הכוללת בלבנון וסוגיית הנכסים האיראניים המוקפאים בחוץ לארץ. מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני אמר לסוכנות הידיעות תסנים כי מצר הורמוז לא ייפתח עד שתכובד הפסקת האש בלבנון וינתנו היתרים המאפשרים מכירת נפט איראני. הוא הוסיף כי אם יימשכו פשעי ישראל בלבנון ולא תובטח שלמותה הטריטוריאלית של לבנון, לא יתקיים מסע ומתן בנושאים אחרים, כך מוסרים קשבינו שמעון מייג'ן ויחזקל קורנברג. בתוך כך, שר החוץ של פקיסטן, ישחק דר, אמר לערוץ על ערבייה כי הוקמו שלושה צוותים טכניים כדי לקדם את השיחות. האחד יעסוק בסוגיית הגרעין, השני בעניין העיצומים ושחרור הנכסים האיראניים המוקפאים, והשלישי בסוגיית לבנון. השר הפקיסטני הוסיף כי היה אפשר להתחיל את השיחות שלשום אלמלא התקיפות של ישראל בלבנון, כך מוסר קשבנו עומר שחר. הטלוויזיה האיראנית דיווחה כי ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, בא לאתר השיחות בשוויץ ביוזמתו, אף שסוגיית הגרעין על פי הדיווח אינה נמצאת על סדר היום הנוכחי. מקור המקורב לצוות המסע ומתן של איראן הבהיר כי ארצו לא תיסה ותיתן עם גרוסי. לדבריו, האמריקנים רצו שהוא יהיה נוכח במסע ומתן, אך איראן התנגדה לכך. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה דוחה את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. לפני זמן קצר כתב אוחנה ברשת אקס כי הכנסת כבר אמרה את דברה. החשש לאבולה בישראל, מרכז הצוות לטיפול במגפות במשרד הבריאות טל ברוש, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החשד להידבקות במקרה הראשון נשלל בסבירות גבוהה, וכי גם במקרה השני מעריכים שאין מדובר באבולה.
4: הסבירות שיגיע חולה אבולה לישראל היא מאוד נמוכה. מדובר במגפה מאוד משמעותית, אבל היא מתרחשת לקונגו, במחוזות הכי מזרחיים שלה, זה מחוזות מאוד נידחים ומאוד בעייתיים, ושם באמת יש מגפה שהיא לא בשליטה. בשביל להידבק צריך מגע קרוב והדוק.
3: הפרופסור ברוש אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש,

כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד,

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זמולה!
0: תשלחו לנירו, לאופן. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

הפה עכשיו. משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי,

0: Je te laisse partir, mais je t'aime. La reine des problèmes.
1: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
2: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Sahar.
3: Radio Sahar.
0: Ask yourself this. איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 4, כאן אודליה דהן. הלוויות הנופלים בלבנון. רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מכרם מהרל, מובא כעת למנוחות בבית העלמין ביישובו. בשעה 5 יתאמן בבית העלמין הצבאי בכפר סבא, סמל ראשון ליאב קבביה מהוד השרון. סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין יובא למנוחות ב-6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. מוקדם יותר היום הובאו למנוחות רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין וסמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. יהי זכרם ברוך.
4: The peace agreement between Israel and Lebanon.
3: השיחות בשוויץ אמורות להיפתח בשעה זו. סגן נשיא ארצות הברית ונס נוסק את דברים לפני המשלחות. קודם לכן איים גורם איראני כי לא יתקיים מסע ומתן ולא ייפתח מצר הורמוז אם יימשכו כלשונו פשעי ישראל בלבנון. שר החוץ של פקיסטן אמר כי אחד משלושת הצוותים הטכניים שהחלו לפעול היום דן בסוגיית הגרעין. לדבריו, כיוון שהאמריקנים דרשו לקבל לידיהם את האורניום המואשר, באיראן סרבה, הפתרון המתבקש הוא דילול האורניום מ-60% לרמה של פחות מ-1%. עם זה, המאגר הזה נקבר תחת ההריסות וכעת דנים איך לחלץ אותו, כך מוסר כשבנו עומר שחר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בריאיון לפוקס ניוז כי אי אפשר לדבר על שלום כשחיזבאללה חטף את לבנון וכי איראן חייבת לצאת מן המשוואה.
4: The peace agreement between Israel and Lebanon cannot be reached if Iran has so much leverage and they're trying to squeeze themselves into this conflict in Lebanon through terror.
3: הסכם שלום בין ישראל ללבנון לא יכול להתקיים כשלאיראן יש השפעה כה גדולה והיא מנסה להידחף לתוך הסכסוך בלבנון באמצעות ארגון הטרור המוכר בשם חיזבאללה. איראן לא צריכה להיות מעורבת כלל במשבר בלבנון והעולם חייב לעמוד מולה ולהבהיר לה את זה. דברי הנשיא הרצוג. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הודיע כי הוא דוחה את הצעת בגץ לקיים הצבעה חוזרת לתפקיד מבקר המדינה. הכנסת כבר אמרה את דברה, כך כתב אוחנה ברשת אקס. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי אפשר ששופטי בגץ יוציאו כעת צו על תנאי ואולי גם צו ביניים לאחר שנדחתה הצעתם.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס
6: התחזית בחסות
7: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
3: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי התחממות קלה.
6: התחזית בחסות
9: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש להצטרפות התקשרו כוכבית 2031 סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע
3: עורך החדשות רון אסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות.
12: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: סופת קול, רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון.
2: רגע שלא פותרים לעומק את סוגיית העוני, שוב, לא כסוגיה של האנשים העניים, אלא כסוגיה חברתית, כסוגיה ששואלת את עצמה מה אנחנו צריכים לעשות מבחינת התנאים של עבודה, שכר בכבוד, תנאים לימודיים, אז אנחנו מבינים שהכל קשור בהכל. זאת אומרת שהעובדה שיש פה גם מדיניות שהולכת ונהיית יותר דומיננטית של הפרטה ושל ליברליזציה של הכלכלה, המשמעות של זה היא בעצם דחיקה של השוליים עוד יותר לשוליים. אנחנו רואים שהפערים בין הקצוות הולכים ומתגברים, ואנחנו רואים שבאמת הקושי להתפרנס בכבוד הולך ונעשה הרבה יותר חמור, ומקיף אוכלוסיות יותר גדולות. וגם מי שמצליחה להתפרנס, או מי שמצליח להתפרנס, הם עושים את זה על ידי תמרונים בין מספר עבודות, והדבר הזה מלווה גם בתהליך של חיסול הדיור הציבורי.
3: שלום שלום וברוכים וברוכות הבאות ללחשוב דיור. היום אני מאוד שמחה להיות כאן עם דוקטור גל לוי, שמלמד וחוקר באוניברסיטה הפתוחה ופעיל במאבק של הדיור הציבורי. ובעצם אנחנו חלק בסדרה שעוסקת בדיור ציבורי, וננסה היום לדבר עליה מזווית קצת אחרת, שהיא גם זווית אקדמית, אבל היא גם זווית של המאבק וזווית האקטיביסטית. שלום גל, אני שמחה שהגעת לכאן.
2: שלום דורית, תודה על ההזמנה.
3: בעצם המחקר שלך עוסק בממשק, אני חושבת, בין עוני לבין אזרחות, דרך העיניים של המאבק של הדיור הציבורי.
2: נכון.
3: אני מאוד התחברתי לזה, כי אני הרבה פעמים חושבת על הדיור הציבורי ועל אזרחות דרך הזווית של הבעלות. ואני רואה את הבעלות כאיזשהו בסיס לאזרחות, ואז אני ממקמת את הדיור הציבורי בתור איזושהי שכירות שמראש נותנת פחות זכויות לדיירים, בטח כשהם צריכים להיאבק על המקום שלהם גם בדיור הציבורי. והיה לי מאוד מעניין לקרוא את העבודות שלך ולשמוע, ואני אשמח אם קצת תספר לנו איך בכלל הגעת לתחום הזה, ומה מעניין אותך, או למה אתה חוקר את זה.
2: אני חוקר את נושא הדיור הציבורי מסביבות 2014-15, משהו כזה. הגעתי לזה מכיוון שאני עוסק בקריירה האקדמית שלי, וגם באקטיביזם שלי, בנושא של מזרחיות. ובמהלך המחאה ב-2011, הסתכנתי מה קורה בשוליים שלה, לא מה קורה בשדרות רוטשילד, אלא באמת מה קורה בשוליים, ואז הגעתי לקבוצת הלא נחמדים, שהתגבשה במהלך המחאה, והייתה מאוד פעילה בעצם בחיבור של המחאה המרכזית, נקרא לה, למחאה שקיימת ומבעבעת כל הזמן בפריפריה של המרכז. ובאמת סקרן אותי בעצם מה הניע אותם ואיך הם רואות ורואים את המאבק. ואז התחלתי באמת במחקר שמתבסס על רעיונות עם אנשים האלו. לאט לאט העמקתי בעצם יותר ויותר במה שבספרות באזרחות נקרא האזרחות מהשוליים, או האקטיביזם מהשוליים, כלומר האזרחות שממומשת על ידי פעולות של אקטיביזם, של מחאה, של דרישות שעולות מתוך קבוצות שנמצאות בשולי החברה.
3: וזה לעומת איזה אזרחות אחרת?
2: במקרה הזה זה היה מאוד בולט, כן, זה היה ממש מול האזרחות של הקבוצה המרכזית שכללה את דפני ליף והאנשים שסביבה, שהם בעצם מגיעים מהמרכז החברתי, שלא לומר אפילו מההגמוניה החברתית, ותובעים את התביעות האזרחיות שלהם מהמקום הזה שבו הם מרגישים שמה שהובטח להם, שמה שראוי שיגיע אליהם, לא מגיע. בהקשר הזה כמובן אנחנו זוכרים שהכל התחיל שם סביב נושא הדיור. ואז יש מחאות שנמצאות גם בשולי הערים, אני לא נכנסתי ממש לחקור את המאהלים האלה, אבל התמקדתי באמת בקבוצה הזו של הלא נחמדים, שאחרי זה משנה את שמה ללא נחמדים ולא נחמדות. מהר מאוד הבנתי שאחד הנושאים שעלו ולא כל כך דיברו עליהם במהלך 2011, סביב סוגיית הדיור שהייתה כאמור הסוגיה המרכזית במאבק הזה, הייתה סוגיית הדיור הציבורי.
3: במאמר שלך אתה באמת מצטט ציטוט מאוד חזק ממעל של ארלוזרוב, שאומר, שמדבר על המחאה החברתית השנייה, ואתה אומר, אז הזמנתם תקשורת, הפקתם אירוע מוצלח, אבל שכחתם בבית את האנשים שבאמת זקוקים לקורת גג. האנשים לא מתחברים לוודסטוק שלכם, אלא רוצים מחאה אמיתית, שמקווים למקום לגור בו, אפילו לא לדירה בבעלותם. בארלוזרוב, בגבעת עמל, בדרום תל אביב, נפגעי הדיור הציבורי, מפוני המידר, אלה הקורבנות הישירים של מדיניות הממשלה. אם אתם רוצים צדק, למה אתם לא איתם? למה אתם שוב לב הבועה היפית התל אביבית? שוב סביב הסמל של מאבק רוטשילד, הוא סמל של מעל שלא יעז לחבור למעלים האחרים.
2: כן, זה מתאר מאוד, בצורה מאוד ברורה את התחושה ואת התפיסה שבאמת רואה, כמו שריקי כהן בן לולו אמרה לי באחד הרעיונות שלנו, היא אמרה שאנחנו הולכים בעצם ברחובות מקבילים, כן? אנחנו מתקיימים באותה מחאה, אנחנו פעילים באותה מחאה, אבל אנחנו הולכים ברחובות מקבילים שלא נפגשים, וזה גם מעורר את השאלה של ההיסטוריה של המאבק על הדיור. וחשוב למקם את המאבק על הדיור הציבורי ב-2011 באמת בתוך ההקשר ההיסטורי שלו, וכשמסתכלים אחורה, אז אפשר להתחיל אחורה, אבל נגיד אפילו אם מתחילים רק מהפנתרים השחורים ב-1971, אז כמובן שאחת הסוגיות הבולטות שם זה תנאי הדיור. יש ציטוט מצוין של סעדיה מרציאנו שאומר, אלימות זה שארבעה ילדים ישנים על מזרון אחד, זה אלימות, לא רק מה שקורה עכשיו ברחוב שאנחנו מפגינים.
3: וזה גם החיבור המאוד משמעותי בין דיור ודיור ציבורי בכלל לבין מזרחיות.
2: נכון.
3: ואתניות.
2: נכון, ואם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים אחר כך את המאבק של תנועת האוהלים בתחילת שנות ה-80, אנחנו רואים מי שזוכר או זוכרת מאבקים סביב העלייה של יהודי ברית המועצות, בהתפרקות ברית המועצות, מאבקים של מה שהוגדר אז תחת הכותרת, מאבקים של זוגות צעירים, ששוב, זה אותו דפוס, כן? דפוס של מאהלים, מחאה, דרישה בעצם לדיור הוגן, אחד המקימים של, של, של, של לא נחמדים, זה משה כהן, שכבר היה קודם פעיל בבת ים, במאבקים על, סביב נושא הדיור, כלומר אנחנו אומרים שיש בעצם איזה רצף היסטורי של מאבק שכל הזמן מתקיים, כל הזמן מבעבע, כל הזמן פעיל גם, כן? הוא לא, שוב, בניגוד להרבה מהדימוי הציבורי שיש, בשוליים לא שותקים, בשוליים פועלים, בשוליים מנסים, בשוליים מתאמצים לשנות את המציאות ולייצר מציאות חדשה, והמאבקים, הרבה מאבקים על דיור ציבורי הם בעצם מאבקים אינדיבידואליים, כן? את, היא, הוא, מחפשים קורת גג, הולכים, נאבקים בלשכת הרווחה, בעמידר, בעמיגור, נאבקים על מה שהם יכולים להיאבק עליו על מנת להגיע לדיור הוגן. לצד המאבקים האישיים האלה, יש גם הרבה מאוד מאבקים קולקטיביים, הרבה מאוד מאבקים שהם מתארגנים בצורה קולקטיבית ויוצאים לרחובות, ושוב, ההמצאה של המאהלים היא לא המצאה של דפני ליף, היא מתחילה, יש לה היסטוריה ארוכה יותר.
3: אתה יכול להגיד משהו על הדרישות במאבקים האלו? גם איפה הם התחילו, גם אם אתה רואה שינוי?
2: הדרישות, אפשר לומר, הן כמעט תמיד אותן דרישות. כלומר, הן דרישות להתמודד עם המצב המדרדר של הדיור בשכונות העוני, בעיירות פיתוח, הזנחה של עיירות הפיתוח ושל שכונות העוני. עם תנאים לא אפשריים להתקיים, גם אנשים שעובדים, כן, עם משכורת עוני, ולנסות גם להתמודד עם בעיית הדיור. ויש איזו סצנה, יש את הסדרה המצוינת, זכות הצעקה, שמציבה את המאבק של תנועת האוהלים בשנת ה-80, למול המאבק של גוש אמונים אז להתנחל בשטחים, ויש שם דרישה מאוד ברורה, כן, באים תנועת התחייה, גאולה כהן, משה שמיר, מגיעים ככה לבקר אתם במאהל שהם מקימים בקטמון, ואומרים, אוקיי, אז תבואו, תתנחלו אצלנו, תבואו, תהיו חלק מאיתנו, ויש שם דרישה מאוד ברורה, לא, אנחנו רוצים לשפר את המקום שלנו, את המקום שבו גדלנו, את הבית שלנו, אנחנו לא רוצים עכשיו בית אחר. כמובן, זה לא קורה, ולכן אנחנו רואים נדידה לא קטנה של תושבי השכונות אל ההתנחלויות, ששם כמובן תנאים המסובסדים מאפשרים להם איזושהי מוביליות חברתית, אבל שוב, לא מתוך עמדה אידיאולוגית, מתוך כורח המציאות.
3: כן, אבל אתה רואה ממש את המגמה הזאת? אף פעם לא שמעתי על זה.
2: כן, שם זה מאוד ברור שיש שם עמדה שעומדת כנגד המפעל של ההתנחלויות, כפי שהוא מכונה. תזכרי, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-80, הסיפור של ההתנחלויות עדיין חדש יחסית, ממשלת בגין הראשונה כמובן מעודדת ודוחפת ומרחיבה את ההתנחלויות, אבל ממשלת בגין גם מחויבת לציבור המזרחי שהצביע עבורה, ושם יש אכזבה מאוד גדולה, כן? בתנועת האוהלים רואים את זה בצורה מאוד ברורה, יש אכזבה מאוד גדולה מממשלת בגין, דוד לוי נתפס כאיזשהו עלה תאנה, כן? הוא שר השיכון בתקופה, ושוב, יש שם עמדה מאוד ברורה ש... התיקון צריך לעשות בשכונות שלנו.
3: אתה לא... יודע להסביר למה הם לא עשו? למה הם לא טיפלו? למה הם לא תקנו? למה דוד לוי כזה לא... זאת אומרת, בעצם ההידרדרות של הדיור הציבורי, דווקא בדיוק בשנים האלו גם, א', יש את ההידרדרות מצד אחד, וגם בשנים האלו מתחילים דווקא להפריט, גם נכון בשנות ה-80, מבצע המחירות הגדול.
2: למה הם עשו את זה? אני חושב שבאמת מבחינה אידיאולוגית, בסופו של דבר הם היו מחויבים יותר לעיקרון של ארץ ישראל השלמה, לעניין ההתנחלויות, להתיישבות בשטחים, מאשר לשיקום השכונות. שיקום השכונות, הרי בסופו של דבר יש גם את תוכנית שיקום השכונות באותה תקופה, שממומנת הרבה על ידי פילנטרופיה אמריקאית, או יהודית בכלל מחוץ לישראל. ושיקום השכונות נתפס גם בעיני התושבים עצמם כסוג של עלה תאנה, של איזה קוסמטיקה. ושוב, ברגע שלא פותרים לעומק, וכאן אנחנו מתחברים לעניין של העוני, ברגע שלא פותרים לעומק את סוגיית העוני, שוב, לא כסוגיה של האנשים העניים, אלא כסוגיה חברתית, כסוגיה ששואלת את עצמה, מה אנחנו צריכים לעשות מבחינת התנאים של עבודה, שכר בכבוד, תנאים לימודיים שמאפשרים באמת התפתחות, אז אנחנו מבינים שהכל קשור בהכל. זאת אומרת שהעובדה שיש פה גם מדיניות שהולכת ונהיית יותר דומיננטית משנות ה-80, כן, של, שהזכרת את זה, של הפרטה ושל ליברליזציה של הכלכלה. המשמעות של זה היא בעצם דחיקה של השוליים עוד יותר לשוליים. ואנחנו רואים שבאמת משנות ה-80 ואילך בישראל, כמו בהרבה מקומות בעולם, אנחנו רואים שהפערים בין הקצוות הולכים ומעמיקים, הולכים ומתגברים, ואנחנו רואים שבאמת הקושי להתפרנס בכבוד, כן? הולך ונעשה הרבה יותר חמור, ומקיף אוכלוסיות יותר גדולות. וגם מי שמצליחה להתפרנס, או מי שמצליח להתפרנס, הם עושים את זה על ידי תמרונים בין מספר עבודות, כמובן בלי יציבות, בלי ביטחון, בלי תנאים מסביב, והדבר הזה מלווה כעבור לקראת שנות ה-2000 גם בתהליך של חיסול הדיור הציבורי.
3: אני אגיד שאתה ממש אומר, גם בכתיבה שלך, שמאוד התחברתי לזה, שצריך להבין את העוני כמושג פוליטי, ואתה אומר, בכך אנו מתכוונים ששאלות כגון מהו עוני, מה מגדיר אותו ומי הוא, כיצד הוא נמדד, נתונות במחלוקת והתשובות עליהן תלויות בזמן ובמקום. ואני רוצה לחבר את זה לנושא של הדיור, שבזמן האחרון גם יש, ולמה שאמרת עכשיו על איך אנשים מתפרנסים, ובכלל על עוני, שאתה מסתכל על הנתונים של דוח העוני, הם נתונים שהם לא ניתנים להכלה, ואני חושבת שהסיפור של עוני, פה אם אני חוזרת לבעלות, הוא מאוד מאוד קשור לנושא של הדירה, כי יש בזמן האחרון, אני ככה יותר ויותר שומעת את השיח הזה שאומר, טוב, לא חייבים להיות בעלי דירות, כאילו אפשר לזכור דירה. והשיח הזה גם יש לו עוד איזה לפעמים אמירה נוספת שאומרת מין אפשר להשקיע את הכסף. זאת אומרת, למה לקנות דירה אם אפשר בעצם, נגיד, לקנות דירה במקום שאנחנו יכולים להרשות את לעצמנו ולגור איפה שרוצים, או להשקיע את הכסף באפיקים אחרים, ובעצם ככה קצת מנרמלים את הסיפור הזה של הסחירות, מבלי לתת את הדעת על זה שזה פוגש אנשים שונים במקומות מאוד מאוד שונים, והרבה אנשים לא גרים בבעלות, לא כי יש להם השקעות במקום אחר, או, זאת אומרת, וזה אתה גם מאוד מתחבר, ובעיניי השיח הזה הוא מסוכן, זאת אומרת, כי הוא בעצם מנרמל איזו תפיסה של סחירות, שאפרופו אם נחזור אפילו ליוון העתיקה לפוליס, האזרחות הייתה מחוברת בבסיס לבעלות, לבעלי הקניין, ובכלל, נושאים של חירות, של אוטונומיה, של חופש, הם מאוד מאוד מחוברים לקורת גג הזאת, ואני חושבת שהדוגמה של הדיור הציבורי, שאתה מתייחס אליה הרבה, היא בדיוק מדגימה את המשמעות של אין בית, שלא מגיעים לבית, שאין את המקום הזה, גם הייתה פה ריקי בן לולו, באמת שהיא מדברת על זה, שהדבר הזה שלבן אדם אין לאן לחזור. אשמח אם תוכל להתייחס לזה קצת, מאיך שאתה רואה את זה.
2: כן, אז אני פחות מקדש את הבעלות בהקשר הזה. אני חושב השיח הזה שאת מדברת עליו הוא באמת שיח, אם נגדיר אותו ככה בצורה קצת סכמטית, הוא שיח של מעמד ביניים, כן? זאת אומרת, מעמד ביניים מהאמצע וגבוה, שיכול, יש לו את המרחב התמרון, לעשות בחירות שקשורות בהשקעה בדירות, בהחלטה בין בעלות על דירה ומגורים במקום אחר, אבל השיח הזה הוא קצת בעייתי בעיניי. זאת אומרת, כאשר אנחנו מדברים על בעלות, אז אנחנו צריכים לזכור שבעצם המהלך ההיסטורי שקרה פה במאה ומשהו השנים האחרונות בעולם, כן, אני לא מדבר רק על ישראל, שבעצם העניין של הסוגיה של הדיור נעשית באופן כמעט מונופוליסטי, אבל בטח באופן בולט, עניין של השוק הפרטי. הדיפולט, ברירת המחדל היא השוק הפרטי שבו אדם בוחר, או אישה בוחרת לקנות דירה, ולהחליט איך לנהל את החיים משם. כאשר אנחנו מסתכלים על העניין הזה של הבעלות ועל הזכות לדיור, אז אנחנו מדברים, ואנחנו מדברים על הקדימות הזו של השוק הפרטי, אז אנחנו לא מערערים אף פעם על הזכות של מי שיש להם את ההון כדי לעשות את זה, לרכוש דירה. אנחנו, אין לנו איזשהו דין ודברים עם מי שיש להם את הכסף לרכוש דירה, או אפילו לרכוש עוד דירה להשקעה. מתי אנחנו מתחילים להתחשבן על הזכות לדיור? כאשר מדובר באנשים שלא יכולים לרכוש דירה. ואז אנחנו מתחילים לעלות ספקות לגבי השאלה של איזה סחירות ומה התנאים של הסחירות, והאם הסחירות צריכה להיות בשוק פרטי או בשוק ציבורי וכו'. הנקודה היא שהפתרון בעיניי, כן, הפתרון הרחב לדיור, הוא לא יבוא אך ורק משאלת הבעלות. אני מסכים איתך שיש קשר מהותי בין אזרחות לבעלות על דירה או לקורת גג, במובן הזה שאנחנו זקוקים לביטחון הזה על מנת שנוכל לעשות את כל הדברים האחרים. כן, זאת אומרת, מי שאין לה קורת גג ויש לה ילדים ותתקשה לשלוח את הילדים שלה לבית ספר שבו הם ילמדו בצורה סדירה ונורמלית. ומי שלא מגיע לבית הספר, אז כמובן שגם החיים שלו כאזרח או כאזרחית יהיו חיים פחותים בצורה כזו או אחרת. לכן, אני חושב שבהרבה מקומות, הנושא של הסחירות לא נמצא בבעלות מונופוליסטית של השוק הפרטי, אוקיי? ויש לזה שתי צורות. צורה אחת היא באמת להחזיק מלאי גדול של דיור ציבורי, שבו היחסים שלך כאזרחית שמבקשת קורת גג, הם יחסים מול המדינה, כלומר הם יחסים כאזרחית פוליטית, ולא כאזרחית כלכלית מול בעל בית פרטי.
3: שזה כן. היה הניסיון של הדיור הציבורי. בעצם.
2: אז פתרון אחד זה באמת דיור ציבורי. פתרון שני הוא להפקיע מידי השוק הפרטי את האוטונומיה המוחלטת שיש לו, כמו בישראל למשל, לקבוע מהם התנאים של הסחירות. אז נאמר בגרמניה, אם את נכנסת לסחירות, גם בשוק הפרטי, אז א', יש מגבלה של שכר דירה שאפשר לגבות ממך, כאילו יש חישוב שגביל את שכר הדירה, ואי אפשר להוציא אותך. כן. אי אפשר להוציא אותך אלא בתנאים מאוד מאוד מסוימים. זאת אומרת, שסחירות היא לא האנטיתזה של בעלות, במובן הזה שהיא לא יכולה לאפשר לך מקום יציב ובטוח.
3: נכון.
2: אוקיי? היא יכולה לאפשר לך בתנאי שהמדינה מתערבת. וזה דבר שחשוב להבין. שהשוק הפרטי לא יכול בעצם לתת את פתרונות הדיור. תמיד פתרונות הדיור יגיעו מהשוק הציבורי, מהמדינה, לא מהשוק הפרטי. השוק הפרטי הוא צורך העניין קבלן משנה. רק כדי ככה להכניס את זה באמת להקשר היסטורי, כאשר אנחנו מסתכלים בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, למשל על בריטניה, ואנחנו רואים את התהליכים המועצים של התאוס ושל האיור, ושצריך למצוא פתרונות דיור לאנשים הרבים שבאים להיות פועלים ופועלות בערים הגדולות. אז בהתחלה השוק הפרטי עושה את זה, כן? כאילו חברות התעשייתיות שבונות בתים, אנחנו מכירים בהרבה מקומות באנגליה את השכונות האלה שהן נבנו בעצם כשכונות פועלים. אבל ב-1915 יש מה שנקרא שביתות שכר דירה. ושביתות השכר דירה, אגב, הן מובלות בעיקר על ידי נשים, גם כי הגברים נמצאים במלחמה באותו זמן, וגם מכיוון שמתחילה זה מתחבר לאותם נשים, גם חלקן עם תפיסות סוציאליסטיות, אבל גם עם התפיסה של זכות, של המאבק על זכות ההצבעה.
3: סוציאליסטיות.
2: בדיוק. זאת אומרת שיש פה, אנחנו רואים באופן אינרנטי, איך המאבק על האזרחות קשור בעצם למאבק על, מאבק על דיור. והמאבק הוא כמובן נגד בעלי הביתים הפרטיים שמעלים את שכר הדירה, ואף אחד לא יכול לעמוד בזה, הכלכלה במצב קשה וכו'. ובאמת, שתי התרומות החשובות, אפשר לומר, של המאבק הזה, הם א', באמת הקידום של זכות ההצבעה לנשים, זאת אומרת, של הכרה בנשים כאזרחיות, אבל גם בעצם ההתרמה של מדינת הרווחה. בעקבות זה מתחיל המהלך של הקמת דיור ציבורי באנגליה, Council Houses, כמו שזה נקרא שם, ותפיסה שהמדיניות הדיור חייבת לבוא מצד הממשלה, היא לא יכולה להסתמך על השוק הפרטי.
3: חשוב להגיד שבאנגליה גם בעצם יש, ובהרבה מקומות גם שנושא הסחירות התפתח באופן יותר אורגני, זאת אומרת שבאמת היה מקובל להיות סוחרים כשהתחילו את המעבר לעיר, גם יש נושא של בעלות, עירונית, של העיר שמחזיקה את הקרקע, ולכן בעצם אפרופו אזרחות, כאילו המרחק בין האזרח לבין מי שמחזיק את הקרקע ויכול לספק לו את הדיור הוא שונה. ועוד גורם שמאוד נכנס במקומות כמו אנגליה, זה דווקא הכנסיות וכל מיני ארגונים, מייצר בעצם דיור שהוא לא למטרות רווח, שהוא לא המדינה, זאת אומרת זה לא אלטרנטיבה של בין שוק פרטי למעורבות ציבורית, אלא גם גופים של מגזר שלישי שמספקים דיור, שזה משהו שלא ראינו שהתפתח בארץ, ובעצם בארץ למעט הנושא של הדיור הציבורי, בעצם מהשנים הראשונות המטרה הייתה בעצם איזושהי דחיפה לבעלות פרטית.
2: כן, אבל גם פה צריך אולי לזכור היסטורית, מדינה בשנות ה-50 כמובן נכנסת למהלך מואץ של בנייה של דיור, כיוון שהאוכלוסייה מכפילה את עצמה מהר מאוד, ויש צורך בדיור.
3: וגם רוצים לפרוס את האוכלוסייה, זאת אומרת לא סתם הרי הפיתוח הוקמו במקומות שהם הוקמו.
2: וגם רוצים לפרוס את האוכלוסייה כמובן, אבל זה מעניין לראות איך גם פה ישר מתפתחת מדיניות דיפרנציאלית, כן? איך בעצם במרכז, בריכוזים שבהם מגיעים בעיקר עולים מארצות אירופה, דיור הציבורי מופרט למעשה על ידי מחירה לדיירים החדשים, לעומת הפריפריה ששם יש החלטה מפורשת, כאילו להמשיך ולקיים את זה בסחירות ולא במחירה. זאת אומרת שכבר אנחנו רואים את הפיצול, כן, אגב, מזרחיות ועוני ודיור ציבורי.
3: ופוליטיקה.
2: ופוליטיקה תמיד. כבר אנחנו רואים את הפיצול הזה בין הפתרונות הדיור שניתנות לקבוצות של מאגרים, של עולים, יהודים, על פי המוצא שלהם, ההקשר שלהם והקשרים שלהם בעצם עם, עם השלטון. ובאמת הדבר הזה בסופו של דבר מביא להידרדרות של הדיור עצמו, כן, מבחינה מבנית, הידרדרות הפיזית של המבנים, של הדירות, של השכונות. אז במובן הזה, אם הזכרנו קודם את ממשלת בגין ודוד לוי, לכאורה הייתה הזדמנות לתקן את את המצב הזה, כן, לעצור את ההידרדרות הזו, אבל עדיין הממשלות ההן לא בחרו לעשות את זה, או בחרו לא לעשות את זה. ומכאן באמת אנחנו הגענו למצב שתיארתי בהתחלה, כן? של מאבקים שכל פעם חוזרים על עצמם סביב הנושא של הדיור בשכונות.
3: ובמאבקים האלו שאתה ראית, אתה רואה באמת התייחסות לכל ההיסטוריה הזאת? זאת אומרת, כי אני נגיד רואה הרבה במאמרים שקראתי שלך, שיש איזשהו תיאור דווקא באמת של ההיבט היותר אינדיבידואליסטי, זאת אומרת של, זה מאוד בולט בסיפור של הנשים, שבעצם הרבה נשים או בנות צעירות שעברו היסטוריה לא פשוטה, חוות את המאבק בצורה מאוד אינדיבידואלית, למרות שבעצם אפשר לשאול הרבה שאלות על ההקשר, זאת אומרת, זה מאבקים שברובם, נכון, יש גם בירושלים, אבל ברובם הם לא במרכז, וכן יש באמת את הרגע של ההתעוררות אולי, או של העצמה, או איזשהו רגע מכונן שהן חוברות ביחד ורואות שזה באמת בעיה קולקטיבית.
2: כן, אז כן, אז אמרתי, קודם כל באמת, תמיד המאבק הזה הוא קודם כל מאבק אישי. כן, כי זה מאבק להישרדות, זה מאבק של הדאגה לעצמך, הדאגה לילדים שלך, הצורך באמת למצוא את הפתרון, ולפעמים תוך ויתור על איזשהו מאבק קולקטיבי, כן? זאת אומרת, אני מעדיפה להילחם עכשיו ולהיאבק מול הפקידים של עמידר או עמיגור, על מנת שימצאו לי את פתרון הדיור, ואני לא אצא עכשיו למאבקים ברחובות, גם כי אין לי את הפנאי, גם אין לי את האמצעים, אבל גם כי אני חייבת לשרוד. אז כמובן שיש פה קודם כל את ההיבט, את ההיבט המאוד אינדיבידואלי. אבל באמת הדבר המעניין הוא לראות איך פעם בכמה זמן המאבק הזה מתאחד באיזושהי צורה, ונעשה לא רק מאבק אישי, אלא מאבק קולקטיבי. אז אני אקדים את המוחר ואני אגיד, אחד היתרונות של מאבקים שהיו בעולם, והתנאים שבהם, אפילו בארצות הברית הקפיטליסטית, כן? דיירים, יש להם זכויות מוגנות, אחד דרכים, הייתה להקים איגודי דיירים. כמו שיש איגוד עובדים, יש איגוד דיירים. ואיגודי הדיירים האלה יכולים להיות מאוד פעילים ומאוד אקטיביים על מנת, על מנת לשנות את המצב הפוליטי, כן? את המצב הפוליטי שמאפשר בעצם את את ההזנחה, את הדחיקה לשוליים של הדיירות והדיירים של דיור ציבורי, או של מי שזכאים לדיור ציבורי. ועוד דבר, זה שבאמת האיגודי דיירים האלה, הם לא עוסקים אך ורק בעניים. וכאן זה דבר מאוד חשוב, כי אצלנו התפיסה, תפתחי עיתון, תפתחי רדיו, זה תמיד פתרון לעניים, כן? לעניים ביותר, למסכנים ביותר, כן? גם פורום קהלת אפילו נדיב מספיק כדי להסכים שלעניים ביותר ולמסכנים ביותר מגיע איזשהו פתרון שהוא מדינתי ולא פתרון של השוק הפרטי. אבל הרעיון במאבקים של איגודי דיירים היה שהעניין הוא לא העוני, העניין הוא קורת הגג. העניין הוא לא הזכות לדיור כדבר בפני עצמו, אלא הזכות לדיור בעצם כדרך להבטיח את החירות, את החופש שלך כאדם, באמת להיות אזרחית במובן הזה. ולכן זה לא נוגע אך ורק לעניים, זה גם לצורך העניין גם דפני ליף וגם ריקי כהן בן לולו נמצאות באותה סירה, כן? הן צריכות להבטיח לעצמם, לדעת שיש להם איזשהו ביטחון דיורי. ואיגודי תיירים פעלו באמת מתוך פרספקטיבה כזאת, זאת אומרת, מתוך פרספקטיבה שהזכות לקורת גג היא לא דבר ש... שהוא ייחודי רק לאנשים עניים, אלא הוא דווקא דבר שמאחד את האזרחיות ואת האזרחים מעבר למעמד החברתי שלהם.
3: כי זה משהו שאתה גם מדבר עליו, בעצם איך כל התפיסה של עוני היא מאוד מרחיקה, זאת אומרת, מייצרת, מציגה את העניים בתור האחר, תור מישהו שבעצם, כמו שאתה מדבר, אותה סירה שאתה מדבר עליה, הופכת להיות קטנה מיום ליום, עם כמות האנשים שזקוקים לעזרה הזאת.
2: נכון, והאנשים האלה, הם גם אנשים שמפני עצמם, הכי קשה להם להתארגן, כן? ולכן צריך את המסגרת שתהיה, אגב, כן? דמוקרטית, כן? לא איזה מסגרת חיצונית שמונחתת עליהם, אלא באמת מסגרת דמוקרטית שהיא פועלת. תראה, אני התחלתי את הסיפור של הדיור הציבורי בעקבות המחאה, כשהבנתי שבאמת הסוגיה של הדיור הייתה אחת הסוגיות הייחודיות של הקבוצות שפעלו בשוליים. ואז הלכתי, כאילו... חקרתי קצת אחורה את ההתארגנות הזאת, ובאמת הסתבר שעוד לפני המחאה ב-2011, עוד לפני היציאה לרחובות, בסוף 2010, פעילות ופעילים בתרבות, שזו התארגנות שהייתה פעילה בזמנו, של יהודים ופלסטינים, שפעלה באמת לשינוי חברתי גם, ולא רק בהיבט הפוליטי, מתגייסים על מנת לפעול נגד גירוש, נגד גירוש פינוי של משפחה בבית שען מהדירה שלה. והקבוצה הזאת בעצם מתחילה להתארגן סביב המאבק של הדיור הציבורי, כאשר מבינים שבעצם אנחנו נמצאים בתקופה שבה אלמנט הזה בתוך המכלול הזה שנקרא דיור, או פתרונות דיור, אלמנט הזה פשוט נזרק לשוליים. אף אחד לא מתייחס אליו, אף אחד לא שם עליו, אף אחד לא עושה מזה עניין, מפלגות פוליטיות לא עוסקות בזה, והם מתחילים להתגבש, ובאמת, במהלך המחאה של 2011, בעצם נתנה לזה הרבה תנופה, והרבה כוח.
3: זה גם השנים שמתחיל גבעת עמל, לא הייתי מתחיל, אבל...
2: כן. כן, ואז,
3: שפה אתה רואה את ההתנגשות הכי, בין השוק הפרטי והאינטרסים הנדלניים והפיננסיים לבין
2: נכון. אז באמת מתגבשת קבוצה שנקראת צוות דיור ציבורי במאבק הזה, שבאמת אחד העקרונות הראשונים של המאבק שלהם הוא לא לדבר בשם הדיירות והדיירים, אלא לדבר עם הדיירות והדיירים, ובעצם לשתף אותם בתוך המאבק הזה. וכאן מתחילה באמת ההתארגנות שהיום אולי מכירים אותה קצת יותר דרך פורום הדיור הציבורי, ש,

0: שצריכה לקבוע פה מדיניות, מי שצריכה להקצות תקציבים, מי שצריכה לשנות את כללי המשחק, זאת הממשלה ולשם פונים. ואנחנו רואים באמת, והרבה מהאנשים שאני ראיינתי ואחרי זה ריקי ואני, כאילו, כי מתוך המאבק הזה גם צמחה שותפות מחקרית שהיא יחסית יוצאת דופן, שבה אני פועל עם פעילה של הדיור הציבורי, פעילה במאבק, כמו שאמרתי לך עוד לפני שהתחלנו, אל תשאלי אותי על נתונים, כי כשאני צריך נתון אני פונה לריקי, כן? או למישהי אחרת, לאביגיל ביטון או למיטל כהן, אני פונה לפעילות שהן הרבה יותר בקיאות ממני בנתונים, זאת אומרת הידע שלהן, הידע החי שלהן, והידע המעמיק שלהן, זה פשוט אחד הדברים המדהימים ואחד הדברים שאנשים לא מבינים אותו בכלל. כן, שחושבים שהאנשים האלה פועלות מהבטן, כן, הן רק באות עם התסכול שלהן ועם תחושת הצדק הפנימית שלהן, לא, הן באות מתוך ידע מעמיק של המצב הקיים, של הנתונים, של הדרכים שבהם צריך ואפשר לפעול, ומתוך זה באמת צמחה בתחילת הדרך השותפות המחקרית שלי ושל ריקי, זאת אומרת, עברנו ממצב שבו אני החוקר והיא הנחקרת, למצב שאנחנו חוקרים ביחד, וחלק מהתוצרים האלה באמת התפרסמו. ואגב, אנשים שאנחנו ראיינו במחקרים האלה, הן היו כל אחת לא רק פעילה למען עצמה, אלא באמת פעילה בתוך המאבק כולו. והם גם ראו במחקר עצמו, בהשתתפות במחקר, הן ראו חלק מהמאבק, כלומר חלק מהצורך לייצר ידע, לספר את הסיפור של המאבק, ולהגיע לקהלים יותר רחבים, וגם להגיע באמת לכיוון של מעמד הביניים, כן, דרך האקדמיה, זה תמיד נשמע הרבה יותר מכובד מאשר ללכת ולצעוק על הפקיד בעמידה.
1: בכובע המחקרי שלי, אני חייבת לשאול אותך, איך אתה מתמקם? מול כל הדבר הזה. זאת אומרת, אתה מצד אחד בשותפות, מצד שני יש פה יחסי כוחות, מעבר אפילו לעניין המגדרי, אבל באמת, זאת אומרת, יש משהו מאוד, שהוא קצת כמו דלתות מסתובבות, למה מישהו אחד נולד לגורל כזה, ומישהו אחד נולד לגורל אחר, ואיך מגשרים על על הפער הזה.
0: כן, אז זה...
1: ובכלל על השוני גם באינטראקציה עם העולם, ובפירוש של העולם, ובזה כן. שיכול להיות שאתם מסתכלים על אותה תופעה ורואים אותה באופן שונה, ומצד אחד אתה בטח רוצה לשמור על הקול שלך, ומצד שני לקחת את... זאת אומרת, יש פה הרבה דילמות או מחשבות שעולות.
0: נכון, וזה היה מתחילת הדרך בשותפות שלי עם ריקי, ואחר כך בזמן הקורונה, כאשר אנחנו מתחילים, יחד עם גם דוקטור דנה קפלן ועם אביגיל ביטון, אנחנו מתחילים לחקור את העוני שוב, מנקודת המבט של הנשים עצמן שחוות את הסגרים של הקורונה ואת הקשיים. הסוגיה הזאת של יחסי הכוח בין חוקר לנחקרת, בין אנשים שהם באמת באים ממעמד הביניים, למי שבאות ממעמד פועלים, מעמד נמוך, אנשים שחוות עוני בחיי היומיום שלהן, השאלות האלה כל הזמן קיימות שם. הדרך להתמודד איתן היא קודם כל דרך המודעות. כלומר, אתה אני, כן? צריך לזכור מי אתה ומי האישה שעובדת איתך. ולא מתוך איזשהו מבט של מלמעלה למטה, כן? אלא באמת להבין את הרקע השונה, את נקודת המבט השונה. כמו שאמרתי לך, להכיר בזה שהידע שלהן הוא ידע פנטסטי, כן? הוא לא איזה ידע מקרי, הוא לא ידע אקראי, הוא ידע מתוך לימוד. כלומר, זה נשים... ריקי עכשיו מסיים את תואר ראשון, כן? אנחנו מדברים על פעילות כבר של יותר מ-10 שנים. זאת אומרת, זה אנשים שיש להם יכולות דידקטיות ואוטודידקטיות עצומות. כן? מיטל כהן גם כן מספרת איך היא איך היא התחילה ללמוד את כל

0: הנושא הזה מתוך עצמה, כי היא הבינה שהיא צריכה איכשהו לחלץ את עצמה מהמצב שבו היא נמצאת.
1: זה מה שאתה מדבר על אזרחות, ובעצם על אוטונומיה, וכמה ההזדמנויות ללכת בתלם פתוחות בפני חלקנו ובפני חלקנו לא.
0: נכון, וגם להיות נחשבים כראויים. וזה בדיוק ההקשר הזה, כי גם במחקר המשותף שעשינו סביב העוני בקורונה וקצת אחרי, אנחנו נתקלים בעצם באופן שבו אנשים עניים נחשבים כלא ראויים. עכשיו זה לא, יש לזה היסטוריה, כן? במאה ה-19 השפה שמתייחסים אל מעמד הפועלים היא דומה באחד לאחד לשפה שמדברים נגד גזעים נחותים. כן.
1: אז, ויש אז גם הפנמה של המבט הזה, חשוב להגיד שהמבט הזה נכון, הוא לא רק חיצוני, נכון, הוא גם
0: נכון,
1: פנימי.
0: נכון, נכון, ולכן אנחנו רואים שבהרבה מאוד מאבקים, במקומות שבהם יש מאבקים של אנשים מהשוליים, אנחנו רואים שאחד הדברים החשובים, במאבק זו ההכרה, זאת אומרת, זה ההכרה בזה שאנחנו ראויים. ושוב, זה חוזר לעניין של האזרחות. משמעות של האזרחות במצב האידיאלי שלה, זו ההכרה בזה שאני, את, אנשים בעלי זכויות, בעלי אוטונומיה. עכשיו שוב, אני משתמש בביטוי זכויות, אבל צריך להזכיר, הזכויות הן לא מטרה. הזכויות הן אמצעי. הזכויות הן הכלי שבמסע ומתן שלי מול המדינה, כן, אני אומר, אתם צריכים להבטיח את החירות שלי. אתם צריכים להבטיח את היכולת שלי להיות באמת בן אדם אוטונומי. להיות בן אדם שהוא לא רק בורג במכונת הייצור, ולא רק בורג במכונת הצריכה החברתית, אלא באמת בן אדם אוטונומי עם הבחירות שלו, ושוב, לא בחירות במובן הניאו-ליברלי של המושג, כן? במובן הזה שאני יכול, כן, שאני יכול לבחור איזה קוטג' אני רוצה לקנות בסופר. אלא בחירות במובן העמוק, הבחירות במובן הזה של לנהל חיים ראויים. והדבר הזה נלקח מאנשים שחיים בעוני. והדבר הזה זה הדבר הראשון שנשים, שוב, שאנחנו ראיינו ושהיו חלק מהמחקר שלנו, המחקר שלנו בקורונה התבסס על יומנים אישיים, זאת אומרת, אנשים בעצמן כתבו את הסיפור שלהן, את הדברים שמציקים להן, את הדברים שבוערים להן. והדבר הזה של הצורך בהכרה, הצורך להכיר בך כאדם ראוי, הוא בעצם הדבר הבסיסי. הזכויות זה הדבר מסביב, זכויות זה הכלי, אבל המהות בסופו של דבר היא אותה תחושה של להיות אדם ראוי. ואני חושב שאי אפשר לנתק את התחושה הזאת מהצורך בקורת גג. אלא אם כן בחרת להיות נוודת דיגיטלית בעולם, החיים בלי קורת גג הם חיים לא ראויים.
1: לקראת סיום, אני חייבת לשאול אותך, אחרי כל המחקר שלך על מחאות ועל שוליים, אם אתה יכול להגיד משהו גם על המחאה הנוכחית, או משהו אם אפשר לדבר קצת על מה שקורה עכשיו, כדי להבין את המציאות הפוליטית העכשווית.
0: אז אני מבין שכשאת אומרת מחאה נוכחית, אני מתכוונת למחאה שהתחילה בינואר 23, עם העלייה של ממשלת נתניהו האחרונה.
1: אני חושבת שבעצם אחרי המחאה של 2011 שהתעכבת עליה, זה המחאה החדשה או העכשווית, שאנחנו רואים כמות
0: כן,
1: מאוד
0: בדרך,
1: גדולה.
0: בדרך היה גם מחאת בלפור, כן, של תקופת הקורונה, אבל שוב, זה לא התחומים שאני עסקתי בהם, אבל אני יכול להגיד על המחאה ב-23, אני אנסה הבחנה, כן, עד המלחמה ואחרי המלחמה, כי באמת יש פה שינוי מהותי, כאילו, עם המלחמה.
1: וגם איך שהמחאה מוצגת או נתפסת, פה ההתייחסות שלך בתחילת השיחה למחאה של מעמד ביניים, מי המעמד, מי מוביל, מי עומד מאחוריה, מה הלגיטימיות של המחאה ואיך היא מתחברת אל העם.
0: אז באמת המחאה ב-2023 היא קודם כל היא באמת ייחודית מבחינת העוצמה שלה, כן? זה באמת מחאה מסוג שלא ראינו, גם ב-2011 אנחנו מדברים על חודשיים פחות או יותר של הפגנות אינטנסיביות, ופה אנחנו מדברים על 9 חודשים שבהם המחאה הזאת לא, לא, לא, לא שותקת. המחאה הזאת, כן, היא מוצגת, ולא בכדי מוצגת כמחאה של הסביעים, כן? מחאה של ההגמוניה. וגם היא לא מתביישת להיות כזאת, כן? זאת אומרת, האנשים שמובילים אותה, השפה שלה, היא מחאה שמבקשת בעצם להחזיר את הסדר על כנו.
1: תגידו לשמור עליהם, היא מחאה אשכנזית.
0: אפשר לגרור, כן.
1: למרות שזה הרבה בדימויים שלה, זה לא בהכרח, זאת אומרת, אפשר להבדיל בין המדומה, בין הדימוי לבין המיוצג, בין המייצג והמיוצג.
0: לגמרי, כן. רדמן הבנתי שבאיזשהו שלב היה צריך להצביר שהוא גם איזה רבע או חצי עיראקי, כדי שלא יגידו שהמחאה היא אשכנזית, אבל הדימויים האלה של אשכנזיות ומזרחיות, הם באמת דימויים מאוד חזקים שמתקיימים פה, והמחאה הזו חשפה גם איזשהו תהליך שמתרחש כבר לאורך הקדנציות של בנימין נתניהו, והוא תהליך שגם מאפיין חברות אחרות, וזה התהליך של כיתוב פוליטי. זאת אומרת, כיתוב פוליטי זה מצב שבו הקונפליקטים החברתיים לא מצטלבים בצורות כאלה ואחרות, אלא הם הולכים ונעשים חופפים, ואז יש קבוצה אחת שהיא בצד ימין, וקבוצה אחת שהיא בצד שמאל, וביניהן יש תהום, או חומה. והמחאה הזאת למעשה הציפה, ושוב, זה מאפיין את הפופוליזם של העשורים האחרונים במדינות השונות, את העלייה של הימין הנאו-ליברלי והנאו-שמרני לעמדות כוח, ואת הידרדרות ביכולת של השמאל הפוליטי להגדיר את עצמו בכלל כשמאל, ולא להיות שם, להצטופף שם איפשהו באיזה מין מרכז מדומיין, ואז באמת לא להוות איזושהי אלטרנטיבה.
1: כי באמת ההגמוניה עד עכשיו לא הייתה צריכה להגדיר את עצמה, כי זה ההגדרה של הגמוניה, אתה מגדיר את עצמך מול האחר.
0: נכון. במאמר שכתבתי על קבוצת הלא נחמדות, לא נחמדים, אז השתמשתי בדימוי הזה של בהבדל הזה בין לנער את העץ לבין לנענע את הסירה. ואמרתי שהזרם המרכזי של המחאה ב-2011 בעצם רצה לנער את העץ. הוא רצה בעצם לקטוף את הפירות שעל העץ. אמרו, רגע, הנה, אנחנו, יש צמיחה כלכלית, ההייטק מוביל אותנו, המדינה נמצאת בצמיחה, והזרם המרכזי של המחאה בעצם אמר, רגע, אנחנו רוצים שהפרי הזה ייפול לידיים שלנו. לעומת זה, הקבוצות כמו הלא נחמדות, בעצם רצו לנענע את הסירה, לזעזע אותה כדי שהיא תשוט למקום אחר, שהיא תשוט למקום טוב יותר. עכשיו, מה שקורה ב-2023, זה באמת אותה קבוצה של מנערי העץ, כן? אלה שרוצים שהפירות ימשיכו ליפול לידיים שלהם, הם אלה שמובילים את המחאה. ואלה באמת הקבוצות ההגמוניות מבחינה היסטורית, לכן מאוד קל לנתניהו ולקהל שלו לסמן אותם, כמי שהם חלק מהאליטות הישנות, כמי שהם חלק מהסדר הישן, ובאמת להתמקד באופן שבו הקבוצה הזאת, מה שהיא מבקשת זה להחזיר את הסטטוס קוו. להחזיר את הסטטוס קוו אנטי, את המצב שהיה קודם, כן? את המצב שלפני שקרה האסון הזה של ממשלת נתניהו, סמוטריץ' בן גביר. וזה בעצם מניע את קבוצת התומכים, אוקיי, נקרא לה ככה, של נתניהו, לעמדה מאוד מוקצנת, כן? שבעצם אומרת, אין לי מי לדבר, כן? עכשיו, למה אני רוצה כן לקשור את זה למאבקים שדיברנו עליהם קודם? מכיוון שיש פה עוד פעם ביטוי שהוא הרבה יותר מוקצן, מעבר להיבט האידיאולוגי ולשאלה כן דמוקרטיה ולא דמוקרטיה, וכן בית המשפט העליון או לא בית המשפט העליון, יש בו ביטוי מאוד מוקצן בעצם לקונפליקט המעמדי, שאנחנו נוטים לחשוב שהוא כבר לא קיים בעולם, כן? אנחנו חושבים שקונפליקטים מעמדיים לא קיימים בעולם. הביטוי שלו במחאה הוא באופן שבו השאלה של מה זה דמוקרטיה, השאלה של מהי אזרחות, היא נבחנת אך ורק מנקודת המבט של מעמד הביניים. של מעמד הביניים שבעצם בא ואומר, תראו, מה שקרה בין שנות ה-50 לשנות ה-90 בעולם הדמוקרטי, העולם הדמוקרטי תחת משטרים שהם יחסית ליברליים, או לפחות דמוקרטיים בצורות שונות, זה שיצרנו את מעמד הביניים כאיזושהי קטגוריה וכאיזושהי קבוצה שנהנית מהסדר הכלכלי. ונתנו לכל מיני סוגיות שהתקיימו בשוליים, המשיך להתקיים בשוליים, לא שמנו לב אליהן יותר מדי, לא הקדשנו להם יותר מדי תשומת לב. והסוגיות האלה לא נעלמות. והפופוליזם שמתפתח בדיוק רוכב על הסוגיות האלה. והוא זה שמצליח לתת להם, אני לא רוצה להגיד תשובות, כי הוא לא נותן תשובות, אבל הוא נותן להם את הסיסמאות הנכונות. הוא יודע לגייס אותם. בזמן שמה שהיה פעם שמאל, כבר לא יודע איך לעשות את זה.
1: אוקיי? חושב שהשינוי הזה יכול לבוא איכשהו לטובת הדיור הציבורי?
0: לא. לא. כי אני חושב שבאמת הכוחות שמובילים את זה, הם לא כוחות שמתעניינים בגורל של אנשים שזקוקים לדיור ציבורי. הם לא כוחות שמתעניינים באיזושהי תפיסה שרואה את המחויבות של הממשלה, של השלטון, לכלל האזרחים כמשהו שהוא מהותי לדרך הפוליטית שלהם. במובן הזה אפילו הלאומיות היא כבר לא מה שהיא הייתה פעם. כי הלאומיות פעם אפשר לבקר אותה בכל מיני צורות, אבל ברמה העקרונית הלאומיות הציעה איזשהו פתרון חוצה מעמדות.
1: מסגרת מארגנת.
0: מסגרת שאומרת, אנחנו המעמד העליון, המעמד הבינוני והמעמד התחתון, כולנו בסירה אחת. כן. אנחנו כולנו בזה. היום הלאומיות מגויסת לשיח פופוליסטי של כיתוב.
1: לכיתוב, לפולריזציה.
0: כן, ואז גם באמת אין עם מי לדבר. זאת אומרת, אחד הביטויים לזה שבאמת בכנסת האחרונה, פורום הדיור הציבורי, אין לו הד, כן, פורום הדיור הציבורי.
1: אין מי
0: הציבורי.
1: שיחיל אותו, היה כן. יום דיור ציבורי, ואף אחד לא היה שם כאילו כדי לשמוע את הדבר הזה.
0: נכון, כי עכשיו פורום דיור הציבורי, רק כדי להגיד, הוא פועל בעצם כסוג של לובי, אוקיי? כמו שלובי פועל במשטרים דמוקרטיים, שזה גם כן בעייתי בפני עצמו, כן? כי הוא בעצם בא במקום התפקיד של המפלגות, כן? המפלגות היו צריכות לעשות את זה. אז הוא עושה את זה, אבל אין לו עם מי לעבוד. אין לו את הפוליטיקאים, את המפלגות שיעבדו איתו, שיתנו לו את הכוח. לכן אני חוזר באמת לשאלה של מה הפתרון. שהפתרון, אמרתי, הוא בעיניי באיגודי דיירים. היום, כן, הכוח של הפורום הדיור הציבורי, הוא תלוי בכוח של מעט מאוד פעילות, שחלקן כבר התעייפו, חלקן עדיין פעילות, על מנת לנסות ולשמור את הנושא הזה כל הזמן בוער, כן? לנסות ולהזיז אנשים ולהזיז דברים, ובכל זאת ללכת ולמצוא פתרונות, אבל אנחנו צריכים ארגון שפועל לאורך זמן. אנחנו צריכים איגוד של דיירים. עכשיו, אני אגיד שאני ועוד חברות וחברים, ככה, ניסינו ואנחנו עוד ננסה ונמשיך לנסות לעשות את הדבר הזה. בשנים האחרונות אנחנו ככה כל פעם מנסים להרים את זה, וזה לא פשוט, זה לא קל. וזה צריך להיות, כמו שאמרתי, איגוד דיירים דמוקרטי. כלומר, איגוד דיירים שבו לדיירות ולדיירים יש את היכולת לפעול, להשמיע את קולן, להיות חלק מקבלת ההחלטות, כי אחרת זה לא יעבוד. זאת אומרת, לובי זה פתרון שמאפיין משטרים קפיטליסטיים, כן? לובי מוצלח זה לובי של חברות תרופות, של חברות טבק, של חברות אלכוהול, כלומר של אנשים עם כסף. זה לובי מוצלח, כן? לא לובי זה לא פתרון של קבוצות של אנשים שהם אזרחיות ואזרחים מן השורה. ובהיעדר מפלגות, כן? אז מי שצריך לעשות את זה, זה איגוד. איגוד דמוקרטי של דיירות ודיירים, שאני מקווה שעוד נראה כדבר כזה בשנים הקרובות.
1: הלוואי, אני קצת פחות אופטימית. אני חושבת שזה אולי איזשהו חלק, אבל השינוי בסטרוקטורה צריך להיות הרבה יותר עמוק, אבל אנחנו לא נפתח את זה עכשיו, כי אין לנו זמן ונוכל לדבר.
0: לא, אני רק אגיד שלובי כזה יכול, איגוד כזה יכול לתרום לשינוי הסטרוקטורה. כן,
1: הלוואי, הלוואי.
0: זה הרעיון.
1: אני תמיד מסיימת את הפרקים וככה שואלת את המרואיין או המרואיינת, אם יש איזשהו טיפ לשומעים. ורציתי לשאול אותך אם יש, גם יש לך איזשהו טיפ שקשור לדיור, אבל יותר אולי אם אתה יכול להגיד משהו שבמפגש עם המאבקים ועם דיירי ודיירות הדיור הציבורי, אולי טלטל אותך או השפיע עליך בצורה משמעותית, שהיית יכול לחלוק אותו בתור איזשהו טיפ, או איזשהו רגע מכונן מבחינתך בכל העשייה המלאה הזאת.
0: אני חושב שהטיפ הכי משמעותי שאני יכול להגיד, להציע, זה באמת ללמוד להקשיב. ללמוד להקשיב, כי כשאני רואה תגובות לפעילות של דיור ציבורי, או בכלל לפעילות שנאבקות נגד מצבים של עוני כזה או אחר, התגובה הפבלובית כמעט היא תמיד לבטל את האדם, כאילו הרבה פעמים לרדת לגופו של אדם, או לצאת בכל מיני האשמות טומי לפידיות כאלה, של למה אתם עושות ציפורניים ולא או מעשנות סיגריות ולא מחנכות את הילדים שלכם. דברי הבל, כן? דברי הבל. ללמוד להקשיב, ללמוד לשמוע, ללמוד להיות צנועים. להיות צנועים, לבוא ממקום של צניעות, להקשיב, ללמוד, ואפשר גם להתווכח, כן? לא צריך לקבל הכל, אבל זה באמת הדבר הכי חשוב.
1: תודה רבה, הייתה שיחה מרתקת. דיברנו על המון המון דברים, ובעצם על החיים של כולנו אני חושבת, ועל שינויים שאנחנו גם נראה כאן קורים יותר ויותר. באמת זה מעניין איך כשהמציאות הפוליטית מאוד משתנה, והמציאות החברתית, איך זה יחזור לנושאים של דיור ולפערים חברתיים, ואיך הדברים האלו יתפתחו. אז המון המון תודות שהגעת.
0: תודה על ההזמנה.
1: ותודה רבה לכם ולכן שהייתם כאן איתנו, ונתראה בפרק הבא של לחשוב דיור. להתראות.

0: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 6. הלוויות הנופלים בלבנון. סמל ראשון, ליאב קבביה מהוד השרון, הובא לפני זמן קצר למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סגן אלוף אליעזר אברמוביץ', שהיה סגן מפקד חטיבה 401, ספד לו.
4: היית אדם של עשייה שקטה, תמיד היית נכון למשימה, ולא הייתה נשמעת ממך אף תלונה או טענה. היית הראשון להתנדב גם בשעות הקשות. ידעת להיות שם בזמן ובמקום הנכון בו היה צריך אותך. היית חבר אמיתי לחבריך, בנועם, ברוגע שלך ובצחוקים שהבאת איתך לשדה הקרב. כל מי שפגש אותך מעיד עליך שכשמך כך היית לב גדול.
3: קודם לכן נתמן ביישובו רב סמל ניר בן ארי מקרם מהרל. בהר הרצל בירושלים אמורה להתחיל כעת הלווייתו של סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין. יהי זכרם ברוך. הרמטכ"ל זמיר קיים היום הערכת מצב בדרום לבנון עם מפקדי החטיבות המתמרנות ואמר כי אנחנו ממשיכים להילחם כדי להגן על יישובי הצפון ועל אזרחי ישראל. הפסקת האש הוכרזה שברירית ואנחנו צריכים להיות ערוכים במוכנות גבוהה לחידוש הלחימה ולמעבר מהיר להתקפה אם נידרש לכך. כלל משאבי צה"ל מוקצים לכך, דברי הרמטכ"ל. השיחות בשוויץ. הנשיא טראמפ אומר לפוקס ניוז כי הזהיר את נציגי איראן למשא ומתן שאם יסגרו את מצר הורמוז לא תהיה להם מדינה והם לא יוכלו אפילו לשוב אליה. עוד אמר כי אם לא יושג הסכם תשתלט ארצות הברית על מצר הורמוז ותגבה אגרות מעבר בעצמה. בסוגיית לבנון אמר טראמפ כי הוא מאוכזב מכך שישראל אינה יכולה להזיז את חיזבאללה ואינה יכולה לעשות דבר בלי למוטט בניינים. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי טראמפ הוסיף שהוא קרוב לאפשר לכוחותיו של נשיא סוריה להיכנס ללבנון ולהילחם בחיזבאללה משום שלדעתו אשרה יעשה עבודה יותר מדויקת. אחר כך כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי איראן חייבת להפסיק מיד את הבעיות שגורמים שליחיה בלבנון ולא הזהיר נקה בה בעוצמה שוב. בארצות הברית דווח כי שלושה ישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס קל ליד הבירה וושינגטון. לפי שעה לא פורסמו שמותיהם. המטוס האחד מנועי התרסק הלילה בדרכו מניו ג'רזי למרילנד ושבריו הותרו בשטח מיוער. נמסר כי הטייס ושני הנוסעים נהרגו במקום. ככל הידוע, המטוס היה שייך לבית ספר לטיסה במחוז מונטגומרי שבפרברי וושינגטון, כך מוסרים כתבינו ורד פלמן ונתן גוטמן. סוגיית חוק יסוד לימוד התורה. בציונות הדתית חוששים שקידום החוק יפגע בהם בבחירות, וחבר הכנסת רוטמן הגיש בקשה רשמית להעביר את הטיפול בחוק מוועדת החוקה לוועדה אחרת. כך דיווח כתבנו שחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. בקואליציה מתלבטים כיצד לפעול בסוגיה, ובינתיים דגל התורה ממשיכה לאיים ולהחרים הצבעות.
5: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר, הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
7: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: המאמן, החליפו שם מאמנים, היו שם שמות גדולים, בסוף דוניס שאימן בליגה הסעודית הוא זה שנבחר, שזו בחירה מעניינת.
3: מאוד, מעניין מאוד, והוביל אותם יפה פה למונדיאל, וצריך לראות באמת מה הנבחרת המעניינת הזאת תוכל להביא, בטח ובטח מול ספרד, שלא הבריקה עד כה.
2: רפאל קלאוס ינהל את המשחק הזה, השופט בן 46 מברזיל. במונדיאל הקודם שפט בשני משחקים בשלב הבתים ושפט גם את גמר הקופה אמריקה לפני שנתיים. הכל מוכן לפתיחת המשחק, ספרד עם החולצות האדומות, המכנסיים והגרביים בצבע כחול, סעודיה הכל לבן ומספרים בצבע ירוק, ושימו את הקהל סופר לאחור. איזה יופי, יצאנו לדרך, ספרד נגד ערב הסעודית, מונדיאל 2026. כדור ראשון של הספרדים, קוברסי מניע את הכדור בחלק האחורי, המסירה עכשיו ללפורט שמתקדם ועובר את קו החצי, כדור עכשיו שמאלה לקוקוריה, בעינה שמצטרף להרכב של ספרד, מנסה להגביע אבל נחסם שם על ידי ההגנה של ערב הסעודית. הכדור עדיין של הספרדים במרכז המגרש, עכשיו המסירה ימינה ללאמין ימאל, אתם שומעים את התשואות של הקהל כאשר הכוכב הצעיר הזה מקבל את הכדור, מנסה עכשיו לעשות את התנועה ימינה, יש שם שחקן הגנה סעודי שנופל, הגבעה לכיוון המרכז, נגיחה של ההגנה של ערב סעודית שמרחיקה את הכדור מהרחבה, אבל זה לא נגמר, עדיין שליטה של נבחרת ספרד עכשיו ששוב מניעה את הכדור אצל הבלמים לפורט, מסירה שמאלה לקוקריה, כדור ארוך על הקו השמאלי אבל המקדמה ארוכה מדי ובעינה לא מצליח להגיע לזה.
3: טוב, ראינו את ימין ימל מקבל על הקו שלושה שחקני הגנה יחד איתו, וכל מה שנשאר לו זה למשוך ימינה ולהגביע, ומשם אנחנו נראה כשהוא מגביע את הכדור שלושה, בין שלושה לארבעה שחקנים שיכנסו לרחבה וינסו לקבל את הכדור הזה ברמת נגיחה או ברמת דחיקת הכדור לרגל. הוא צריך להתרגל לזה היום שיהיו עליו תמיד שלושה שחקנים, ושאר השחקנים יצטרכו לתמוך ולהיות בתוך הרחבה.
2: עוד התקפה של נבחרת ספרד שמשחקת עכשיו מעט לאחור עם הלחץ שמפעילים הסעודים, מחזירים את הכדור לסימון השוער וינסו להתחיל כאן את ההתקפה מחדש. מנסים באגף ימין, הגבעה עכשיו רחוקה מאוד כל הדרך עד שמאל של המגרש, בעינה בתוך הרחבה, זה יכול להיות מצב מסוכן, ניסיון בעיטה, מישהו שם שם את הרגל וזה עובר גבוה מעל השאר, נדמה לי שנראה שם קרן. ספרד פותחת במהירות ובקצב גבוה את המשחק הזה, והנה קרן ראשונה מצד ימין של המגרש כאשר למין ימל ניגש אל הכדור הזה, כיוון שמסמן לו להמתין, השופט שמוסה סדר קצת עם הדחיפות ברחבה. הנה עכשיו למין ימל הולך אל המסירה הקצרה, מחזירים לו את הכדור, עכשיו הגבעה לכיוון המרכז אבל לא מגיע לכיוונו של שחקן ספרדי, הסעודים מרחיקים את הכדור הזה.
3: היה רעיון טוב של 2-1 אל הקו של הקרן, אבל ברגע שכדור הלך לשחקן השלישי כבר היה 3-3, ומשם כבר מאוד מאוד קשה, והכדור של ימל גם לא מספיק מדויק לרחבה.
2: הכדור של הספרדים עכשיו במרכז המגרש, מסירה ימינה לפדרו פורו, רוצה שם את ימין ימל בצד ימין, שוב ימל, הנה ההגבעה, מי שם שם את הראש, זה יכולה להיות הזדמנות, אבל יציאה טובה של אלאויס, השוער הסעודי, שקרא את הנגיחה של בעינה לכיוון המרכז, יוצא ולוקח את הכדור ולא מאפשר לדני אולמו להגיע.
3: ודיברנו על ההגבעות וכמה ורסטיליות לימין ימל, יכול פעם אחת להגביע בימין, פעם בשמאל, אבל תמיד יש שלושה שחקנים ברחבה.
2: שלוש דקות בתוך המשחק, 0-0, ספרד פותחת בקצב טוב.
4: שלום, שלום, שלום חברים. מה שלומכם היום? מאי. מאי רוקדת, אבל היא לא רוקדת סתם.
5: אני נהנית. למה מאי? הוא פשוט נהנית. אבל לא קוראים לי מאי. אני לא מכיר את השם הזה. אבל לא מכירים אותי ככה. אני לא מכירה את עצמי ככה.
4: אם היית מתחתנת עם מישהו בשם משפחה עדן... את מכירה את הבדיחות אבא האלה? אם היית מתחתנת עם מישהו בשם עדן, היו קוראים לך מי עדן?
5: זה נכון, אבל קוראים לי מי ברוקס, זה יותר אינטרנסיונל.
4: נכון, לגמרי. עכשיו, אני רוצה לומר לך, שקודם כל, לא עשינו שיחת חולין כזאת גדולה מזה, כי אני למדתי את הלקח. פעם אחרונה שדיברנו, אמרת לי, אנחנו צריכים את השיחה הזאת טרום פודקאסט, לעשות בפודקאסט עצמו.
5: רוצה להקליט. בדיוק.
4: אז הנה, אז עכשיו נקליט אותה חלקית, נקדיש לזה איזה כמה דקות, ונגיד למאזינים, לצופים, שאני מקנה בך קנאת מוות כרגע, והאמת, אני לא מבין מה את עושה מקליטה פודקאסט איפה שאת נמצאת, אוקיי? אבל את גם כן מהבורחים, נכון? ספרי לנו איפה את.
5: כן, היינו באבו דאבי. אז כידוע, אנחנו גרים באבו דאבי, ויש לנו... אני רואה עדיין, אני בקבוצה של המושב שגרתי בו, אז אני רואה את כל ההתראות של האזקות. באבו דאבי יש הרבה יותר אזקות מאשר במושב. הרבה, כאילו, הרבה הרבה יותר. ההבדל זה שהמושב היה לי ממד, ויש מקלטים, וכל מקום שאתה הולך זה מחל מוגן, ובאבו דאבי... אין. אז אחרי שבועיים כאלה שבגדול יש אזעקה, ואתה כזה, טוב, נרד לחדר מתחת למדרגות, זה לא ממד, אבל זה גורם לנו להרגיש שעשינו משהו אקטיבי, אז כאילו זה יותר טוב מלהישאר במיטה, שזה אגב מה שכולם עושים, אצלנו כאילו כולם מתעלמים מהאזעקות, כי אין לך באמת לאן לברוח. אז אחרי שבועיים כאלה נמאסנו ונסענו לתאילנד, שבוע הראשון היה במוד חופשה, כי גם הילדים באמת היו בחופש מבית ספר, זה כאילו הספרינג ברייק, אז ניצלנו את זה. בשבוע השני כבר עברנו למוד לימודים פה, אז הם לומדים מרחוק, אני עובדת מרחוק, וכן, הצטרפתי לרותם. אני לא בפוקט, אבל הצטרפתי לרותם.
4: אוקיי, אז אני אגיד לך את זה ככה. אחד, הסיפור של אנחנו יורדים כדי לעשות משהו, הוא סיפור מאוד נכון, ואחד הדברים שלימדו אותי הרבה על פסיכולוגיה של אנשים, זה בצעירותי ראיתי סרט תעודה על המלחמה הקרה בין ארצות הברית לרוסיה, ששם פחות או יותר כל יום אמרו נשלח עליך אטום, נשלח עליך אטום, ואז האמריקאים החליטו שהציבור לא יכול להיות לא מוגן, למרות שאין באמת הגנה מאטום, אוקיי? זאת אומרת, מישהו, אולי מישהו אמר לי שבישראל עשו מחקרים על משהו עם תיקנים, עם ג'וקים, לראות מה אפשר לעשות וזה, כי אומרים שהם עמידים לאסון גרעיני. אבל מה שרציתי להגיד זה שבאותו סרט תעודה, ראיתי שהאמריקאים, שלא היה שום דבר לעשות נגד אטום רוסי, חוץ מלהפגיז חזרה, הם דווקא פרסמו פרסומים, אני לא יודע אם את מכירה את זה, לילדים וגם למבוגרים שהם לא נגיד אינטליגנטים, שאמרו להם, תקשיבו, תיקחו או תיקחו קרטון ותשימו אותו מסביבכם, או בבית ספר תסחלו מתחת לשולחן ותחסו שם כאילו, תעשו לכם איזשהו חדרון קטן. ואז, כאילו, אני זוכר, לא זוכר אם דיברתי, אבל אמרתי, תגיד, מה צריך להיות? מה, מישהו קונה את השטויות האלה? ואז את מבינה...
5: כי זה מרגיש שאתה עושה משהו.
4: כן, אבל אנשים קונים את זה. זאת אומרת, אנשים רוצים, גם אם הם יודעים שזה לא עובד, הם קונים את זה בקטע של הראש רוצה להיות בטוח.
5: תראה, אתה יודע מה, אני אגיד לך ככה. באמירויות אין באמת ממד. אז אני אומרת, אם תהיה פגיעה ישירה, הבית הולך, כאילו לא יעזור לי. גם ממד כנראה לא יעזור לי בפגיעה ישירה. העניין זה שבגלל המיקום גם של הבית שלי ספציפית בתוך האמירויות, זה לא יעד. אז לשברים, אנחנו מדברים כאן על דיברי, אנחנו מדברים על הדף, להיות בחדר מתחת למדרגות שהוא חדר פנימי, שאין לו חלונות, זה לא ממד, זה יותר טוב כנראה מלשבת בסלון שהכל זה חלונות מסביב, ולהגיד, יאללה, לא מעניין אותי. אז זה גורם להרגיש משהו. עם זאת, היה איזה יום לפני שבועיים שהיינו במירועד, עוד בתחילת המלחמה, כבר חודש כמעט, יצאתי עם הבן שלי שהוא בן 13 והכלב לטיול, ולא היה הזרקה כל היום, היה שקט, אמרנו, יאללה, נלך לחוף ים ליד השכונה. כשהיינו בערך מרחק של קילומטר מהבית, 800 מטר מהבית, מתחילה הזקה. עכשיו, אצלנו אין הזקות, כאילו, התראה מקדימה ואז הזקה. יש את הזקה המתפרצת של הטלפון, כאילו, התראה מקדימה, אבל בגלל המרחק מאיראן, מהרגע שיש את הזקה עד שיש בומים, זה דרך בין 60 ל-90 שניות. זה מהניסיון שלנו. אז מן הסתם, התחלנו לרוץ לכיוון הבית, קילומטר, כאילו, אתה רץ. ואנחנו רואים אנשים יוצאים מהשכונה עם הכלב, מסתכלים עלינו כאילו אנחנו משוגעים, אנשים משקים את העציצים בחוץ, מסתכלים עלינו, למה הם רצים, מה הסיפור שלהם, ואני מסתכלת למעלה ואני רואה עירותים, חמישה עירותים מעל הראש שלי, והם כאילו מסתכלים, כאילו, מה הסיפור שלהם, למה הם רצים. אז זה גם חלק מהאופי הישראלי שאנחנו רגילים שיש לנו מה לעשות בסיטואציות כאלה. אני מדברת עם החבר'ה שלי, הניו זילנדים, הבריטים וזה, הם אומרים, ומה את רוצה שנעשה, כאילו, זה מה יש, יש מערכות עירות, יהיה בסדר. הם לא מבינים גם מה זה רסיס, הם שומעים פרגמנט, הם אומרים, פרגמנט, לא, כפרות, פרגמנט זה...
4: אז אני אגיד לך משהו. אז אני אספר משהו, ובזה נסיים את החלק של ההתנהלות בזמן מלחמה. לפני יומיים, ועוד רגע אנחנו גם נדבר על למה הייתי ער, אני בדרך כלל ער עד 3 או 4, אבל... לפני יומיים, בשעה 2 בלילה, שמעתי אזעקות מרחוק, אני גר ברעננה, והאזעקות לא היו ברעננה. שומעת אותם רק מרחוק, זה היה בכפר סבא, אולי בהרצליה. זה היה באיזה 2:30 בלילה. ולא יודע למה, רציתי לדעת מאיפה זה, מאיזה כיוון זה, או משהו כזה. עזבתי את המחשב, ויצאתי כזה לכיוון ה... מפסת, לא מפסת, אלא כמו ויטרינה כזאת בסלון, שמסתכלת החוצה על הרחוב, ואז פתאום מעל הראש, כאילו באמת, ברור לי שזה לא באמת מעל הראש, כי כל סנטימטר בגבעים האלה זה קילומטרים רבים זה, אבל ממש ראיתי את הטיל מיורת, כדור אש, ואז הרבה כדור אש קטנים יורדים למטה. זה לא היה ברעננה, זה היה נראה לי כאילו זה הולך כאילו ממש מעל הבית, אבל בסוף זה היה בפתח תקווה או משהו כזה. זהו, אז התקופה הזאת היא תקופה מאתגרת, אני מניח שגם בשבילך. יש הרי משפחה בארץ, נכון?
5: ברור, יש ברחת. משפחה בארץ, יש חברים בארץ. יש...
4: את כמו,
5: כן,
4: את כמו רותם. את כמו רותם, כן. ברחתם.
5: כן. טוב, תראה, אנחנו עזבנו הרבה לפני המלחמה. אנחנו עזבנו לפני 4 שנים, אז אנחנו לא קשורים לאירוע.
4: בדיוק.
5: גם נשלחנו, לא ברחנו.
4: אז בואי רגע, הנושא ראשון שרציתי לדבר עליו, האמת היא שהייתי צריך את גדי. גדי נעלם. קודם כל, הוא כל הזמן בארצות הברית, הוא בכנסים, yeah. אז אני מתנצל בשמו בפני המאזינים, ואני אשתדל להביא אותו כדי לרדת עליו, כי זה בעיה, הוא כבר חודש לא היה פה.
5: גדי הוא איש טוב.
4: סליחה, את יודעת כמה זמן אני מכיר? כמה זמן את מכירה את גדי?
5: 25 שנה כפרה, שירתנו יחד בצבא.
4: אז אני מכיר אותו לפני הצבא, מהימים שהוא קיבל חשבון. חשבון טלפון, קודם כל אני הרבה יותר מבוגר ממנו, אבל מהימים שהוא היה ילד בן 16, נדמה לי, היה גר בשומרון, והיה מחובר לבי-בי-אסים. אבל זה אחד, כן. לא מכיר אותו באופן אישי, אבל מכיר אותו כאילו באופן אישי אחר כך, עבדנו ביחד והכל. הדבר השני שרציתי לומר לך, זה לגבי, שאלו אותי, אז מה שרציתי לספר זה, וזה הנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו, באו ושאלו אותי אתמול, אם אני מוכן לדבר בטלוויזיה על אלמנטים של סייבר במלחמה הזאת.
5: מלחמה.
4: את יודעת, הביאו בעבודה, לא משנה, הביאו איזה משרד פרסום, משרד פרסום השיג איזה סלוט, כנראה בטלוויזיה, באחד הערוצים, לא משנה באיזה, ושאלו אותי, נתנו כל מיני כותרות, ומה אני יכול להגיד על זה. ואמרתי מה אני אומר על זה, ולתדהמתי, המשרד פרסום אומר לי, תשמע, אתה צריך טיפה יותר לפלפל את הדעה שלך, כי זה לא מפחיד מספיק. אוקיי?
5: כן, היה את השיחות האלה עם הרבה תחקירנים לאורך השנים.
4: מה את אומרת? אז דרך אגב, אני מראש אמרתי להם שאני לא רוצה לדבר בטלוויזיה, כי אני לא נוהג לעשות את זה, עשיתי את זה בעבר, בצעירותי מאוד, זאת אומרת בגיל 25-26, ומהר מאוד הבנתי, אחרי שנה שנתיים הבנתי שאין טעם לעשות את זה, כי זה בגדול, לא תמיד, אבל בגדול, לוקחים את מה שאת אומרת, מוציאים משם את עושים לך רעיון של 20 דקות נגיד, מוציאים משם 3 דקות שמחברים משם משפטים, ואז זה, אבל הנה, אומרת לי המשרד פרסום, אומרת לי, תשמע, זה לא פופולרי לא להפחיד את האנשים, זה פופולרי לבוא ולתת כותרות, אז בוא ותיתן לנו כותרת.
5: אז תראה, כמי שכן מתראיינת הרבה, קודם כל הכלל שלי זה אני עושה רק לייב. בלייב אי אפשר להיבט את דבריי. בלייב מאוד קשה להיבט את דבריי, אני אומרת מה שאני מתכוונת ואני מתכוונת למה שאני אומרת. יש ערוצים מסוימים, ואני לא אנקוב בשמם, שאני לא מוכנה להתראיין אליהם, וכשהם מתקשרים הם מקבלים תשובה שלילית שלי סוף, כי הם מנסים למשוך אותי לכיוונים של פוליטיקה, לדוגמה. אני מומחית סייבר, ההבנה שלי בפוליטיקה, הדעות שלי בפוליטיקה לא יותר נכונות או שגויות, משל כל אדם אחר, אין שום מומחיות כאן ואין שום סיבה לשאול אותי על פוליטיקה. על סייבר זה סיפור אחר. אני לא מוכנה להיות בטקטיקות ההפחדה, כל הדוקטורט שלי עכשיו בנוי על זה, שאני באמת מאמינה שאנחנו כתעשייה, אוקיי, בנינו תעשייה על fear, uncertainty and doubt, הפחדנו את כולם, השמיים נופלים, השמיים נופלים, היה אירוע, השמיים נשאר במקומם. אז אני לא מוכנה לשחק את המשחקים האלה. בסוף, יש סכנה בסייבר, יש שימוש בסייבר, גם במלחמה הזאת, בואו, אנחנו רואים את זה, ואגב, זה מאוד מעניין לראות את זה דווקא כמי שלא גר בישראל, שנמצאת באמירויות, לראות כמה שימוש בזה יש באמירויות, כנגד האמירתים. אז יש כאן הרבה שימוש, אבל להגיד סייבר, לי נורא קשה עם המילה סייבר, כי כשאני שומעת מתקפת סייבר, אני אומרת סטאקסנט.
4: התוצאה.
5: פישינג נגד אזרחים, יש לזה אפקט, כן, אני לא אומרת
4: אבל,
5: שלא,
4: אבל בואי, זה אבל לא בואי סייבר. נאמר, אבל בואי נאמר את האמת, אז בדיוק אתמול דיברתי על זה עם אנשים. וזה אחד מהדברים שרצו שאני אדבר עליהם. אני רוצה לדבר רגע על העניין הזה. תרחיש ארמגדון סייבר לא קורה, ולא יקרה גם. אוקיי? זאת אומרת, הסיפור שלי, יפוצצו לי את חברת החשמל על ידי השתלטות על PLCs. לא קורה, נקודה. גם לא יקרה. מהסיבה פשוטה.
5: אני לא עוד כדי כך יהירה להגיד לא
4: רגע,
5: יקרה.
4: רגע, אני אסביר לך מהסיבה פשוטה, אוקיי? מהסיבה המאוד פשוטה זה לא קורה. כי הרבה יותר קל לקחת מטוס, להטיס אותו מעל חברת החשמל ולהוריד פצצה, מאשר לחכות
5: ברור.
4: שאולי ה-PLC הזה יישרף או לא יישרף וכו' וכו'. עכשיו, כמובן שכדי לשבש אותי, אני מסכים שישתמשו בכל מיני אלמנטים סייבר, וצריך גם להודות על האמת, שהמתקפות החזקות האלה, נגיד סטאקסנט, שמיוחסת לישראל וארצות הברית, ונגיד איזה עוד מתקפות היו, ונגיד אפילו הביפרים שמתייחסים אליה כמתקפת סייבר, אבל האלמנט סייבר שם...
5: סייבר, די.
4: לא, יש שם סייבר, שנייה.
5: אוקיי, יש שם סייבר.
4: הביפר עצמו הוא לא סייבר, צודקת, אבל ביפר היא רשת מוצפנת.
5: אוקיי, קיבלתי.
4: החליטו לשלוח הודעה על רשת מוצפנת. עכשיו, אני שמכיר פחות או יותר, ועד שמכירה אולי פחות או יותר את הנושאים, יודעים שיש פה סוג של רמאות, שזה, או שקנו מישהו מהרשת בפנים, והוא נתן להם את הגישה, או שבאמת הצליחו, זאת אומרת, זה לא באמת רק מתקפת
5: של סייבר. לא,
4: אני לכן אמרתי, סוג של, בנושא הזה, זה כאילו, אנשים מתייחסים אל זה כאילו זה רמאות. שומעת אותי? כי אני נתקעתי פה.
5: כן, תראה, הדעה שלי זה שכמעט ולא ניתן לעשות מתקפת סייבר, נקרא לזה טהורה. גם סטאקסנט היא לא מתקפת סייבר טהורה. היה בה אלמנטים של פיזי, של, של אוסיד, היה שם אלמנטים של סושל, היה שם של יומנט, היה שם המון אלמנטים שהם לא אלמנטים סייבר תיאורים. עכשיו, אנחנו כאנשי סייבר, בעיקר מי מאיתנו שיותר טכנולוג בעברו, בהווה, נורא בא לנו לדבר על הדברים הנורא סקסיים, כמו, ואני בכוונה משמשת בסטקסנט, כי זו דוגמה נורא מוכרת שגם הרבה פרוסטן, נורא בא לנו לדבר על זה, נורא בא לנו על איך אפשר באמצעות סייבר, כמו שאמרת, לשרוף את חברת חשמל, אבל לא צריך! בוא נכוון מספיק טילים, אחד מהם בסוף יפגע בחברת חשמל. אתה יודע מה? אני, למה אמרתי לא מספיק יהירה להגיד, למה אני אומרת אני לא מספיק יהירה כדי להגיד אי אפשר? מסיבה אחת. אם היית שואל אותי לפני אירוע סטאקנס, אולי לא, אבל אם היית שואל אותי לפני אירוע ביפרים, אפשר או אי אפשר? לא בטוח שהיינו, כולנו אומרים אפשר. יהיה כאלה, ויש לי גם בשביל זה, יש לנו את הוויז'נרים שיושבים במקומות הנכונים, וחושבים על התרחישים הלא אפשריים האלה.
4: מי, אני רוצה להזכיר לך, סליחה, רגע, אני התנתקת לשנייה, אני רוצה להזכיר לך דבר מאוד פשוט בעולם הביפרים, וזה גם קרה בקבוצה של ה... בקבוצה של ה, של הפודקאסט בטלגרם, וגם בעוד קבוצות, וגם בטלוויזיה וגם ברדיו. ואני תלשתי שערות. אני פשוט אמרתי, איך יכול להיות, שאנשים, ואת יודעת, יש אנשים שהם חרטה, ואני יודע שהם חרטה. אבל יש אנשים שאני באמת, כאילו, אני אומר, בסדר, סבבה, מעריך את דעתם, שהם אומרים משהו, אני חושב, האם זה נכון. יש אנשים שאני באמת פוסל את דעתם מההתחלה, לא רוצה לשמוע אותם. ובקבוצות, איך שהאסון הזה קרה, אנשים קפצו ואמרו, חיממו סוללות, הסוללה, ואני תלשתי שערות, גם בטלוויזיה הלכו ואמרו את זה, ואני תלשתי שערות, ואני התווכחתי עד זוב דם בקבוצות, ואמרתי, תקשיב, באמת, כאילו, אולי אפילו הגזמתי, כי אמרתי, חברים, מי שאומר את זה, אתם מטומטמים. זה כאילו, לי זה היה ברור.
5: היה אנשים שכל כך התעקשו, תקשיב, היה אנשים שכל כך התעקשו על זה, שאני באתי ותפסתי את בן זוגי היקר, שהוא מהנדס אלקטרוניקה חומרה, מתעסק בבטריות, ואמרתי, איתה, בחיית. כאילו, אני המפגרת, הם צודקים? אמרתי, לא, את לא המפגרת, זה חייב להיות כאן חומר, כאילו, זה יכול להיות.
4: כן.
5: אפשר, כאילו, אבל זה לא יגרום כזה נזק. צולה שתתפוצץ, זה לא, עם כל הכבוד לנו ולעצמנו. לא, אבל מה שאני מתכוונת באירוע הזה של הביפרים, ובאירוע כמו סטאקסנט, ובאירועים הבאמת, בחיסול של חמינאי, האדם מן השורה, לא אנשי המקצוע, לא האנשים שישבים בבור, ושגם הם מתכננים את המבצעים האלה. חלק מהמבצעים האלה נשמעים נורא דמיוניים, וזה לא ייחודי רק לצהל, עם כל הכבוד לצהל, ויש המון כבוד לצהל, וצהל ומערכת הביטחון. הרבה פעמים כשאנחנו שומעים תרחישי מלחמה, דברים שנשמעים כמו תסריט הוליוודי הופכים להיות מציאות, וזה בסדר. מה שנקרא, זה משלמים לאנשים האלה כסף. אני חושבת שיש הרבה מאוד פרשנים כאלה ואחרים שלא באמת מכירים את העולמות האלה, ומרשים לעצמם להניח הרבה מאוד הנחות שהם לאו דווקא יש להם אחיזה במציאות.
4: אז בקיצור, אז אנחנו מסכימים שיש הרבה דיסאינפורמציה, הרבה שטויות והרבה הפחדה, ואין ארמגדון סייבר.
5: ומצד שני, אבל אתה יודע מה, אני אגיד את דעתי האישית. אירועי פישינג, רגע, או אירועי סושל אינג'ינירינג, זה אירועים שאנחנו כאנשי המקצוע הטכניים, נורא קל לנו לזלזל בזה. בגלל זה לי לקח המון שנים באמת להתמקד ב-awareness, כי זה כאילו היה כאילו, סליחה על מה שאני אומרת, אבל זה כאילו היה ביניסמי, כאילו אני מתעסקת בדברים הרבה יותר רציניים, ואז הבנתי, זה בכלל לא משנה. לא צריך להתקיף אותנו בסייבר, אם אפשר להתקיף את התודעה שלנו, באמצעות, שוב, המרחב הוא המרחב הקיברנטי, זה לא מתקפת סייבר. מתקפות תודעה, מתקפות פישינג, ראיתי השבוע קמפיין אנטי-ישראלי באל-ג'זירה, שוואלה, כשאני רואה אותו, אני ישראלית, אני יודעת את האמת, אבל כשאני רואה אותו, אני משתכנעת. אני משתכנעת שישראל זה ישראל, ואני משתכנעת שהיהודים שולטים בעולם, ווואלה, לא צריך לתקוף אף אחד בשביל זה. אז אני אומרת, האפקטיביות של המתקפות הפשוטות האלה, לא שנויה במחלוקת. לא צריך מתקפה גדולה.
4: תגידי, הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו במתקפות סייבר, וזה מביא אותנו לנושא הבא, כי דיברתי על זה עם הלל, ודיברתי על זה עם, איך קוראים לו? רותם, ההוא מפוקט. רותם בר.
5: לא יודעת, רותם, גדי, אוקיי, רותם בר.
4: רותם, גדי עוד לא דיברתי, גדי, לא יודע, גדי נעלם לארצות הברית, הוא כל היום בארצות הברית. אבל שנייה. זה נושא שעכשיו התחילו לדבר עליו, וגם רותם נתן כל מיני אמירות על כל מיני דברים, אבל בגדול, מתקפות סייבר של ה-AI. מכירה את הנושא? אז דיברתי עם רותם על מתקפות ה-AI, ורותם בא ואומר לי, מה קרה לך? אתה יודע מה זה ה-AI? ה-AI היום תוקף לבד, נתנו ל-AI חומר, הוא תקף, הוא גמר, הוא עשה, הוא הלך. ה-AI זה כל העולם ומלואו, ואני מסתכל, והאמת, בעקבות מה שרותם אמר לי, אמר לי, מה, אתה לא מכיר קלאוד, אתה לא מכיר קלוד, אתה לא יודע, לא האג'נט, זה לא צ'אט, לא משתמשים בצ'אט, ירד עליי מאוד. אני כן מכיר AI security, כי זה משהו שאנחנו עכשיו מכשירים אליו אנשים, אבל לי היה מאוד מאוד קשה עם הסיפורי מעשיות האלה של נתנו ל-AI, אני נתתי את הדוגמה של נתנו ל-AI לשחק שחמט, והוא רימה במשחק, עכשיו, אמרתי שהכל תלוי בפרומט. מה את אומרת?
5: תראה, המציאות כאן מאוד מורכבת. בסוף AI הוא לא יצירתי. אין לו שום יצירתיות. הוא יודע לקחת פאטרנים שנתנו לו ולשחק איתם. אם אני לא באה ומגדירה לו זה הכללים, אתה חייב ללכת לפי הכללים, הוא ילך לא לפי הכללים. אני אומרת לו, לך מנקודה א' לנקודה ב', לא אמרתי לו שאסור לו לעשות רונדלים, אז הוא יעשה רונדלים. הוא יגיע מנקודה א' לנקודה ב', וזה העניין. אתה יודע מה, דווקא כי אמרת שאתה מכשיר אנשים ל-AI security, אני הולכת להיות קצת פרובוקטיבית. אתה גם מכשיר אנשים לעולמות הפנטסטינג. יש לזה עדיין רלוונטיות בעולמות ה-AI של היום?
4: ברור שכן.
5: למה? למה אני צריכה? לא, אני אגיד לך מאיפה אני באה. אני באתי מעולם הפנטסט. אני התחלתי בעולם הפנטסט כפנטסטרית. בינונית מינוס, אבל פנטסטרית. עכשיו, בסוף, אחד הדברים שלדעתי רוב הסיסויים, לא רוב, חלק מהסיסויים מפרספסים כשהם מביאים פנטסט, זה הם לא רוצים להגיד, רגע, מי יתקוף אותי, מה המוטיבציה שלו, כמה נחוש הוא יהיה וכו'. והם לוקחים איזשהו פנטסטר, עושים פנטסט סבבה, לא אומרים, רגע, אותי מישהו ישקיע בזה 100 שקל, ובי ישקיעו 1,000 שקל, אז אני צריכה להשקיע יותר. ובאים ועושים את אותו פנטסט לכל מיני סוגי ארגונים. יש הבדל. בסוף, גם כמה פנטסטרים שונים שאני אביא, ולא רק אנשים, גם חברות ומתודולוגיות וכו', כל אחד בא עם הראש שלו ומגיע מכיוון אחר. אני לא יכולה להשוות את זה גם לכלים, אגב, זה לא חדש, זה לא רק AI. כל הכלי תקיפה האוטומטיים, ואני בכוונה לא רוצה לתת שמות של ונטורים, הם כבר עשו את זה. אז השאלה זה, איפה עוד יש לי מקום לג'וניורים בעולם הפנטסט, והאם אני לא צריכה את מי שיכשיר לי את המערכות?
4: אז שנייה, אז יש לך טעות קונספטואלית חמורה ביותר, מי, ואני שמח, לא שמח, כאילו, אני לא יודע, כאילו, העדת על עצמך שהיית פנטסטרית בינונית או זה. אני לא יודע למה אמרת את זה, ואם אמרת את זה בציניות או בציניות.
5: כי זו המציאות. לא, לא. אוקיי. כי זו המציאות.
4: אז יפה, ואני חושב ש...
5: זה לא עניין אותי בכלל, ולכן זה לא יכולתי להיות טובה במשהו שממש יעמם אותי.
4: אז יפה, אז אני אגיד לך שתי דברים. אני עשיתי פנטסט ועושה עדיין לפעמים, כאילו... הרבה שנים, והגישה שלך לפיטי היא לא נכונה. מכונה לעולם לא תחליף, אוקיי? לא תחליף את ה... לא, סליחה, אני לא יודע, כי היום, פעם הייתי אומר, מכונה לעולם לא תחליף את הראש האנושי, אוקיי?
5: אוקיי, זה אני מסכימה איתך.
4: של תוקף. ואני חושב...
5: אבל אתה מתעלם מהטיעון הראשון שלי.
4: מה?
5: הטיעון הראשון שלי זה, שוב, אם אני, בתור סיסו של חברה X, אם אני יעד לתוקף, שהוא נחוש לפגוע בי ספציפית, בארגון שלי ספציפית, הוא יצליח. מספיק זמן, מספיק משאבים, מספיק כסף, מספיק
4: לא,
5: זה, מדינות, לא nation state שנייה, אני, אין דבר כזה, nation state יצליח לפגוע בנation state אחר, שלב וכמה...
4: אבל nation state הוא לא איום על... סליחה, אבל nation state הרי... הוא לא איום על 95% מה...
5: נכון, מהאנשים. וזה בדיוק מה שאני אומרת. רוב הפנטסטרים שאני מכירה שעובדים היום בתעשייה, יש את האילויים, את אלה שבאמת אוהבים את זה, וחופרים את זה, וסליחה, הם לא מגיעים אלינו לקורסים, הם אנשים שעושים את זה מגיל 12, אני מכירה אותם, וכמה מגיעים לקורסים, הרוב, למדו וכו'. מי מגיע לקורסים, ואני גם, אני אומרת את זה בתוך המי אני חי, אני בעצמי מכשירה, אז אני יודעת מי מגיע לקורסים. אנשים ששמעו שבסייבר יש כסף, שבאים ולומדים, ומלמדים אותם, אתם עושים עכשיו, לא בפנטסט בכלל, אתם עושים עכשיו 1, 2, 3, 4. לוקח זמן עד שהם מתחילים לחשוב יצירתית ולהסתכל מחוץ לה, זו התבנית שלימדו אותנו גם בחברות. אני רואה את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, שחברה עובד לפי מתודולוגיה, וזה מה שמביאים לי בסוף, וזה התוצר. ונורפס, תוצר כזה, אני יכולה ללמד AI שיתקוף אותי. אני לא צריכה בן אדם שעשה את הדברים האלה, כל זה מתודולוגיה מבנית.
4: פיטי כזה אני יכול לשים בן אדם, שני דברים שאני רוצה להגיד על מה שאת אומרת. אחד, רגע, רגע, רגע. פיטי כזה אני יכול לשים AI, זה נכון, אבל זה לא באמת פיטי מבחינתי.
5: נכון, אבל אתם שומעים.
4: אני לא, תראי, אני אגיד את הדברים ככה. אחד, גם בעבר וגם היום, האנשים שעושים PT אמיתי, וטוב ונכון, הם בודקים חשיפה, ואם יש נקודה שמבחינתם היא לא פתורה במערכות האוטומטיות, כמו, לא יודע, סרוויס פתוח וכו', הם ילכו ויבדקו אותו. מה זה הסרוויס הזה? איזה ולרביליטי היו רשומים עליו? האם היו, בואו רגע נסתכל, האם הקוד שלו פתוח, אולי נסתכל בקוד, אולי נעשה חיפוש, אולי באיזה DLLים הוא משתמש, או באיזה כאילו שרדום. PT אמיתי אומר, בוא נזרוק רגע את כל הדברים הצידה, ונגיד מה צריך כדי לחדור לחברה הזאת, ואם זה דורש, ואני הרבה פעמים עושה את זה, ואם זה דורש שיחת טלפון למנהל רשת, ולהגיד לו א' ב' ג' כדי שהוא יעשה משהו, זה מה שנעשה. זה פיטי אמיתי, לא יעזור כלום. ולפעמים
5: זה
4: השיחת בסדר, טלפון
5: כמה...
4: הזאת...
5: כמה מה? כל... במציאות אצלנו... היומיומי, אני לא מדברת
4: דברים.
5: אצלנו או לא אצלנו, אני אומרת ברמה הכללית, במשק הכלל עולמי, שארגון בא ומזמין פיטי. כמה פיטי באמת משלם סושל, כמו שהוא אמור לשלב בעיניי? כמה?
4: משלב. לא יודע, זה, בסוף זה תלוי. תראי, אנשים, רגע. אני לא מצפה מהאנשים שמזמינים את הפיטי, אוקיי? כי פיטי צריך להגיד שתי דברים. לא תמיד מוזמן על ידי הסיסו. לפעמים הוא מוזמן על ידי ההנהלה כביקורת, לפעמים הוא מוזמן על ידי הצוות טכני לפני השחרור של המוצר, או לפני השינוי של הרשת ודברים כאלה.
5: ברור.
4: יפה. עכשיו, כשבאים אליי, אני אומר שבאו אליי, היום אני עושה עדיין פיטי, אבל לא באותו פורמט והכל, אבל שהיו באים ואומרים, תקשיב, אנחנו צריכים פיטי, הדבר הראשון שהייתי אומר, תקשיבו, אני רוצה להבין, אתם רוצים לעשות וי על המשבצת שפתרתם, או שאתם רוצים לבדוק? האם יש איום אמיתי, או שפשוט בנהלים של החברה אתם צריכים להגיד שעשינו בדיקה? עכשיו, אם היו אומרים לי זה לנהלים של החברה, אני, יש לי בשבילך 30 שעות לבדיקה שצריכה לקחת לי 150 שעות, אוקיי? אז הייתי אומר להם, סבבה, לא תודה, יש לכם את א', ב', ג', ד', הייתי אומר עכשיו את השמות, כי זה יושב לי על קצה הלשון.
5: ברור.
4: שגם אתם יכולים לכתוב את הדוח, אתם, הלקוח יכתוב את הדוח, והם רק יכתבו עליו, אוקיי? אני לא עושה את הדברים האלה, נו.
5: רגע, אבל עכשיו השאלה שלי כזאת, אתה בא מתוך נקודת מבט טכנית, ואתה צודק בראיית העולם שלך. אני רגע שם את הקוב שלי כמנהלת או כדירקטורית וכולי, ואני שואלת את השאלה ששוב, אתה בחיים לא תשאל, וזה לא התפקיד שלך לשאול, זה התפקיד שלי בתור סיסו או בתור הנהלה לשאול, מי ירצה לתקוף אותי, למה וכמה הוא ישקיע בזה? אם מי שירצה לתקוף אותי, תוקף רנדומלי, שמחפש את ה-path of least resistance, זה סיפור אחד. אם מישהו רוצה לתקוף אותי ברמה האישית, לא ברמה האישית כמי, ברמה האישית כחברה או כמוצר או כ-whatever, אני בעולם אחר. אם אני צריכה להראות לרגולטור וי, אתה יודע מה, היה לי המון ויכוחים, והיום אני כבר יכולה להגיד את זה. הבעלים של חברת שירביט ואני מכירים מאז שאני חיתולים ברמה הזאת. היה לנו המון שיחות על זה לאורך השנים, לא קשור לאירוע, הרבה הרבה לפני האירוע, היה לנו המון שיחות, והוא עזר, בוא נגיד עד האירוע שהיה להם, אני חשבתי שכל מה שהוא אומר זה שטויות, ושכל מה שהוא מדבר על נקודת על תפיסת העולם הניהולית שלו, שהוא אמר, בסוף, עלות תועלת, מה יקרה אם יהיה לי אירוע סייבר, זה הצפי, כמה עולה לי להבטח זה הצפי. אז לעשות את זה compliance זה ככה, לעשות את זה טוב זה ככה, לעלות את זה ממש טוב יעלה לי ככה, אבל זה לא משתלם לי. ניהול סיכונים עסקי, לא סייבריסטי. ואתה יודע מה? היום אני אומר, הוא צדק, אני טעיתי, אני באתי
4: איך הוא צדק? הוא איבד את החברה שלו.
5: הוא לא איבד את החברה! זה בדיוק העניין, הוא לא איבד את החברה.
4: היא נקנתה על ידי הראל, בגרושים על השקל, בגרושים על השקל.
5: מכפיל 12, אני מוכנה למכור את עצמי עכשיו במכפיל פחות מזה. תקיע על הנתונים הכספיים, הכל פורסם. זה שאנחנו נורא אוהבים כאנשי סייבר להגיד, אוי, שירבי נמכרה. שירבי הייתה על המדף הרבה מאוד זמן לפני. שירבי כמעט נקנתה באותו סכום, שנתיים לפני האירוע, הוא לא רצה למכור. האירוע היה קטליזטור מאוד גדול למכירה, אני חד משמעית אומרת את זה. הוא לא הסיבה למכירה.
4: הם לא הפסידו כסף מהאירוע, אני רוצה להבין. הם לא הפסידו כסף מהאירוע.
5: לא ברמה שאם הם היו רוצים להבטיח את הארגון מספיק, לא ברמה שזה היה משתלם לאורך זמן. לא, כן, חד משמעית. הוא צדק, אני...

0: אני זוכר שחזרנו לארץ מארצות הברית, לקחו את הבקבוק חלב שלו, את הסימילאק, ושפכו לי אותו. ואני אמרתי, כמה אנשים מטומטמים יכולים להיות, כאילו, הקטע עם הנוזלים, והקטע עם הזה, שנייה, שנייה. ואז באתי ואמרתי את הדבר הבא, השקיעו כנראה טריליונים בסקיוריטי. היום קצת ירדו. אז בואי נשאל את עצמנו, האם את סוברת שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זה שווה נפילה של מטוס עם 300 איש, כן או לא?
1: משמעית.
0: זאת אומרת, שאת אומרת...
1: אני אומרת בסוף.
0: כמוני, את אומרת כמוני, שהמחיר של 300 איש, 300 הרוגים בעשר שנים נגיד, נגיד שמטוס או בחמש שנים, יכול להיות שלא שווה את הסקיוריטי שאנחנו עברנו בזמנו, כן. היום...
1: רגע, אז שנייה, אז אני עושה, לא. אומרת שכאן יש כאן משהו אחר, כי זה לא 300 אנשים שנופלים במטוס
0: למה?
1: אחד, במקרה של, כי במקרה של 9-11 זה היה 3,000 אנשים בבניינים.
0: כן,
1: אז אני מדברת רגע, אבל רגע, אבל אני אומרת, עם כל הכבוד לנו ולעצמנו, שנייה, עם כל הכבוד לנו ולעצמנו, אנחנו כן. עושים סקיוריטי. סייבר סקיוריטי, לא פיזיקל סקיוריטי. ההשפעה שלנו על חיי אדם, ברגע גם אפילו בקוד האתי של ה-IC2, תמיד, חיי אדם, human safety, זה תמיד מעל כל דבר אחר, ואני מקבלת את זה.
0: אני לא מקבל את זה.
1: אבל רובנו לא באמת עוסקים בשאלה, רובנו בסופו של דבר לא עוסקים בשאלה של אני אבטח את השרת הזה, זה ברמה 7 או ברמה 9, זה השפיע על חיי אדם. זה לא משפיע על חיי אדם. עכשיו, אני אומרת, אירוע שירביט לא סתם אמרתי שהוא היה מבחינתי ברמה המקצועית אירוע מכונן, כי הוא שלח אותי למחקר שהוביל לדוקטורט, שבאתי ובדקתי אחורה 150 מאמרים פלוס, מה באמת קרה לחברות שחברו אירוע סייבר. הרוב המכריע של החברות שחברו אירוע סייבר משמעותי, מכה קטנה בכנף. מי שזה לא היה למכה קטנה בכנף, היה סיבה. שירביט לא נמכרה בגלל האירוע. שירביט הייתה למכירה לפני, לא ניכנס לכל הסיבות למה היא נמכרה, אבל היא לא נמכרה בגלל האירוע, זה היה קטליזטור לאירוע. חברות שנסגרו בגלל אירוע סייבר, זה היה תירוץ. הלנה לא נמכרה בגלל...
0: לא, למה, למה?
1: סתם,
0: רגע,
1: הלנה נמכרה כי אני עשיתי רילוקיישן. אחרת היא לא הייתה נמכרת. היה כאן אירוע חיצוני, במקרה זה היה אירוע של רילוקיישן, אם זה היה אירוע סייבר, אני חיפשתי תירוץ, בוא נגיד ברגע את האמת, היה לי סיבה, לא באמת חיפשתי תירוץ, אבל היה סיבה חיצונית שגרמה לי למכור את החברה. זה לא
0: אז
1: תמיד...
0: אז בואי נודע על האמת. אז בואי נודע על האמת רגע. אני לא מדבר על אלנה, אבל אני אדבר ככה. גם שאת מדברת על הקינג טים באיטליה, וגם אשלי מדיסון, הם חברות ששילמו מחיר בסוף. אני לא יודע, יכול להיות שהמחיר היה...
1: כן, כן, יכול להיות, אבל... אשלי מדיסון, לעומת 150 חברות אחרות, תמיד.
0: כן, אבל... אבל אני...
1: מה קרה לטארגט? מה קרה לטיקט מאסטר? מה קרה לסולווינס?
0: שנייה, אז אני אגיד את הדבר הבא. אני חושב, שבמשחק שרוב העולם הסייבר משחק בו, שזה נגיד הקומרשל ביזנס, אוקיי? אלמנט הסייבר, הוא קריטי, אבל לא קריטי לחיי החברה. החברה okay. כנראה תתקיים, כנראה שהיום החברה תתקיים, זאת אומרת, באמת צריך להיות אירוע סייבר, אני יכול להיות אירוע סייבר שירסק חברה, כן? יכול להיות כזה דבר.
1: קשה מאוד.
0: אבל קשה מאוד, ולא הייתי משקיע בסנריו כזה יותר מדי, כי זה, אבל. זה שאירוע סייבר לא יכול לעלות בחיי אדם, זה לא נכון.
1: לא אמרתי שהוא לא יכול. אני מדברת ברמה של חברות קומרשל, חברה קומרשל, ההשפעה של איך היא בוחרת לעשות סייבר ברמה הארגונית, ההשפעה של זה חיי אדם, כנראה מינורית.
0: אז יש חברה קומרשל, שהיא אחראית על האזעקות בישראל, לדוגמה, אוקיי?
1: בסדר, אבל שוב, אתה לוקח לי חברה...
0: תזמברי את האזעקות בישראל, ויהיה לך פה בעיה.
1: בסדר. זה חד משמעית, אבל תסכים איתי שזה לא הרוב המכריע של החברות בישראל?
0: זה לא הרוב המכריע.
1: יופי, יש את זה מנקל. לתקוף בית חולים, זה לא כמו לתקוף חברת ביטוח. אתה יודע מה, עם כל הכבוד לחברת ביטוח, הוא לכסף. כסף בא, כסף הולך, הכל בסדר. לתקוף, לצורך העניין, גוף רפואי ולהצליח להגיע לפגיעה, אני לא חושבת שאפשר באמת להגיע למערכות ה... תלוי באיזה אוקיי, אני מכירה את עולם הבריאות מספיק, שאני אגיד, תלוי באיזה מדינה ותלוי באיזה מערכת וכולי, אבל מספיק שאני אבוא ואפרוץ עכשיו למערכת כמו של מדע ואני לא

0: אומרת את מדה כדוגמה, ואני אצליח לפגוע במערכת תיעדוף הקריאות שלהן. לא צריך הרבה. אני יכולה לפגוע בחיי אדם. אבל זה חברות, זה לא החברה המסחרית הנורמלית. אני חושבת רגע על, אפילו בוא ניקח חברות ענק. Amazon.com, לא AWS, Amazon.com. איזה חיי אדם, נו בחייה. כן, אמנם אני מאוד מאוד התקשיתי לחיות עם העובדה שקיבלתי את האמזון שלי אחרי 3 ימים ולא אחרי 2 שעות. אני מודה, זה היה אירוע קשה מאוד בשבועות של המלחמה, חד משמעית. שרדתי אותו, אני אדם חזק מנטלית.
1: התמודדתי
0: עם זה שלקח יומיים.
1: אז בעניין הזה התואר ובגדול, זה לא בגלל אמזון, זה בגלל טמטום של בני אדם. אני רואה יותר ויותר, דרך אגב, בדברים שלא האמנתי שיעברו לענן. אני מדבר על אמזון כחברת ענן. AWS.
0: לא, אני בכוונה אמרתי Amazon.com, לא Amazon AWS.
1: לא Amazon AWS, הבנתי.
0: לא, אז נתתי אותה כדוגמה, כי הרוב זה חברות מסחריות. אם אני מסתכלת רגע על חברות, החברות המסחריות שנמצאות באינטרנט היום. האמת, כל חברה היום יש לה קשר. הרוב חיי אדם יהיה לי מאוד קשה להשפיע. אם אני מסתכלת על חברה שיש לה קו ייצור, כן, אם אני מפוצצת את הקו ייצור, אני יכולה...
1: אבל את יכולה להסביר לי, את יכולה להסביר לי דבר אחד, הנה, אנחנו הולכים לאבד עוד מאזינים, בעקבות, בפעם האחרונה אני מניח שאיבדנו מאזינים, לא יודע אם שמעת פרק, כי דיברתי על ג'נדר טרנספרנסי, והדעות שלי בנושא הזה, הם לא היו פופולריות, בואי נגיד ככה. אבל, ועכשיו אני אאבד, נאבד עוד צ'אנק, בגלל שאני אגיד לך, אני באמת לא מבין את הנקודה הזאת. למה, אם יש ריסורס, אני תמיד אומר, שאם יש ריסורס שלא חסר בכדור הארץ, זה אנשים, אוקיי? אז למה אנחנו מסתכלים על חיי אדם, כאילו זה פרייסלס? הרי זה לא פרייסלס.
0: צודק, זה לא פרייסלס, ואתה יודע מה, דווקא כמי שמדבר באמירויות, רואים את ההבדל. סתם כדי לסבר את האוזן, אחד הדברים המזעזעים שנתקלתי בהם באמירויות, זה אם אני מזמינה מייד הביתה, והיא מייד ממוצא פיליפיני, זה עולה לי סתם. 4,000 שקל בחודש. כן. ואם מוצא קנייתי, זה עולה לי 2,000 שקל בחודש. אז כן, יש פרייס טייג מאוד שונה לאנשים ממדינות שונות.
1: מישהו
0: אני לא
1: פעם אמר לי, השגריר בווייטנאם, השגריר בווייטנאם פעם אמר לי, פעם ביקרתי בווייטנאם עם משלחת של, משרד החוץ, עם, זה היה עם שמעון פרס ועוד אנשים, היה שם שיתוף פעולה טכנולוגי כזה או אחר, ולא יודע, הגעתי לשם, מצאתי את עצמי שם עם משלחת של משרד החוץ בווייטנאם. והשגריר שם, הוא מאוד הפתיע אותי. זה היה מזמן, אני מניח שדברים השתנו, אבל לא אמר, תקשיבו. פה, אם יש תאונת דרכים, אחד, עדיף לכם להרוג את הבן אדם מאשר לפצוע אותו. למה? כי להרוג את הבן אדם עולה בערך, אז הוא אמר בזמנו, איזה 2,000-4,000 דולר, אולי 3,000 דולר, הפיצוי, ופצעתם אותו, זה עכשיו טיפולים בבית חולים לכל החיים, מה שיעלה יותר, זה אחד.
0: ברור.
1: אבל זה משהו העניין של חיי אדם הוא משהו בתוך, בטבע היהודי שלנו, זאת אומרת, אני לא רואה את זה במקומות
0: בטבע
1: אחרים.
0: בטבע אנושי, ערך, לא נכון.
1: לא מסכים.
0: ביהדות זה יותר, תראה, ברור שביהדות לא תרצח, זה, יש כאן ערכים תרבותיים וחד משמעית.
1: היהדות לא אומרת לא תרצח, אבל היהדות אומרת לא תרצח בנושאים מסוימים, היא אומרת תרצח בנושאים אחרים.
0: נכון, והיהדות גם אומרת לא, אבל בסדר, ערך החיים הוא ערך מאוד מאוד גבוה ביהדות.
1: היא לא אומרת תרצח, סליחה, היא לא אומרת תרצח, היא אומרת תהרוג, עכשיו יהרגו אותי, אז יש מקרים ביהדות.
0: הוא מצד שני, פיקוח נפש דוחס שבת. ביהדות לחיים יש ערך מאוד גבוה, אני חושבת שבכלל באנושיות, יש לאדם, בעיקר האדם המערבי, אישיו לא פטור עם מוות, ואני לא הולך להיכנס, זה כבר שיחה אולי נעשה פסיכולוגי עם חברים, לא יודעת, לא סייבר עם חברים, זו שיחה אחרת, אבל הרוב המכריע, בוא נגיד ככה, אם אני עכשיו סיסו של חברה שיש לה קו ייצור למוליכים למחצה, כלומר, אם מפוצצים את הדבר הזה, אני מרימה עכשיו חצי שכונה, מה שנקרא את השכונות מסביב, אני מרימה באוויר, נהדר. אני עדיין שואל את עצמי את השאלה, על תקיפה, אני לא מדברת על תקלות, אני לא מדברת על אני מדברת על תקיפת סייבר. ואני שואל את עצמי, האם אני בתור המפעל הזה, האם אני בכוונת של, עכשיו פופולרי, האם אני בכוונת של האיראנים, האם האיראנים הולכים לתקוף אותי, האם מדינת ישראל באה ומאבטחת אותי מפני דבר כזה, או שהיא מצפה ממני לעשות את זה, והאם זו אחריות שאני מסוגלת כסיסו של כזה קו ייצור לצורך העניין, האם אני מסוגלת לקחת על עצמי את האחריות הזאת להתגונן כנגד nation state? אבל הכל מתחיל מהשאלה, האם ה-nation state, האם שווה לאיראנים לבוא ולתקוף את המפעל הזה שנמצא בעיר הזו, או ששווה להם לזרוק עלינו טיל? כי להכין עכשיו תקיפת סייבר שתצליח באמת לפוצץ את המפעל, ייקח להם כמה שנים טובות.
1: גם טיל כנראה ייקח להם כמה שנים טובות, בינתיים לפי הטילים שהם שולחים לפה.
0: רגע, וזה מתקפה אחת על מפעל אחד, אז מקסימום ירימו, סליחה שאני אומרת, אבל את מגדל העמק, איך בראש שלי אני אומרת עכשיו על טאוור, שבאמת יש שם קו ייצור, וזה באמת מסוכן, וזה באמת סכנה אמיתית.
1: אז אני אסכם.
0: אבל, מה יותר שווה להם, לעשות את זה, או לבנות 3,000 טילים? וואלה, יותר שווה לבנות 3,000 טילים, סורי. סורי.
1: כן.
0: אם אני רוצה לדבר בישראלים, זה יותר משתלם לי.
1: אז אני אסכם לך את זה ככה, לדעתי, אוקיי? אני חושב שמה שאת אמרת מאוד היה בוהק בעבר, שהיה הפרדה בין הדברים שמחוברים לחלק מהדברים שלא מחוברים, עדיין הייתה סוג של הפרדה. אני חושב שלאט לאט אנחנו חיים במציאות, אם בעבר אמרנו את זה בחיים לא יחברו לאינטרנט, אוקיי? כמו רמזורים, כמו נכון. דברים כאלה, אנחנו היום חיים בדבר, בעולם, שכנראה בעוד, מניח 15 שנה, הוא כולו יהיה מחובר בצורה כזאת או אחרת לאינטרנט, לאיזושהי רשת, לא יודע אם זה יהיה האינטרנט או לא אינטרנט, אבל יהיה רשת גלובלית כזאת. ואז, וההפרדות יהיו יותר לוגיות מאשר פיזיות. ואז את נכנסת לעולם שכל אחד אצלך הקרוב, קרובים לרשת, בואי נגיד הקרובים מבחינה פיזית, כי אז כן יש הצדקה לפרוץ מסיבית לכל מיני חברות, כי אז את לא יודעת לאיזה דלת זה ייפתח. אוקיי?
0: נכון.
1: וזה מה שעושים דרך אגב, זה השיטה הסינית. הסינית אומרים, מה ההבדל בין הסינים לגרמנים או לזה? הסינים לא באים ואומרים לך, לא עושים דברים בחשאי. הסינים בסייבר, תשימי ראוטר באינטרנט, תנטרי אותו, אני אומר לך, תוך פחות משתי דקות, את מתחילה לראות מילונים סינים מנסים לפרוץ אותו. אפילו שזה אצלי בבית, אפילו שזה זה. אז אנחנו נסכם שהסייבר לא מפחיד, אלא משעשע, ואנחנו נסכם, לא, אנחנו עדיין לא מסיימים, יש לנו עוד כמה נושאים, אבל אני בא ואני אומר שבסוף, שאני מסתכל על זה ככה, אני חושב שבני אדם, כמו שאמרת, יש להם איזה אישו עם מוות, כאילו זה משהו שלא יכול לקרות, שאסור לו לקרות. אני חושב שבניגוד לפני לא הרבה זמן, נגיד 100 שנה, אוקיי? זה לא היה הגישה. לפני 100 שנה, אני לא אומר שקיבלו מוות בצורה מאוד ברורה, אבל לפני 100 שנה, לחיים היה הרבה פחות ערך. אוקיי?
0: כן. כן, לפני 100 שנים, לאבד ילד, אדם, זה היה דבר סטנדרטי.
1: בדיוק, דבר סטנדרטי, ואנחנו היום, ואנחנו מבחינתי, אנחנו בחזקת וישמן ישורון בויבץ, זאת אומרת, אנחנו חיים טוב, יש לנו בריאות, יש לנו מים נקיים, יש לנו, לא יודע, אוכל בשפע, מה שלא היה בעבר, לעולם לא היה בעבר, זה תקופה, תמיד שאני אומר את זה, אנשים מסתכלים עליי כאילו נפלתי מהערך, אנחנו ברמה עולמית חיים בתקופת השלום הכי גדולה שהייתה אי פעם.
0: ברור.
1: כן? ולכן...
0: בתקופת השפע הכי גדולה שהייתה אי פעם.
1: נכון, ולכן מה קורה מזה? קורה מזה שאנחנו שכחנו, כמו שהיה עם משכיח מאיתנו את היכולות הטכניות שלנו, אוקיי? אנחנו שכחנו, אני עושה הקבלה מהותית, אנחנו שכחנו, מה זה אומר להילחם על קיומנו, אוקיי? אני לא מדבר על המלחמה הזאת, או לא, אנחנו שכחנו, אנחנו פתאום, את רוצה לעשות, לגרום נזק למישהו, את אומרת לאנשים מסביב, מה את אומרת להם, לא מבין את זה, אני באמת לא מבין, ואני חושב, זה כמו, סליחה, זה כמו שאני אבוא ויגיד, לבן אדם בפיטי, תקשיב, תקשיח את הפורט, כי אני יכול להיכנס, זה לא עובד ככה. זה לא יכול לעבוד ככה, וזו בעיה לדעתי יותר מנטלית, יותר רעיונית, יותר תפיסתית, ומעניין באמת לראות מה יהיה פה. הנושא הבא שרציתי לדבר איתך עליו, כי אני יודע שאת קשורה לנושא הזה בנפשך, מה שנקרא, זה עניין שכל פעם חוזר אצלי בכל מיני כתבות, וכל פעם מוצאים כל מיני דברים, ומבחינתי זה עדיין buzzwords, כי אני שומע אנשים שמתעסקים בזה, ואני לא מצליח להבין עדיין מה הפס ובמה מדובר. זה נושא הזיתי. מה זה זיתי, את יודעת?
0: לא.
1: Zero Trust.
0: אוקיי,
1: הבנתי
0: אותך.
1: עכשיו, אנשים זורקים לי כל מיני אמירות, זה Zero Trust, Zero Trust. עכשיו, דרך אגב, תקשיבי, את משעממת, אני צריך...
0: יש לך, זה ברור שיש דבר כזה.
1: רגע, את משעממת, לא בקטע כזה, לא, מי, הנה, את רואה, אני אומר מי. את משעממת בקטע של... בקטע של אין בינינו חילוקי דעות. אני נכון, גם חושב שאין מה? באמת כזה דבר זירו טרס, וזה באזוורד ש...
0: אבל אני שומע מסביב. אז תראה, כדי ליישם זירו טרס אמיתי, זה יישום מאוד מאוד מורכב, והשאלה זה שוב, ואני, ככל שעובר הזמן, אולי זה מסימני הזקנה, המרגנות הזקנה שלי, לא יודעת, אבל אני בשנים האחרונות במסע אמיתי, הכי אמיתי, נו. של... חיפוש עצמי, לא באמת חיפוש עצמי, יאללה בוא נהיה בודהיסטים, אלא חיפוש עצמי בעולם שהסבר, אני שואלת עצמי, אני הפסקתי להניח הנחות. כל פעם שנדמה לי שאני אומרת, אוקיי, ברור שצריך לעשות את זה, אני כזה, רגע, למה אני חייבת לעשות את זה? אני כל הזמן שואלת עצמי, את לא,
1: את לא, את חייבת לעשות את זה, כי העולם מדבר על זה.
0: אני לא מדברת על זה עוד רס בכלל, אני מדברת על כל דבר שאנחנו עושים,
1: כל דבר.
0: רגע, מי אמר שאני חייבת לעשות? פיטי, מי אמר שאני חייבת לעשות זה? מי אמר? אז Zero Trust, אני מבינה מאיפה התפיסה הזאת הגיעה. ויש בה הרבה היגיון. בוא לא נפתח באף אחד, בוא נבדוק, בוא כל פרוסס שרץ, נבדוק אותו שוב ונוודא שהוא אמור להיות שם. כי באמת, בוא נגיד את האמת. רוב הדברים שקורים, הרעים שקורים לנו, קורים עם הרשאה. קורים עם הרשאה, קורים עם רשות. בין אם מישהו בין credentials, בין אם מישהו embedded credentials באיזשהו whatever, באיזשהו process, שם זה קורה. אז יש היגיון, אבל היישום של זה, זה לא יישום ריאלי. אנחנו תמיד נהיה באיזושהי רמה בטראסט בדבריפיי. אנחנו בודקים שוב ושוב, אבל יש איזשהו טראסט בסיסי. ברגע שיש כבר יוזר בפנים, שוב, היוזר יכול להיות סיסטם, יכול להיות בן אדם, יכול להיות תהליך, יכול להיות מערכת. יש איזשהו טראסט. אז זה בזור שתמיד היה לי קשה איתו. מאז שתחילו לדבר על זה לפני, לא יודע מה, 7-8 שנים, כמה שנים זה כבר מדבר על זה?
1: הרבה. אני אגיד לך מה זה, ה-Zero Trust הזה, זה עוד buzzwords בעולם הסייבר, כדי לאפשר לאנשים לפתח כל מיני מוצרים, ולקנות את המוצרים האלה, ואחר כך יפתחו עוד buzzword חדש, ויפתחו עליו מוצרים וכו', אבל בסוף אני חושב שזה בולשיט אחד גדול, זה משהו שתמיד היה קיים, זה לא נושא חדש, שהיה פותר בעיות בכל מיני דרכים, זה סבבה, זה בסדר, זה קונספט, זה קונספט שיכול לעבוד, במקומות מסוימים, בצורות מסוימות, לא בצורה גלובלית, אני לא רואה רשת, עוד לא ראיתי רשת, שהיא כולה, שהיא באמת יכולה להיות זירו טרס, וזה פשוט אנשים שהם עצלנים בארכיטקטורה, החליטו להמציא את הנושא הזה ולהגיד, תקשיבו, זה הנושא החדש.
0: אבל כל אחד מדברים על זירו טרס, מה פתאום?
1: לא, לשמחתי...
0: לא, מדברים עכשיו על שיפט לפט. עכשיו כבר לא מדברים על זירו טרס, מדברים בכל דבר, let's shift left, בואו נקדים את המצב, מתי אנחנו מתחילים להתמודד עם הבעיה. זה לא תפיסת עולם חדשה כפרות.
1: כן, אבל בסוף את צדקת... כן, את צדקת בדבר אחד, בהרבה דברים, אבל בדבר אחד שהוא מאוד, ואנשים לא לוקחים אותו בחשבון כמעט אף פעם, בסוף זה נושא של עלויות. וריסק אנליסיס שאומר, תגיד לי, למה אני צריך את הדבר הזה? תסביר לי למה אני צריך את הדבר הזה. לצערי, בשוק הסייבר היום, התשובה האמיתית שהסיסטו צריך לתת לעצמו, אם הוא היה נותן תשובה אמיתית, זה כי שמעתי את הבאזוורד הזה בכנס האחרון שביקרתי בו, כשהרמתי כוס שמפניה עם עוד בן אדם שלא מבין מהחיים שלו, ולכן אני רוצה להגיד, אני רוצה להרגיש שאני עושה משהו, אז אני קניתי זירו טראסט, מערכת א' ב' ג' ד', ואני יודע לדבר עליה, ובעקבות הרכישה הזאת הזמינו אותי לכנסים וכו' וכו'. אבל...
0: אתה יודע מה, אדי, אני חוזרת לשאלה שהייתי שואלת כשלימדתי את קורס איסו, הייתה שאלה ששאלתי את כל הסטודנטים שלי בשבוע הראשון. השאלה הראשונה, למי פה יש תואר במנהל עסקים? ותמיד היה גאון שירים את היד ואמר, התכוון תואר במדעי המחשב? לא, תואר במדעי המחשב זה נהדר, ואחלה תואר, don't get me wrong, שאלת תואר במנהל עסקים. אני באמת מאמינה שכשאני עשיתי את התפקיד סיסו האחרון שלי, אחרי שכבר היה לי חברה משלי, אחרי שניהלתי, אחרי שישבתי באדוויזוריז, ההבנה שלי של הצד העסקי, היכולת שלי לתווך אותה, הייתה, עשיתי תפקיד פי מאה יותר טוב ממה שעשיתי את תפקיד הסיסו הראשון שלי, לא כי טכנולוגית הייתי הרבה פחות טובה. התפקיד סיסו הראשון שלי עוד הייתי עושה hands-on, ועוד הייתי מטמיעה, ועוד מדי פעם שיחתי בפיטי, וטכנולוגית הייתי הרבה יותר חזקה ממה שאני היום. חד משמעית. היום התרחקתי, ואני הרבה יותר בצד העסקי, ואני בטוחה שאם אני מחר בבוקר אבוא לעשות תפקיד סיסו, אני אבוא עם תפיסה אחרת לגמרי, וסיסו חכם, וזה למדתי מאיציק כוכב הגדול, סיסו חכם לא צריך לדעת להטמיע את הפארמון, הוא צריך לדעת להביא את האנשים החכמים שיודעים לעשות את זה.
1: איציק כוכב מכללית, סליחה, כללית, כללית.
0: הוא הקים את...
1: איפה היום, איפה היום?
0: הוא בפנסיה כבר מזמן, אני מדברת איתו לא מעט, איש מדהים, הוא בעצם הרים את מערך הגנת המידע בחיל האוויר, אחר כך הוא היה בכללית 25 שנה, באמת הרים, ההורים והתומים, ואני כל הזמן אמרתי לו, לא, איציק, אני עוד לא יכולה להיות סיסו, אני עוד לא מספיק טכנית בזה וזה וזה וזה וזה. והוא כל הזמן אמר לי, את לא צריכה להיות האדם הכי טכני בחדר, את צריכה לדעת לשאול את השאלות הכי נכונות בחדר, תקיפי את עצמך באנשים יותר טובים ממך. וכסיסו, כסיסו, וכסיסו אני מאוד מסכימה איתו, כי התפקיד של סיסו הוא לא, אם אני אמרתי את זה בתפקיד לא האחרון,
1: את לא חושבת שסיסו צריך להגיע מהעולם הטכני?
0: לא, ממש לא. ממש לא. הסיסויים הכי טובים שיצא לי לעבוד איתם ברמה הגלובלית, הם לא אנשים טכניים. אם אני אתן להם לכנפי פיירוול, הם לא יודעים מה אני רוצה מהם, הם לא יודעים מה זה טלטף.
1: אבל הם יודעים מה זה פיירוול?
0: הם יודעים מה זה פיירוול, ברור.
1: איך, מאיפה?
0: אבל אני התמעתי, הם למדו מה זה פיירוול, אבל אתה יודע מה? אני התמעתי עשרות, באצבעות שלי, התמעתי עשרות פיירוולים. היום, אם אני צריכה להטמיע את הפיירוול בבית, אני אצטרך לפתוח יוטיוב, מה שנקרא. אני לא זוכרת, וזה בסדר. וגם אם אני יודעת להתקין פיירוול, אז אני לא יודעת לעשות פנטס, ואם אני יודעת לעשות פנטס, אני לא יודעת להטמיע DLP, ואם אני יודעת להטמיע DLP, אני לא יודעת לתפעל קאסבי. זה לא התפקיד של סיסו. סיסו לא יכול לדעת לעשות בעצמו את הכל, הוא צריך להבין מה זה DLP, ומה זה קאסבי, ומה הסוק עושה, ומה זה אינסידנט ריספונס, ומה זה קרייסיס מנג'מנט, ואיך לשאול את השאלות הנכונות. לא לעשות את זה.
1: אבל מי, את יודעת שאין באמת כזה דבר DLP, כן?
0: יש data leak, לא נקרא לזה prevention.
1: יש data leak knowledge.
0: לא, אני לא מסכימה. אפשר למנוע, שוב, רוב הדאטה ליקס זה לא מכוון, את הגורם הפנימי, המלישיוס אינסיידר, אי אפשר לעצור, נקודה.
1: וגם בואי נגיד על האמת, שכדי לייצר DLP, את צריכה לסדר כל כך את החומר, ולקטלג את החומר כדי שהמערכת תבין מה זה DLP ומה זה לא DLP, ועכשיו יקורו עליי כל החבר'ה שמייצרים רגע מוצרים, אצלנו זה אוטומטי, בולשיט מיט בולשיט.
0: בולשיט ענק, תקשיב, היה לי עם DLP, על DLP אני התפטרתי. למה על DLP אני התפטרתי? כי היה לי באחת החברות שהייתי בהן, המנכ״ל בא ואמר, אני רוצה שתטמיע את ה-DLP עכשיו. אמרתי, זה לא עובד ככה, אני מחכה כבר כמה חודשים, שהביזנס יבואו ויקטלגו לי את המידע, יגידו לי לייבלינג, זה תהליך, והוא בא לאחד המהנדסים מתחתיי, והמהנדס האידיוט אמר לו, אין בעיה, וציז את הטוגל באז'ור שזה עובד. הוא אומר, למה את תמיד אומרת לא, והוא תמיד אומר כן? כי אתה עכשיו מרגיש false sense of security. כן, זה יודע לזהות עכשיו כרטיסי אשראי. זה לא DLP.
1: זה ללכת, בולשיט, אבל... זה ללכת עם ולהרגיש בלי, נכון?
0: ברור, אבל אתה יודע מה?
1: או הפוך, סליחה, זה ללכת בלי ולהרגיש עם.
0: אבל המלישיוס אינסיידר זה לא מה שאני פוחד ממנו. שבוע שעבר היה לי, יש לי היום, באחד הקורסים שאני מרצה, יש בחור שקוראים לו קריס. אני יושב בבורד של ארגון אחר, שהמנכ״ל של אותו ארגון קוראים לו קריס.
1: נו.
0: כל פעם שאני שולחת מייל, אני מבדעת עצמי שלוש פעמים שאני שולחת לקריס הנכון. שאני לא בטעות שולחת לקריס התלמיד שלי, חומרים של הבורד, and vice versa. זה טבעי. אני אדם מאוד מודע, אז אני כל פעם מסתכלת ומבדת עצמי כמה פעמים לוודא שאני לא טועה בקריס. אבל רוב האירועים של דלף מידע זה כאלה, זה התכוונתי לשלוח לקריס התלמיד ושלחתי לקריס המנכ״ל ולהפך. ואת זה DLP אמור, תלוי איך הוא תמה, לדעת לעצור, אבל שוב, זה כבר תפקידו של הסיסו. בעיניי הסיסו הוא מתורגמן, בעיקר כשאנחנו מדברים בחברות גדולות. אם אתה בחברה של 100 עובדים, כן, הסיסו הוא גם זה שמתקנפק את הפיירול, גם זה שעושה את הפיטי, וגם זה שמכין עוגיות לישיבת צוות. וזה בסדר. אני לא מדברת על הארגונים הקטנים, אני מדברת על הגדולים.
1: אנחנו בדיוק על שעה, למרות שזה יהיה קצת פחות, בגלל שאנחנו נערוך, אבל יש פה התראות, אז אני כרגע מחליט שנסיים. אוקיי? אז תהני לך, בטח עד שתחזרי לאבירויות, תיקח ים בזמן.
0: נקווה שלא, נמאס לי, אני רוצה הביתה.
1: אוי, לך נמאס, אין לך מושג מה קורה פה.
0: אני יודע מה קורה באמירויות, בגלל זה נמאס לי.
1: מי, תודה רבה.
0: תמרו על עצמכם,
1: אני
0: יאללה.
1: אני הייתי, אדי, איזה מוזיקה נשים פה, נשים את זה? לא, לא את זה, נשים את זה, ולייב, רגע, שיר. זה צחוק. רגע.
0: לא היינו כזה מצחיקים היום, אבל אפשר.
1: חברים, עד שבוע הבא להתראות.
2: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום, כאן עוד היה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: ימינה לקוקריה, עוד מסירה אחת ימינה לקוברסי. מסירה נוספת למרינו. עכשיו כדורים קצרים, וההגבהה לתוך הרחבה, מי שם שם את הראש? לא, זה לא מצליח להגיע לניקו וויליאמס.
3: שישה שחקנים ברחבה ממתינים להרמה טובה ונכונה, אבל הכדור הולך כל כך לא מדויק.
2: שם תקדים אותם. כדור חוץ של הספרדים. מגלגלים את זה אחורנית, הרבה הרבה לפורט נותן לזה להתגלגל ולהתגלגל. עכשיו הוא מגיע, אין שם כמובן שחקן סעודי שיכול להיין. אנחנו כבר 7.5 דקות אחרי הדקה 90. אולי עוד התקפה אחת של ספרד, אולי נראה עוד משהו מהערב היפה הזה של הספרדים. קצת ירד המתח בככה 10-15 דקות האחרונות, לא ממש מאיימים ומשחקים את המשחק שראינו מהם במשך רוב ההתמודדות הזאת. אבל הנה אולי עכשיו שהכדור אל מרינו מנסה לבעוט, אבל נחסם שם. יש שם שריקה. השופט עוצר את המשחק ועכשיו גם מסיים אותו. נבחרת ספרד עם הניצחון הראשון שלה במונדיאל 2026, עושה את זה בקלות, עושה את זה בסטייל, הפכה את זה למשחק קל. 4-0 על ערב הסעודית, הסתערה על ההתמודדות הזאת ספרד מהרגע הראשון, ומשיגה את הניצחון הזה שכל כך יקר לה אחרי התיקו במשחק הראשון מול קייפ ורדה.
3: ללא ספק, כשספרד פתחה את המשחק הראשון שלה לא טוב, אני אלך על זה דווקא ניצחון של מאמנים, דוניס לעומת לפואנטה, שעלה במשחק הזה גם עם הרכב שונה, גם עם תוכנית משחק שונה, ולעומת זאת בצד השני דוניס שיותר פחד להפסיד מרצה לנצח, וככה זה נראה. ובמחצית השנייה, שהכל אולי כבר נראה סגור, נראה שהערב הסעודית יודעת לשחק כדורגל, מצליחה לשחק כדורגל, הניע את הכדור יפה, הגיע גם למצבים, אבל זה היה too late, וספרד לוקחת פה את הנקודות ובצדק, פותחת לעצמה את הדרך לשמינית גמר, יש לה עוד משחק לעבור, אבל עדיין, צריך לומר, עשתה את זה בקלאס. ערב הסעודית צריכה רק להצטער, ודוניס צריך רק להצטער, ולהאמין קצת יותר בשחקנים שלהם, ובדרך שלו, יכולה לעשות פה תוצאה קצת שונה, קצת אחרת.
2: אחרת ספרד, השחקנים שלה מודיעים לקהל, שגם מילה כאן היום את היציעים. אז ראינו את למין ימל, בדקה העשירית, כובש את השער שמשחרר את כל הלחץ מנבחרת ספרד, מעלו אותה ליתרון 1-0, אחר כך הגיע צמד של אויר זאבל, בדקה 21, ובדקה 24, ספרד ירדה ביתרון של 3-0 במחצית, ואז עם פתיחת המחצית השנייה, בדקה ה-49, אנחנו מאוד אוהבים את קוקריה, אבל השער נלקח ממנו, מה לעשות, זה שער עצמי של טימבקטי, הבלם הסעודי, בסופו של דבר, ובעצם זה מה שחתם את תוצאת המשחק הזה, 4-0 לספרד על ערב הסעודית. בהמשך הערב הזה בשעה 10, אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', בכאן 11, בכאן בוקס, בדיגיטל של כאן, בלגיה, שפוגשת את איראן, גם כן התמודדות מעניינת באחת, בכאן בוקס ובדיגיטל, המשחק שישלים את המחזור השני בבית הזה, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, ובארבע, ניו זילנד מול מצרים. אנחנו איריס ניפגש כאן שוב מחר ב-8, עם עוד משחק מסקרן, ארגנטינה מול אוסטריה, איריס לנטמן, הפרשנית שלנו, תודה רבה.
3: תודה רבה לך, חן.
2: תודה לרובי אוסנולץ על הביצוע הטכני. אני חן ביאר, מעביר את השידור לאולפן בירושלים, לזאב קם. שלום זאב.
4: שלום לכם חברים. נראה לי שתסכימו איתי שאולי אחד החסרונות של העובדה שהרחיבו את מספר הנבחרות במונדיאל, זה שיש הרבה יותר משחקים חד צדדיים שמסתיימים בתוצאה של פער משמעותי. זה...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ.

0: לספר לכם מעשייה מנפל. ממלכת נפל, מדינה הררית בדרום יבשת אסיה. שם המעשייה? קערת הזהב. היו היה פעם, לפני שנים רבות, בנפל הרחוקה, מלך. שמו היה לי ים. לי ים היה מלך טוב לב וגם חכם, אהוב מאוד על כל בני עמו ועל כל העובדים המשרתים בארמון. אך למרבה הצער, באחד הימים חלה המלך לי ים. הוא שכב במיטתו, ובכל יום שחלף הוא נחלש והפך חיוור יותר ויותר. הרופאים הטובים ביותר מכל רחבי הממלכה הוזמנו והגיעו לבדוק את המלך ולטפל בו, אבל אף אחד מהם לא הצליח לרפא אותו. ימים ושבועות חלפו ומצבו של המלך לא השתפר. הדאגה לחייו הלכה וגברה. והנה, יום אחד התרוצץ נער צעיר ברחבי הממלכה. רגליו היו יחפות והוא לבש בגדים בלויים וקרועים. מתחת לזרועו אחז הנער קופסה. קופסת עץ. הוא רץ כל הדרך עד שהגיע לארמון והלם בשער. שומר פתח את השער, הסתכל על הנער ושאל,
1: מה אתה רוצה?
0: ענה הנער, בבקשה, יש לי מתנה. יש לי מתנה עבור המלך.
1: עבור המלך? אם כך, תן אותה לי. אני אדאג שהמתנה שלך תגיע למלך.
0: הושיט הנער את המתנה לשומר, נשא את רגליו וברח. השומר לקח את הקופסה בידיו וצעד אל הארמון. טיפס במעלה המדרגות עד לחדרו של המלך ודפק בדלת. קולו החלש של המלך ענה מתוך החדר.
2: היכנס.
0: נכנס השומר, קד קידה ואמר,
1: הוד מעלתך. נער לבוש בגדים בלויים הגיע לשערי הארמון עם הקופסה הזו, וביקש לתת אותה לך במתנה. היכן תרצה שאניח אותה?
2: תודה לך. שים אותה על השולחן ליד המיטה.
0: השומר עשה כפי שביקש המלך, קד קידה ויצא. הביט המלך בקופסה בסקרנות. מה יכול להיות בתוכה? הוא ניסה להרים את הקופסה. היא הייתה כבדה. הוא הרים את המכסה ו... קריאת התפעלות פרצה מפיו, כי בתוך אותה קופסת עץ הייתה מונחת קערה מזהב. המלך שלח יד לתוך הקופסה והוציא את קערת הזהב. הקערה הייתה יפהפייה. היא הייתה מושלמת. ברגע בו החזיק המלך את הקערה בידיו, חש תחושה חמה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. כוחו שב אליו.
2: הו, הקערה הזו גורמת לי להרגיש טוב יותר, בריא יותר.
0: התבונן המלך בקערה, סובב אותה בידיו, סובב, ואז בתחתית הקערה ראה מילים חרוטות.
1: את המתנה הזו תן לאדם שאתה אוהב,
0: היה כתוב שם.

0: כמה נעים לדעת שאני אהוב. אם כן, מה אעשה בה בקערה היקרה הזו? אולי אשים אותה על הארון? אולי על עדן החלון? לא. אני אתן את הקערה במתנה לאשתי המלכה, כי היא האדם שאני אוהב יותר מכל. הייתה זו הפעם הראשונה מזה שבועות רבים שהמלך ליאם קם ממיטתו. הוא החזיר את הקערה לקופסת העץ, סגר את המכסה, ויצא עם הקופסה מחדרו אל המסדרון ומשם אל חדרה של המלכה. הקיש המלך על הדלת. פתחה המלכה את הדלת ושמחה מאוד לראות את המלך עומד מולה בריא ומחייך. מלכי, אתה בריא. הלחיים שלך ורודות שוב, ויש לך ניצוץ של שמחה בעיניים. את צודקת, מלכתי. הבראתי והבאתי מתנה בשבילך, אהובתי. המלך ליאם נתן למלכה את קופסת העץ.
1: מעניין מה יש בתוך הקופסה?
0: אמרה המלכה. המלך לא אמר דבר. הוא חייך, הסתובב, והלך כשהוא שורק לעצמו שיר עליז. פתחה המלכה את מכסה הקופסה, ועיניה נפערו בתדהמה כשראתה את קערת הזהב. הוציאה המלכה את הקערה, החזיקה אותה בחפות ידיה, ומיד חשה תחושה חמימה בלב. תחושה נעימה כמו חיבוק חם ואוהב. המשיכה המלכה להתבונן בקערה וראתה את המילים. את המתנה הזו תן לאדם שאתה אוהב.

שמחה רבה מילאה את ליבה. היכן מתאים שאניח את הקערה היקרה? אולי על שולחן האיפור שלי? או על אחד ממדפי הספרייה? אבל בעצם עליי לתת את הקערה למי שאני אוהבת. המלכה ידעה מיד. היא תעניק את הקערה לביתה הנסיכה. יצאה המלכה מחדרה, חלפה במסדרונות הארוכים עד שהגיעה לחדרה של הנסיכה ודפקה בדלת. פתחה הנסיכה את הדלת ושמחה מאוד לראות את אמא. ביתי, יש לי מתנה מיוחדת בשבילך, אמרה המלכה והגישה לנסיכה את הקופסה. לקחה הנסיכה את הקופסה ושאלה, אמא, מה יש בתוכה? כשתפתחי את הקופסה, תגלי בעצמך, אהובתי. ענתה המלכה, חיבקה את ביתה והלכה. הרימה הנסיכה את מכסה הקופסה וראתה את הקערה. היא קראה בתדהמה. הושיטה את ידיה והוציאה את הקערה. מיד חשה בת המלך תחושה חמימה שזרמה בלב כמו חיבוק חם ואוהב. הבחינה הנסיכה במילים. את המתנה הזו תן לאדם שאתה אוהב.

0: היכן כדאי לי להניח את הקערה היקרה? חשבה הנסיכה. בדיוק ברגע הזה נשמעו קולות בחצר הארמון. היא הביטה מבעד לחלון וראתה את אחד השומרים. הוא נראה זוהר כולו במדים הנקיים. אני יודעת, אתן את המתנה לשומר הזה, והוא לא ידע לעולם שהמתנה הזו היא ממני. לבשה הנסיכה גלימה עם ברדס שכיסה והסתיר את ראשה ואת פניה ויצאה מחדרה. היא ירדה במדרגות, ירדה עד שהגיעה אל חצר הארמון. ניגשה אל דלת הצריף בו גר אותו שומר ודפקה. פתח השומר את הדלת וראה דמות מסתורית מכוסה כולה בגלימה.
1: מי אתה? מה אתה רוצה?
0: בבקשה, נשמע קול מאחורי הגלימה. יש לי מתנה בשבילך. הושיטה הנסיכה לשומר את הקופסה, הסתובבה ונעלמה לפני שהספיק לגלות מי היא. נכנס השומר לצריף, הניח את הקופסה על השולחן ותהה. מה יש בתוכה? בזהירות הרים את המכסה וראה את הקערה.
2: יו!
0: הוא נדהם וקרא. ברגע שהחזיק השומר את הקערה בשתי ידיו, חש תחושה חמימה זורמת בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. איזו קערה יפה היא זו. מעולם לא ראיתי דבר יפה כל כך. ממש מושלמת. הוא התבונן בקערה וראה את המילים.
3: את המתנה הזאת תן לאדם שאתה אוהב.
0: דמעה נצצה בזווית עינו של השומר.

0: אם כך, עליי לתת את המתנה הזו למי שאני אוהב. ומיד ידע למי, הוא ייתן אותה לבנו. ניגש השומר לחדר הסמוך, שם שיחק בנו על השטיח.
1: בני?
2: כן, אבא.
0: יש לי מתנה בשבילך. הרים הילד את המכסה וראה את הקערה.
1: יו!
0: קרא הילד בהתפעלות. בידיו הקטנות הוא החזיק את קערת הזהב הגדולה ומיד חש את התחושה החמימה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב.
2: אבא, הקערה יפה כל כך, והיא עשויה מזהב, מזהב טהור. תראה אבא, כתובות כאן מילים.
3: את המתנה הזאת תן לאדם שאתה אוהב.
2: זה בשבילי אבא?
0: כן, בני היקר, ומה אתה מתכוון לעשות בקערה?
2: אני יכול לשים בתוכה את הצעצועים שלי, למרות שהיא לא מספיק גדולה לכולם. אבל בעצם אני צריך לתת אותה במתנה למי שאני אוהב. אני יודע למי, קרא הילד, חיבק את אביו ויצא בריצה מהצריף אל החצר ומשם אל מטבח הארמון. במטבח הייתה הנערה שעסקה בשטיפת כלים, זו שבכל פעם הייתה מחייכת אליו. הוא נכנס למטבח, והנערה ברכה אותו לשלום, וחייכה אליו כתמיד. שלום, יש לי מתנה בשבילך.
4: בשבילי? מתנה?
2: כן.
0: ענה הילד במבוכה ונתן את הקופסה לנערה.
2: מה יש בתוך הקופסה?
0: שאלה הנערה, אבל הילד שהיה בישן הסתובב ורץ משם בחזרה לצריף. נגבה הנערה את ידיה והביטה בקופסה.
2: איזו קופסה יפה, מעניין מה יש בתוכה.
0: היא הסירה את המכסה וראתה את הקערה. קראה בהתפעלות. ברגע שהחזיקה אותה בידיה, היא חשה את התחושה הנעימה, החמימה הזו בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. ואז היא ראתה את המילים.
3: את המתנה הזו תן למי שאתה אוהב.

חייכה הנערה לעצמה. מה כדאי שיעשה בקערה הזו? אולי אמכור אותה, ולעולם לא אצטרך לעבוד יותר. אבל לא, זה לא הדבר הנכון. אני צריכה להעניק את המתנה הזו כמו שהעניקו אותה לי. מיד ידעה למי. היא תיתן אותה למי שתמיד גילה כלפיה טוב לב. היא תעניק אותה למלך לי-ים. יצאה הנערה מהמטבח והלכה במסדרונות הארוכים עד שהגיעה לחדרו של המלך ודפקה בדלת. לא נשמעה תשובה. הנערה דחפה מעט את הדלת, וכשראתה שהמלך לא נמצא בחדרו, הניחה את הקופסה על השולחן ליד מיטתו ויצאה. כשחזר המלך לחדרו, הופתע עד מאוד לגלות שהקופסה חזרה אליו. בתוכה הייתה מונחת אותה קערת זהב. גם הפעם, כאשר החזיק אותה בידיו, חש את אותה תחושה חמימה ונעימה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. המלך לי-ים לא יכול היה להפסיק לדמיין כמה אנשים אהובים החזיקו את הקערה בידיהם וחשו את אותה תחושה חמימה ונעימה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. כעת שקיבלתי את המתנה פעם נוספת, למי אתן אותה? לכם מאזינות ומאזינים, לכם אספר שאני לא ממש יודעת למי נתן המלך לי-ים את המתנה, אבל אני בטוחה שהוא נתן אותה לאדם אהוב עליו, וזה שקיבל נתן אותה הלאה, וזו שקיבלה נתנה אותה הלאה והלאה, עד שקערת הזהב הגיעה אליי. כעת אני מעבירה את הסיפור על קערת הזהב במתנה לכל אחד ואחת מכם. ולמי תיתנו אתם את המתנה?

ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף, בו תמצאו את הפרטים המלאים. להישאר.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: בלגיה באדום שחור, תתקוף ימינה. איראן בהכל לבן, תתקוף את השער שמשמאל. יוצאים לדרך. כדור הולך לעברו של טילמנס. כבר מאבד את זה. איראן להתקפה הראשונה במרכז המגרש. רזיאן עם הכדור. כדור חוץ, בזכות בלגיה. מוניה מכניס את זה, מספר 15. אנגוי מעביר. וקייפר שם. מוניה. מגן הימני מליל. כדור לחלק המגרש של איראן. סלם מייקרס מעביר את המסירה שלו. נתן אנגוי. רסקן מגיע ראשונה בכדור. במרכז המגרש. כדור עובר משחקן לשחקן. כדור של אנגוי. בלגי ממוצא קונגולזי, גדל באנדרלכט, בסך הכל הופעה שישית. בואו נראה את מוניה, בצד ימין. מאבד את זה, ואיראן יוצאת קדימה. כדור ארוך, מחפשים את מדי טרמי, חלוץ אולימפיאקוס, עם 60 שערים ב-105 הופעות בנבחרת, בין 33, שחקן מסוכן מאוד. אין גוי להתקפה, חוצה את קו מרכז המגרש, יש לו שטח. יש לו בצד ימין את סלי מרקרס, לא נותן לו. ניקולה רוסקן, שנכנס נגד מצרים בדקה 56, עכשיו סלי מרקרס, עדיין רחוק מן השאר, 25 מטרים מצד ימין, ליד הרחבה, ניסיון להכניס את הכדור הזה פנימה, הנה קרן ראשונה, מהרגל של נמטי, הבלה.
3: כן, שתי דקות ראשונות והמגמה ברורה, וזאת גם המגמה שככל הנראה נראה ברוב שלבי המשחק. האיראנים יורדים נמוך, מנסים לצמצם קצת את הפערים, להתגונן עם כל עשרת השחקני השדה.
2: לוקאקו תופס מקום בתוך הרחבה, שמירה צמודה עליו. בשער של איראן, ביאר ענבד. וקייפר מצד שמאל עם רגל שמאל. שחקנה של ברייטון מאנגליה. גם הוא נכנס נגד מצרים כמחליף. בדקה 56 הכדור עולה. ונדף פעם אחת. אולי ניסיון מרחוק. מקבל את זה עכשיו דבריינה. 16 מטרים מן השאר הכדור למרכז. ירידה לא הכי טובה של ביאר ענבד, אבל בכל מקרה הייתה עבירה עליו. כדור מסוכן של קווין דה בריינה מצד ימין, ממש על סף הרחבה, להעביר כדור לעבר תיבת החמש. לוקאקו נתקל בשוער.
3: לוקאקו ממש עם
2: ולא
3: כניסה
2: נעים, עם רגל שמאל עם הברך, כן, בתוך וואו. הגוף.
3: זו אפילו כניסה שיכולה להיבדק על ידי צוות עבר, אנחנו רואים את הכרטיס הצהוב.
2: כרטיס צהוב לעברו של לוקאקו. בצדק, לא היה זהיר במיוחד בגלישה הזאת, ולקבל ברך מהשחקן הזה לא נעים. דקה רביעית, 0-0 בלוס אנג'לס. בלגיה נגד איראן. צהוב ראשון, מהיר, מוקדם, לעברו של לוקאקו.
3: צריך לקוות שזה יהיה רק כרטיס צהוב. בדעתי המהלך הזה.
2: בודקים את זה, כן, הוא מהלך בבדיקה. אני לא חושב שזה שווה יותר. בוא לא נגזים, אבל איך תדע. עכשיו לוקאקו משוחח עם השופט.

איתי לסיפור אמיתי משל שנות ה-90 מאחרים על תזכנים שעברו את גיל 50 הפנסיה משעממת אז מחפשים ריגושים וראש העיר שהוא דוד שלי

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Hi, this is Chris Cross Amsterdam and you're listening to our new single.

0: Miley Cyrus, and this is the end of the world. רדיו סהר.
1: רדיו סהר.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הקלה בהנחיות ההתגוננות בצפון, ממחר ב-6 בבוקר יעברו היישובים בקו העימות מדרג פעילות חלקית לפעילות מלאה בלי הגבלות, כך הודיע פיקוד העורף. צהל צפוי לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון בימים הקרובים, זאת משום שרוב המשימות ההתקפיות הושלמו ואין עוד צורך בכל הכוחות הנמצאים כעת ברצועת הביטחון. כך דיווח כתבנו רועי שרון במהדורת כאן חדשות. הוא מציין כי צוותים של ישראל ושל לבנון צפויים להיפגש השבוע ולסרטט על מפת דרום לבנון אזורים שיועברו לאחריות צבא לבנון כדי לבדוק את יכולתו לשמור עליהם נקיים ממחבלים. בתוך כך אומר שר הביטחון ישראל קץ כי לישראל אין כל כוונה לסגת מהבופור, שהוא לטענתו חלק בלתי נפרד מאזור הביטחון בלבנון וחיוני להגנה על יישובי הגליל ועל כוחות צהל. קץ כתב ברשת אקס כי כפי שהוא וראש הממשלה התחייבו, ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון. צהל והשבק חיסלו מחבל שהשתתף בחטיפת הנער יגיל יעקב במהלך הפשיטה על קיבוץ ניר עוז בטבח 7 באוקטובר. מצהל נמסר כי המחבל זקי אבו מוסטפה חוסל שלשום בתקיפה מדויקת בדרום רצועת עזה. הוא היה מפקד הנוח'בה של חטיבת חאן יונס בג'יהאד האסלאמי, ובעת האחרונה פעל לשקם את כוחו של ארגון הטרור וקידם מתווה טרור רבים נגד כוחות צהל. בתקיפה אחרת חוסל מחבל נוח'בה מחמאס שפעל לגייס מחבלים נוספים לארגון. מונדיאל 26, בשעה זו מתקיים בלוס אנג'לס המשחק בין בלגיה לאיראן. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו 0. קודם לכן הביסה ספרד את סעודיה 4-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי לא יחול שינוי של ממש, וביום רביעי צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד...
8: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. וחיכיתי שנה, רק שתדעו, חיכיתי שנה. מבחינתי זה לאיש יקר מאוד, יוני צ'ונה, המנכ"ל של אקדמיות מצמיחים, ארגון שאני עובדת דרכו כבר הרבה מאוד שנים, חיה ונושמת את הארגון הזה, והוא חלק מהעורקים שלי בדם. והיום אנחנו הולכים לעשות שיחה. וואלה, אנחנו לא יודעים מה נושא השיחה, אנחנו רק יודעים מה המהות ועליה החלטנו. ואנחנו מתחילים את השיחה הזאת בפרי סטייל, ככה, מה עניינים יוני? איזה כיף לי שאתה כאן. אני מאוד מתרגשת מזה.
9: גם אני.
8: רוצה להציג את עצמך במקום שאני אחפור ואציג אותך?
9: אני יוני, אני מנכ"ל מצמיחים, אחד מהמייסדים. הקמנו את הארגון הזה לפני 20 שנה. הנחיתי 10 שנים, כל שבוע סדנה. היה לי מאוד מאוד מעניין וטוב ומשמעותי, כתבתי חלק מהתכנים, אני מגיל מאוד צעיר, מוקף במנחים מדהימים שכל אחד מהם הביא את הדברים שמכעיסים אותו, הדברים שמעוררים בו השראה לכיתות, והמקום הזה של השלושה ימים סדנה בשביל להיות חלק מהזהות של מיקרו-קוסמוס של האנושות. יש כאלה שאוהבים את הסדרה עבודים, או רואים סדרות כאלה של כמה אנשים שנתקעים עלי בודד, וכל אחד מהם מייצג משהו מסוים באנושות, ובאתגרים שלה להתבגר ביחד, ובשבילי זה היה הכיתות. והאנושות הולכת לקראת שלום באופן כללי, אני עוקב אחרי האלימות.
8: בעודנו בתוך מלחמה.
9: נכון, אנחנו באזור הכי גרוע, אבל דווקא בגלל זה אני מזכיר את זה בכל מקום, שהאנושות הולכת לקראת שלום, ורק השבוע נחתם עוד השכם של אזרבייג'אן וארמניה, והסכסוכים הולכים ויורדים בעולם, וגם הכיתות נראות לי כמו חזון של איזה כיף זה, לחשוב על כיתה כמקום לצמוח בו, כיתה מצמיחה.
8: זה מושגים שהם כאילו, אני אגיד, פעם אם הייתי לא במצמיחים, הייתי מסתכלת עליהם מהצד ואומרת, מה זה השטויות האלה? ברמה של פוטו מורגנה. כי זה פוטו מורגנה, זה לא באמת יכול להיות. מה זה כיתה מקום לצמוח בה? וככל שאני יותר בכיתות דווקא, ולאורך החמש שנים האחרונות, שהן מאוד מורכבות, גם רגשית, גם נפשית, עם כל מה שילדים מתמודדים, אני אומרת, זה מבחינתי הדבר הכי מציאותי שיכול להיות. זאת אומרת, זה הרי הכי אפשרי, כי אנחנו עושים את זה.
9: נכון.
8: במבחן התוצאה.
9: פעם גם לגדול בבית עם אבא שפוי, היה נראה כמו חלום, אבא בלי התפרצויות או דברים כאלה. פעם ילדים שלא הולכים לעבוד בגיל 13 נראה הזוי. פעם החלום הציוני. אוקיי? ואני יותר מתמיד חשוב להגיד אותו. בית ליהודים שהוא מגדלור להכללה, איך מתייחסים למיעוטים. אנחנו נראה לכל העולם איך מתייחסים למיעוטים. זה היה ב-48. והדברים האלה בהתחלה נראים הזויים. אבל אז אתה יודע שבגלל שזה הזוי, זה משהו ששווה להקדיש אליו את החיים. אבל הדמיון הזה לרגע בראש, אם אנחנו נגדל ילדים בכיתה שהיא מצמיחה, לא שהם מקבלים בלי סוף מחמאות מההורים ומהמורה. אני לא רוצה מחמאות מההורים והמורה, אני רוצה מחמאות מהכיתה, שילדים יסתכלו על העבר שלהם ויגידו, הכיתה הזאת הייתה מקום שהצמיח אותי, ושהכיתה תהיה כמו הרבה מקומות עבודה. יש שם הרבה מקומות עבודה מצמיחים, זה לא היה פעם. עובדים דורשים היום במקומות עבודה להיות מצמיחים, גם מורה בבית ספר.
8: הם דורש בוחרים, היום זה קצת התפתח, נכון? אני אגיד אחרי הקורונה, נכון? כי עובדים היום מסננים מקומות עבודה, נכון? ואומר, רגע, וואלה, זה לא מתאים לי.
9: נכון?
8: כאן אין בלנס בין עבודה לבית,
9: נכון?
8: אני לא רוצה, זה לא
9: אחרי
8: מתאים.
9: כל מגפה,
8: עובדים לי בזום, אז אני לא מוכן.
9: נכון, אחרי כל מגפה יש שחרור עבדים, אחרי המגפה השחורה יש שחרור של העבדים, זה, ואחרי המגפה של הקורונה, זה איץ דברים של אנשים מחפשים משמעות. הם כבר לא רוצים להיות בורג במפעל.
8: כן.
9: זה התחיל משנות ה-60, the wall, אני לא רוצה להיות זה, וזה טוב, ואנחנו בעד ההתהפכות הזאת.
8: כן, לחלוטין.
9: ועדיין, יש הרבה כפייה בעולם והכל, והכיתות, יש לנו דרך לעבור איתם, אבל החזון הוא כיתות מצמיחות.
8: אני רוצה רגע אז להפריח רגע איזשהו מושג, כי אני חושבת שכשאנחנו אומרים, אני ואתה, כיתה מצמיחה, לי ולך זה מאוד מאוד ברור.
9: כן.
8: אני חושבת שמי ששומע אותנו, לא מבין את המושג נכון. הזה. בוא נפרק אותו.
9: המושג הזה הוא מושג סל, שהוא גם שונה ביני לבינך, ולגבי כל מנחה במצמיחים, ולגבי כל הורה גם שנחשף אלינו. כיתה זה מקום לצמוח בו, אומר שזה כיתה שילדים מרגישים בשייך ומרגישים בטוב. ויש 50 דרכים לייצר כיתה מצמיחה, ו-50 סוגים של כיתות מצמיחות, סתם אני זרות מספר. ודלת 3 לא דומה לתת 1. אבל בסוף אנחנו מתחילים קודם כל להוריד את השלילי, להוריד את הירידות, בכל הכיתות בארץ, 99% מהכיתות בארץ, ניסיתי, בדקתי, תשאלו ילדים, מה יש לכם יותר בכיתה? השפלות או פרגונים? יגידו לך שיש יותר השפלות מאשר פרגונים. 99% מהכיתה. עכשיו, אם תגידי לי על מקום עבודה, אני אשאל אותך, תגידי, מקום עבודה שיש בו יותר השפלות מאשר פרגונים, מה עולה לך לגבי מקום עבודה כזה?
8: מי רוצה להיות בו בכלל?
9: רעיל, כל המילים האלה. אבל כיתה, קוראים לזה פשוט כיתה.
8: כן.
9: וזה לא מקובל.
8: כן.
9: וזה לא יכול להמשיך.
10: זה גם המון שנים, ואתה גם בכפייה שם בסוג של, כי יש חוק חינוך חובה, אתה חייב להגיע כל בוקר.
9: והייתי מעדיף שהמקומות העבודה יהיה באמת יותר השפלות מפרגונים, והכיתות יהיה בהם יותר פרגונים מהשפלות. והדבר הזה שאתה מבין שבכיתה יש יותר השפלות מפרגונים, זה game changer למציאות. אז כיתה, שקודם כל יש בה יותר פרגונים מהשפלות. זה לא בשמיים, זה לא גבוה, כמו מקומות עבודה. שתיים, שיש שם מאמץ לייצר תחושת שייכות לילדים על ידי ילדים, ושהאליטה שם, ובכל כיתה יש אליטה, בכל חדר מורים, בכל מקום עבודה יש אליטה, זה מי שמוזמן לבריתות יותר מאחרים, או לקריטת איברים אחרת.
10: או כשמצריך לגלות סודות ראשוניים או רכילות, אז הם הראשונים.
9: יש הרבה דרכים לבדוק פופולריות, או שהוא שותף בהרבה קבוצות וואטסאפ. אנחנו רוצים שהאליטה תהיה אליטה מצמיחה, או לפחות לא אליטה שמארגנת חרם.
10: אחד הדברים שתמיד הורים יגידו, ואני שומעת את זה הרבה בהרצאות הורים, זה רגע, אבל אי אפשר להיות גם וגם. זה לא אפשרות. זאת אומרת, מבחינתי, אם הילד הוא פופולרי, הוא צריך לוותר על משהו, כדי להיות גם מפרגן, וגם להיות מצמיח, וגם נכון. להיות את כל מה שאתם אומרים לי.
9: נכון. ולהורים ששומעים אותנו, לא מתווכח עם זה, אבל אם יצא לכם לפגוש אישה מצליחה, שהיא גם מצמיחה, האם יצא לכם לפגוש ילד שרוב הזמן, אין מלאכים בעולם, כן?
10: כן.
9: ילד שרוב הזמן, למרות שיש לו מעמד סבבה, הדרך שבה הוא מתייחס לילדים, אתה אומר לעצמך, הלוואי שעוד ילדים היו מתייחסים ככה, וזה המודל שלנו במצמיחים. לא בשמיים היא... אני חושבת
10: שהיא סוחפת אחרי הרבה פעמים, נכון. לא מכורח הקריזמה אפילו, אני אגיד, אלא...
9: נכון.
10: זאת אומרת, הרבה פעמים, למה אני אומרת קריזמה? כי הרבה פעמים מורים מחפשים את, טוב, הילד שלי קריזמטי, הילד שלי מוביל, יש לו את היכולות נכון. של המנהיגות, אז הוא יכול להיות כזה, אומרת, כולם יכולים להיות כאלה.
9: אני לילד שלי לא מחפש שהוא יהיה מנהיג או קריזמטי, כן. או שום דבר. אני רוצה שהוא יהיה ילד אהוב, וזה בתפיסה של מצמיחים.
10: כן.
9: ילד אהוב זה ילד שאין לו מחשבות אובדניות. בהכללה הכי, אני לא, אין לי שום רקע טיפולי קיצור, ושום כן. דבר, בסדר? אני מדבר פה ככה כאדם מהרחוב. ילד אהוב זה ילד שיש לו רווחה נפשית גבוהה. ילד פופולרי יכול להיות ילד מדוכה. או מקובל אומלל, מה שאומרים למצמיחים.
10: אנחנו רואים את זה גם קורה, נכון. כי יש מחיר מאוד גדול
9: נכון. להישאר במקום הזה. אם אתה מקובל תוקפן, אתה תהיה אומלל, זה מדיד לגמרי. ואנחנו רוצים לגדל כיתה...
10: שזה הפוך בה... לגמרי, אפרופו ממה שאני אגיד, ההורים חושבים בחוץ.
9: ההורים חושבים שפופולריות נותנת עושר.
10: נכון.
9: אני לא נגד פופולריות. אני גם בעד שיש לי טיפה יותר פופולרי מאשר, אבל הילד שלי, אני לא מכוון אותו להיות פופולרי, אני מכוון אותו להיות אהוב. ואהוב מספק את צרכי המזון שהילד צריך, כי אם הוא אהוב, יעודדו אותו, יגידו לו מילים טובות, הוא יהיה מוזמן, אוקיי? אי אפשר יהיה להרגן עליו חרם כי הוא אהוב, אוקיי? ואם אתה עסוק לגדל ילד פופולרי, אתה יכול לייצר ילד אומלל. עכשיו, בשביל מה כל הדבר הזה? אתה רוצה שיהיה פופולרי כדי שיהיה מאושר.
10: כן.
9: אבל אם אתה מכיר את המדדים שאפשר להיות פופולרי ואומלל, אז האם אפשר להיות אהוב ואומלל? מעט, מעט.
10: כן. יש המחירים שאנחנו לא תמיד רואים אותם, אני אגיד...
9: נכון, אבל הם הדרך לעבור את הגיל הנוראי הזה שנקרא כיתה ד' עד כיתה י' ב'.
10: כן. אתה יודע, באתר של מצמיחים, חיטטתי בו קצת, והוא גם הפך את פניו קצת, הוא הפך להיות הרבה יותר אינטראקטיבי, ואחד הסרטונים שכבש את ליבי, זה סרטון עם אלי פיניש, רואים כיתה, שבעצם נכון. עושים צילום כיתתי כזה, אתה יודע, כמו אחת לשנה כזה.
9: בשנות ה-80.
10: כן, בדיוק, ממש.
9: עם מצלמה כזאת ענקית.
10: כן, וכאילו הילדים מאחורה, ואז מסתכלים, ויש על כל ילד טייטל כזה, אחד נכון. חשן, אחד שקרן, אחד מכוער, אחד שמן, נכון. אחד רזה. הסתכלתי על זה, וזה צוות לי את הלב, כי אני מסתכלת, זה כמובן החזיר אותי לילדה שהייתי.
9: נכון.
10: ושלי קראו זברה פעם ביסודים, נכון. מישהו החליט פשוט שככה קוראים לי והגד נוז וואי, עד היום אני לא יודעת, ואני לא הולכת עם שחור לבן כמעט בחיים, אבל הנה, תראה איזה אמיצה אני. והמדהים הוא שאני אומרת, זה עד היום קיים.
9: נכון.
10: זאת אומרת, נכון. 30 שנה, 40 שנה אחורה, וגם היום אני מסתכלת על זה, זה עושה לי ביתה בבטן, וזה עדיין נוכח.
9: נכון.
10: בתוך כיתות.
9: ועדיין מתייחסים לזה כאילו זה טבעי.
10: כן, שזה
9: כאילו
10: נורמלי.
9: כאילו כיתות אמורות להיראות ככה, אבל כיתות לא אמורות להיראות ככה, וכל חלום מתחיל מהדבר
10: כן,
9: הזה.
10: כן, זה פצע שנשאר עם אנשים לכל
9: זה
10: החיים.
9: זה מה שהדהים אותי. הייתי בקריירה אחרת, עבדתי במשרד המשפטים, הייתי בכיוון אחר, אבל מה שקורה בכיתות, והכיתות שגם אני גדלתי בהן, ואני אומר, לא הייתי קורבן או תוקפן. הייתי בכיתה נוראית, בבית ספר נוראי, בשכונה נוראית, במקום כן. שנקרא רגיל. בסדר? הייתי בירושלים, הכל. אבל זה היה זה, ולמה זה נוראי? כי לכל ילד היה שם. אפילו יש את השיר הזה שלכל איש יש שם שנתנו לו הורה ונתן לו הים, זה שיר שככה סביב שואה. אבל זה שיר שתרגמנו אותו במצמיחית, לכל ילד יש שם שנתנה לו הכיתה. ואני גדלתי בכיתה ובשכבה שלכל ילד היה שם. עכשיו, אחד מהשמות, נגיד, אני זוכר במקרה, היה לו נקודת חן גדולה, אז קראו לו כתם נפט. עכשיו, זה אומר שהכינוי הזה, אתה שומע אותו הרבה על פגם גופני.
10: כן.
9: כל פגם גופני או פשלה או משהו שאתה רגיש לגביו, כי אמרו לך בלי סוף כינויים, רק מה שהקפיץ אותך, רק מה שפגע בך זה מה שנתפס.
10: כן.
9: ולרוב הכיתות יש שם, לך קראו זברה, אבל את לא איזה קורבן מיוחד, לרוב הבנות או הבנים בכיתה, כן. היה איזשהו כינוי. אם המחקר בפיתוח הצליח, אז מצאו לכל אחד הכינוי שלו. כן. וכולם זוכרים את זה, וזה נמצא, ואני לא בן אדם של טראומות, ואני לא בן אדם של פסיכולוגיה, ואני לא חושב שזה, אבא שלי זרק אותי באוויר 3 פעמים, ותפס רק פעמיים כסיפור מכונן. אני לא אוהב, באופן כללי אני לא אוהב את כל הסיפור הזה שעוסק ב... אבל אני אומר, ילדים לא צריכים לחיות ככה. ילדים צריכים לחיות בכיתה נקייה, עם שירותים סבירים, ובכיתות שאין בהם לכל אחד כינוי, כמו מקומות עבודה. מה שאנחנו מבקשים לעצמנו, מגיע לילדים שלנו, זה בטוח.
10: תודה, עולה השאלה המתבקשת של איך אנחנו מפוגגים את הדבר הזה. עכשיו, אני רגע אגיד, כי איזשהו הקדמה למי שלא מכיר את הסדנאות שלנו, למרות שאני חופרת על זה בלי סוף וגם בפודקאסט, אבל אני אגיד בכל זאת, אנחנו מגיעים לבתי ספר מכיתות ד' ועד י' ב', אנחנו עושים איזושהי עבודה מאוד מאוד טובה של שיח רגשי חברתי. כולנו, אני אגיד, כולל אתה, אבל אנחנו הרבה מאוד מנחים שאנחנו אנשי שטח, אנחנו בתכלס, מגיעים לתוך כיתה, קולטים מתוך המשחקים, מתוך העבודה עם הילדים, מה עולה, מה קיים, מה מזהים, מתחילים לעבוד. והרבה פעמים במקום של התיוג, אני יודעת שהרבה שואלים, רגע, אז מה אתם עושים עם זה? כאילו, איך אני מתמודד עם זה? או אם אני יורה והילד שלי חוזר הביתה ואני יודע שאומרים עליו שמן, אז אני אשלח אותו לקואוצ'ינג של ספורט, או אני אשלח אותו לא יודע, למאמן כושר. עכשיו, רגע, אני אגיד, זה לא פתר את זה, כי גם אם הילד שלי ירזה, סתם אני לוקח את העניין של פיזיות, כן, של להיות שמן, או רזה, לא חשוב. בסוף, הוא חוזר והתיוג עדיין נשאר.
9: נכון.
10: אפרופו שום דבר לא משתנה, אם הורדתי את החלולה, או עשיתי, אני יודעת שבנות הולכות היום לעשות כל מיני ניתוחים וכאלה ואחרים.
9: ואם היא גבוהה, ואם היא נמוכה, ואם יש לה משקפיים, ואם ההורים שלה עניים, או ההורים שלה עשירים. לכל ילד יש שם.
10: כן.
9: ואני רוצה להגיד גם איזה משהו לדבר הזה של הפסיכולוגיה והמוגבלות שלה. אני בעד כמובן לעזור לילד שהוא מושפל. אבל קודם כל להראות לו את הקיום האנושי שלכל ילד בתרבות הנוכחית, להרבה ילדים יש שם. על חלק מהשמות הוא לא חושב שהם פוגעים. כן. אבל הם נועדו לפגוע, והשם הזה נתפס, כי הוא
10: אחרת
9: כן.
10: אחרת אני בטוח שזה קורה רק לי, ואני הכי מיוחד בקטע רע.
9: נכון. וגם להזכיר לו, להראות לו איך לכל מבוגר, את זוכרת זברה, וסבתא זוכרת ככה, ודודה כן. זוכרת ככה, ושכאילו לגרום לו בניגוד לרצונו לשמוע על כל הכינויים שהמבוגרים זוכרים.
10: כן.
9: בסדר? ועד כמה זה שרירותי, וזה כמעט, יש משהו מנחם בעיניי בקיום האנושי שהוא...
10: זה מאוד מנרמל.
9: כן, ולכל אחד יש חיים. וחיים זה כולל גם את הדברים האלה. וזה שרירותי, וזה אקראי, וזה טיפשי. ואם היית יכולה ללכת להגיד לילדה היא על הזברה, היית אומרת לה, זה הדבר הכי מטומטם בעולם, תתעלמי מזה לגמרי.
10: הילדים שלי שאלו אותי, אמא, את יודעת למה? אין לי מושג.
9: נכון, אבל אני מרגיש שבריצה שלנו, אנחנו בעידן הפסיכולוגיה, ובריצה שלנו לעידן הפסיכולוגיה ולעזור לו להתמודד עם הדבר הזה, עבדתי במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 4 שנים. ואז אני מרשה לעצמי לדבר על הטרדות מיניות,
10: כן.
9: למרות שאני גבר והכל. ולפעמים אנחנו, כאילו אני חושב על זה שאנחנו לא מבקשים, אנחנו יכולים להגיד לנשים לפתח חסינות להטרדות מיניות. בסדר? ושגם שיתרידו את המינית. אבל תמיד יש לי את המטאפורה בראש שזה כאילו לנסות לפתח ריאות מברזל במקום להפסיק לעשן. אוקיי? צריך להפסיק לעשן. או להיות בסביבה של 100 שנים. כן. אוקיי, והגענו לזה, לא מעשנים במטוסים, לא מעשנים באוטובוסים.
10: שזה נראה עזיה.
9: עזיה. אני זוכר שזה עבר, אמרתי לאבא שלי, למה סתם להעביר חוקים? באמת, למה סתם? בחיים לא הפסיקו לעשן בפאבים, בפאבים.
10: היום אנחנו לא יכולים לדמיין שזה קורה בפאבים.
9: שמעשנים בפאבים. וזה קרה מהר. וזה קרה מהר. והיום, אם מישהו ידליק סיגריה במטוס, זה יהיה מאוד מעניין לצפות בזה. אני אחשוב איזה כיף עומד להיות טיסה מעניינת. ואם מישהו ידליק סיגריה באוטובוס, מי שיעיר לו, זה לא הנהג, זה לא החוקים, זה הדודות.
10: בדיוק.
9: כאילו, האוטובוס כולו יתהפך עליו, כאילו, ביצע פשע נגד האנושות.
10: נכון.
9: אז כאילו, הנורמות משתנות מהר, ויש לנו הרבה השפעה על הדבר הזה. וכאילו, אנחנו עוזרים לו, כי אמרו לו, שמן, אמרו לה גבוהה, אמרו לה ג'ירפה, אמרו לה גמדה, אמרו לה משקפיים. אנורקסית, אבל אנחנו לא צריכים לפתח להם חסינות. בסדר? הייתי לפני 4 שנים בשדרות על חוסן, ופיתחו שם דברים מדהימים, שאני לא ציני כלפי הדבר, ופיתחו לילדים שם חוסן מדהים, אבל ילדים לא צריכים לחיות תחת טילים, ולא צריכים לפתח לילדים חוסן לחיות תחת טילים, או חוסן לפגם גופני, אוקיי? זה כאילו סוג של אתלטיות מטורפת. אני לא חסין להערות על הפגמים הגופניים שלי, מישהו יקרא לי בשם של הפגם הגופני שהוא מצא בי, כן? אני מטר 69, אני לא יודע מה זה, כן?
10: שישים, יש משהו
9: יוני, ישמנת, הקרחת.
10: מכיתות זה לא, אני לוקחת את זה על עצמי, אגב, זה לא לפרגן לאף אחד על שום דבר שקשור למשהו חיצוני, אפרופו,
9: נכון, כי הוא גם לא השיג את זה.
10: זה לא רלוונטי בשום צורה, זה פשוט הפך להיות לא רלוונטי.
9: נכון, מגיע לילדים, אני בכלל הילדים שלי מפגין רק על נחישות, מאמץ, התמדה, נדבר על זה פעם אחרת.
10: בדיוק.
9: אבל לא על שום דבר מולד.
10: אני עשיתי פרק על נחישות, רק אומרת, על הספר שנתת לי. יש פרק שלם.
9: אז אני מפגן לילדים שלי רק על הדברים האלה, כי זה מה שחשוב בחיים. נולדת עם כסף של ההורים שלך, בלי כסף. Nobody cares. זה לא עליך. לא זה שאתה עני או עשיר או גבוה או נמוך. אין על זה שום נקודות. נקודות יש על הקלפים שקיבלת ועל ההתמדה ועל הנחישות ועל זה שאתה בן אדם. על היחס שאתה נותן בתוך הכיתה עם הירידות. האם אתה מביא נדיבות במקום שהוא חסרה בנדיבות? כן. האם אתה נותן איזושהי דוגמה שאם יאמצו אותה, הכיתה שלנו תהיה יותר נורמלית? זה כן. כל הדבר היחיד שמגיע עליו מחמאות. בסדר? גם לא על זה שאתה יפה.
10: כן.
9: בסדר?
10: אתה הרבה פעמים נכנס לכיתות, ואני תמיד רושמת על הלוח את ה...
9: או חכם, סליחה.
10: כן. את המקום של... כיתה זה מקום לצמוח בו. ואני רושם, ואני שואל את זה, תגידו, מתי שהוא לא בטוח לכם פה? ואין ידיים בהתחלה. יש שקט כזה.
9: נכון, כי זה לא בטוח.
10: כן, לא, והם שואלים אותי, מה הכוונה בטוח? ואז אומרת להם, תנו את הדוגמאות איך הכיתה מתנהלת. ואז הם נותנים כל מיני דוגמאות, ואני אומרת להם, אוקיי, זה בדיוק זה. כאילו, אם משפילים אתכם פה בבוקר, או אם מישהו בא ואומר לכם כל מיני מילים לא נעימות, או אם מישהו מסתכל על המכנס שהגעתי בבוקר ומאיר לי עליו.
9: נכון.
10: סתם בקטע שזה לא, לא נפל לו בעין טוב.
9: נכון.
10: נעים לי או לא נעים לי? מחר אני אבוא עם המכנס הזה עוד פעם או לא. נכון. או אם אני יודעת שבכיתות ד' זה מאוד מאפיין, היי, שהם עוברים לציונים. אז פתאום יש המון השוואה.
9: נכון.
10: והם כאילו בתחרות מטורפת על הציונים שלהם. נכון. עכשיו, זה לא רלוונטי לאף אחד, כן.
9: אנחנו עובדים בפרויקט מצוינות עם קרן טראמפ, וזה מדהים, כי בסוף אנחנו חברתית, אנחנו מצמיחים עובד תמיד חברתית. כן. האם בכיתה שלנו מסתירים ציונים? כי קיבלתי ציון גבוה מדי או נמוך מדי.
10: כן.
9: יש את השיר הזה של ג'ון לנון. הם יצחקו עליך אם אתה חכם או טיפש. והם תמיד יריצו אותך סביב התחרות המטומטמת הזאת, וזה מה שכיתות עושות.
10: כן.
9: וגם בכיתות מצוינות, בנות נושרות, בגלל שגורמים להם להרגיש שהן לא מספיק טובות. ושפיזיקה זה לא בשבילם, ומתמטיקה זה לא בשבילם. ובסוף זה הכל ילדים עושים לילדים. ולכן העיסוק המוגזם שלנו כהורים, בפסיכולוגיה, בלהגן על הילד, במקום להשקיע בכך שהכיתה תהיה מקום יותר בטוח, לא בטענות למחנכת.
10: כן.
9: אלא בלעבוד עם קהילת ההורים, להתאפס לחזון הזה, שבכיתה שלנו צריכים לשמוע יותר פרגונים מאשר השפלות, או ירידות, או צחוקים. אוקיי? וכאילו להיות אובססיבי על הדבר הזה, שהכיתה שלנו תהיה מקום מצמיח, ולא לבוא בדרישות למחנכת.
10: כן.
9: המחנכת צריכה לדאוג לילד הפרטי שלה.
10: כן.
9: קהילת ההורים יכולה לגמרי לשנות כיתה, בלי המחנכת. כל עוד אתה באמת מצפה לזה, פעם לא ציפו שמקומות עבודה יהיו בלי הטרדות מיניות. אני בכוונה מדבר על זה,
10: ממש.
9: כן? כי אמרו, את אישה, את צריכה להסתגל לצחוקים.
10: תספגי את זה.
9: אוקיי? את מתלבשת ככה, שככה זה איך שאישה מתלבשת, אז את לא יכולה להיות רגישה, את לא יכולה, כאילו אומרים לך, ההטרדות יהיו, ואת צריכה
10: להמציא את עצמך, להתאים את עצמך.
9: נכון, לסביבה הרעילה. ואנחנו לא קיבלנו, נשים לא קיבלו את זה, אני לא עשיתי כלום, נשים לא קיבלו את זה, אוקיי? והם שינו את סביבת העבודה, והיום זה לא מקובל. היום גם בעל שמכה את אשתו, והסתבר על זה באינטל, שהוא הכה את אשתו, סתם אני זרוק, כן? יקיעו אותו. העובדים יקיעו אותו משם, אוקיי?
10: תראה מה קרה עכשיו עם הבגידה בקולפליי, בהופעה של קולפליי, מה שקרה סתם, לא בשביל משהו, אבל
9: אין לי מה להוסיף לה.
10: בסופו של דבר, איך אומרים, זה בא לו לפנים.
9: כן, אבל זה לא בגלל הבגידה, זה בגלל ש...
10: זה לא בגלל הבגידה, זה רגע יחסי עבודה שהיו שם לא תקינים.
9: נכון.
10: מה שנקרא לא walk the talk, אלא הכי לא, הכי מסר הפוך ממה שאני מעביר.
9: נכון, זה תרבות של ניצול, זה תרבות של ניצול. אני לא טוען ששם היה ניצול. אני פשוט אומר, נשים לא צריכות לצאת עם הבוס, כי אז נשים אחרות חושבות שהן צריכות לצאת עם הבוס, או לשכב איתו בשביל להתקדם, וזה משהו שהוא רעיל, ולא מקובל לשום מקום עבודה. לא בשביל זה אנחנו מגדלים ילדים לעבוד במקום עבודה, אלא לפי כישרון והשקעה והתמדה, והוגנות.
10: כן. אני חושבת שגם בכיתות אנחנו רואים את זה בסופו של דבר, את היכולת של הנורמות האלה לזוז, לזוז. אני מסתכלת היום על תפקיד המחנכת, ואני אומרת, איזה תפקיד מורכב זה? כאילו מצד אחד יש לה את ה... ושוב, את יודע מה? בתור הורה לא ראיתי את זה ככה, עד שלא נכנסתי לתוך בתי חינוך, וראיתי איך הדברים האלה מתנהלים, ואני מסתכלת על זה שיש לה את היועצת והמנהלת, וכל 5 דקות משתנות ההנחיות, ואז יש לה את הילדים, ויש לה גם את הילדים האישיים שלה.
9: ומנהל החינוך.
10: כן, מנהל החינוך, ובעיקר אני אגיד, בסוף יש לה גם את ההורים.
9: נכון.
10: זאת אומרת, כשהילד מגיע הביתה, אני לא אשכח בחיים את זה, את היום הראשון של סדנה שהנחיתי לפני הרבה שנים, והתקשרתי אליך ודיברנו בזה 11 בלילה, ובכיתי את החיים שלי.
9: אני לא זוכר את זה, אבל סבבה.
10: ברור שלא, אתה 40 דקות היית על הקו והקשבת בדום שתיקה, ואני בוכה ובוכה ובוכה, בסוף אתה צחקת ואמרת לי, זה משהו כאילו, ואמרתי לעצמי, אוקיי, כזה. ולמה אני אומרת את זה? כי המקום שבו הורים ברגע אחד מספיק שהילד חזר
9: ואמר... מה היה שם? נחברת עם עצמך? מה...
10: נורא פשוט, הילדים לא, לא, אנחנו בסדנאות לא מאפשרים בחלק מהזמן לצאת לשירותים, להתפנות, רגע,
9: תוסיף. וההורים עלו על הגדרות?
10: ואז היועצת עשתה, הרימה זום בשעה 8 בערב, שההורים התלוננו, אחרי חזל שהיו איתי 4 אנשי צוות, כולל סיוט, כולל אחרית חינוך מיוחד וכו', שלא נתתי לילדים לצאת לשירותים. ואני זוכרת שבכיתי, אמרתי לך, יו, אבל איך את זה הם לא יודעים, ואיך את זה הם לא ראו? והמחנכת אומרת לי, שרון, אני בחודש תהיה עומדת עוד רגע ללדת, ואפילו אני, מרוב שהסדנה הייתה חשובה, משמעותית, מרתקת, לא יצאתי, כי...
9: זה לא ידע, ילדים שפותחים את הלב.
10: בוודאי, זה הרגעים הכי קסימים,
9: שופכים את הקישקה.
10: ובסוף, מה ההורים מקבלים? שלא נתנו לילד שלהם לצאת לפיפי, ועל זה מעלים לזום את היועצת בשמונה בערב, ואני אומרת לעצמי.
9: עכשיו, זה מדהים, שני דברים. מדהים שהיום הורים יודעים לתת תמיכה בתוך הזוגיות. אחד לשני. הילד ניגש אליך עם הטריק הכי עתיק בעולם.
10: ברור.
9: אתה אומר לו, אני אדבר עם אמא, אני אדבר עם אבא. כאילו, הילד יודע שמקילומטרים אתה מריח את הדברים האלה.
10: כן, כן.
9: אבל כשילדים עושים את זה על המורה, הורים עם רגשות אשם על זה שלא בילינו מספיק, כולל אני, זמן זה זמן איכות. אין לי זמן, אז אני אקרא לזה איכות, אוקיי? אז
10: לוקחים את זה כמו ואקום.
9: אני אגבה אותך מול המחנכת, אוקיי? ובסוף עושים את התפקיד של המחנכת.
10: ואז גם עושים את השיחה מול המחנכת, מול הילד. נכון. ברמקול.
9: וחסרות לנו מחנכות, ובצדק. בצדק חסרות לנו מחנכות. כי הלאום הזה של הוואטסאפ הישראלי, והחוסר כבוד למקצועיות של המחנכת, והמחשבה שתיתן גיבוי לילד שלך על ידי לצאת על מישהו אחר, שזה הדבר הכי קל בעולם, גורם לכך שהתפקיד נהיה... כן, אבל לא, המחנכות לא נרמסות, הן פשוט אומרות, התפקיד הזה נהיה לא משתלם, לא כן. מבחינה כספית. לא מבחינה כספית, מבחינה שלא שווה לחיות ככה, ב-24/7, של רק משהו קטן ב-8 בערב להגיד, וכל אחד יש לו משהו קטן. יש אזורי דייג בישראל שכל אחד שם דג, לפי החוק, את הדגים שהוא רוצה לדוג, ועכשיו האזור הזה, אין שם דגים. כל אחד רק יעיר למחנכת את הערה הקטנה שלו, ובסוף אתה מתפלא שאין לך מחנכת. לטובת כל ההורים שעוזרים עכשיו לבית ספר למצוא זה. ואני רוצה להגיד עוד בדיחה קטנה בהקשר הזה, שגם יהיה מצחיק ולא רק חפירות. שלמדתי מדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, מישהו פעם אמר לי, הוא למד בהרווארד. הוא אמר, אתה יודע איך אתה מזהה ישראלים בהרווארד? אין להם שלפוחית.
10: גדול.
9: כי אתה רואה אנשים שקמים לפיפי באמצע, ותהלוכה של איחורים,
10: ישראלים.
9: הוא אומר, כן, הוא כמובן אנטישמי, כן? אבל הוא אומר, 70% מזה זה ישראלים. ובסדר. אף ילד, אנחנו לא מונעים פיפי ודברים כאלה, אבל הקטע שכל שנייה, פיפי לשתות, פיפי לשתות, פיפי לשתות, פיפי לשתות.
10: זה גם אני חלק מהתנגדות סמויה, מאיזשהו רגע שקשה, אני רואה את עצמי כשאני...
9: אז שלא יישמע שמצמיחים מונעים פיפי או שתייה, אבל לפעמים ילדים כאילו משתמשים בדבר הזה בשביל לצאת להתברר, או להימנע...
10: וזה גם אני אגיד שיטת העדר, כי כשאחד יוצא, 20 אחר אנחנו רוצים.
9: או להימנע מהכאב והסבל שכרגע נמצא פה בכיתה, וילד פותח את הלב על משהו, ואתה תחכה 10 דקות עד שהמנחה תתחיל לחפור, ואז תצא לפיפי. לא בזמן שילד פותח את הלב, אתה תתאפק, ובדרך כלל כאילו, היה להם הפסקה לפני זה, אנחנו גם שולחים אותם בכל הפסקה לעשות פיפי, גם אם אין להם, מה שנקרא.
10: מזכירים להם, נותנים להם 5 דקות אפילו אקסטרה בתוך הסדנה.
9: וילד אף פעם לא התייבש בסדנה, הקטע שחייבים כל שנייה לינוק מבקבוק, בכל רגע נתון, ולסובב את הבקבוק, ולעשות רעש עם הבקבוק, והדברים האלה, הלוואי שהורים יכלו להיכנס לכיתות, כי אז הם היו מתחילים להגיש מנחות למחנכת, כל בוקר, תפוחים ואגסים ומשהו כזה, ואין לנו מחנכות אחרות. אין איזה, זה לא איזה ענף יבוא שאתה תביא מחנכת טובה מחוץ לארץ.
10: יש מחנכת אחת על שתי כיתות, מרוב שיש עומס וקושי אמיתי.
9: נכון, ואני אקח רגע, כדי שיהיה פרקטי, במקום להטיף למחנכות, פשוט ההורים צריכים להתעסק ולעזור לילדים שלהם להפוך לילדים מצמיחים. ואם יש לך 30% מהכיתה שקיבלו בבית את המסר שאנחנו מצפים ממך להיות ילד מצמיח, להיות ילד נדיב, להקריב קצת מהמעמד, מתי שאתה רואה שילד צריך אותך, לעשות לייק, לא לג'סטין ביבר, אני מסביר להורים, כן, ג'סטין ביבר, אלא לג'סטין ביבר לא צריך את הלייק שלך, יש ילדים שצריכים את הלייק שלך, יש ילדים שצריכים את התגובה שלך בוואטסאפ, גם אם לא בא לך לענות להם, כי אף אחד לא ענה שם, ושום הורה לא יכול לעשות זה בשבילם, ילד שואל לשיעורי בית.
10: גם אני אגיד זה מסתובב, כי היום הילד שלי הוא הפופולרי, לכאורה, מחר הוא יהיה ילד שקוף במקום אחר, אבל
9: גם אם זה לא מסתובב, גם אם זה לא מסתובב, אתה אומר לילד שלך, אנחנו במשפחה נדיבים, נדיבים, מסתכלים, עושים, לא בשמיים, לא להרים אחד על אחד, כי להציל איזה מישהו על הלנוקה, אבל לתת הלייקים מדי פעם, לראות מי הילד שצריך את היחס, אם השפילו ילד, או שתעשה על זה משהו בפומבי, עם שני חברים אחרים שלך, תגיבו ביחד, תבקש מהם שיגיבו איתך ביחד, או תנחם את הילד באישי ותגיד לו מה שאמרו לך בקבוצה, אני ואחרים לא מתחברים לזה.
10: שזה אפילו באישי אתה אומר. אפילו זאת אומרת, יש לזה ערך מאוד גדול, העיקר, גם אם זה לא קורה בפומבי.
9: ברגע שאתה מתחיל לעשות, כמו באקטיביזם, כן. אתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל להיות הדבר הזה. כן. אז רק להודד את הילדים לעשות, וגם, במקום להגיד לילדים לעשות משהו, להגיד איפה, אני ביום שבת סיפרתי לילדים שלי, שממש בכיתי על הליכון ורציתי 5 פעמים להפסיק, כי לא התאמנתי, אוקיי? למה סיפרתי להם את זה? בשביל שאני לא אגיד להם, תתמיד, אוקיי? פשוט סיפרתי להם שהיה לי חרה על הליכון, וממש ממש רציתי לעצור, אוקיי? כי כאב לי, והיה לי לא נעים, והיה לי מעצבן, אוקיי? וזה השעה, כאילו, השעה הפנויה שלי, זה מה שאני עושה, אז מזל שהיה לי דוקו. אבל סיפרתי להם את זה, סיפרתי להם את זה, אז כאילו, לספר להם מי מצמיח אותם,
10: אלא פשוט לעשות את זה.
9: לספר להם איפה הם התערבו בעבודה, שהיו הערות סקסיסטיות, או שהייתה, לא התאמרות אפילו, אלא אני לא, אל תחפשו את ההתאמרות, אל תחפשו את הרעיל, תחפשו את הקטנות, איפה התאמרתם, איפה אתם מזמינים מישהו, איפה אתם חנכתם מישהו חדש, למרות שהיה לכם עומס בעבודה. פשוט תספרו להם בלי סוף את המקומות האלה שעשיתם משהו בשביל מישהו אחר, וקיבלתם את הדבר שהוא, בעיקר זה טוב עם בני נוער, כי הם לא אוהבים שמטיפים להם, והם מריחים מקילומטר, מתי אנחנו מטיפים להם, ולא בא להם לשמוע עודות עפות, כי כל החיים
10: שלנו מטפות. ובאמת אנחנו גם לא באמת עומדים מאחורי זה.
9: נכון.
10: זה בעיקר.
9: אז כאילו להכניס את הדברים האלה פנימה, וגם מי מצמיח אותי במקום העבודה שלי, זו שאלה שאנחנו מלמדים הורים בימי הורים וילדים לשאול, מי מצמיח אותי בעבודה, איפה אני מצמיח, פשוט לספר להם כמה שיותר על מקום העבודה שלנו, כי מקום העבודה שלנו הוא מקום חברתי, וככל שנספר להם יותר, הם גם יקבלו הכוונת התנהגות, אבל גם הם יספרו לנו על הדינמיקה החברתית אצלהם.
10: כן.
9: והשיחה תהיה שיחה מעניינת, שיחה מסקרנת, כמו שאני נגיד, זה היה סופר מסקרן מה שקורה בכיתות. כאילו, אני לא מבין אנשים שרואים National Geographic ולא באים לראות כיתות. לא כי אני מקטין ילדים, כי הדינמיקה של הפינגווינים או של השימפנזים או של הדברים, זה קורה בכיתה. כיתה זה מסע מטורף של אוסף של 30-35 ילדים שתקועים ביחד, עם רצון למעמד חברתי, עם כאוס, עם שינויים במניה דיפרסיה במצב רוח. מנהיגות שעולה שם באופן טבעי, כמו כל בית כלא. מנהיגות נוצרת שם. זה יכול להיות מנהיגות מצמיחה או חיובית. זהו, זה...
10: תודה. לפני שנתיים, הבן שלי נכנס לכיתה תקשורת, ואחד הדברים שקרו במהלך השנה...
9: מה זה כיתה תקשורת?
10: סתם לטובת מי שלא... כיתה תקשורת, כיתה של 8 ילדים קטנים, חינוך מיוחד, כיתה של אוטיסטים. ואחד הדברים שקרו שם, שהם הגיעו 5 חבר'ה ביחד מגובשים מתוך כיתה אחרת, מאותו בית ספר, כלומר יובל הכיר אותם, אבל אחד הילדים לא הגיע איתם ביחד, והתחיל להתבריין לכולם. להתבריין זה ברמה בעיקר לילד שלי, אני אגיד, כי הוא מאוד עדין יובל, וככה מאוד, כאילו תתקיל אותו, הוא ייסוג לאחור. הוא לא יקלל, הוא לא יבעט, הוא לא יתפרץ. והוא יתלבש עליו. ולאורך זמן זה הפך להיות ממש אלימות פיזית, ברמה שהוא בא לפוף או לשבת בשולחן שלו, הוא אומר לו, תעוף מפה, אתה לא יושב כאן. אני זוכרת שאת הסייעות היו יוצאות אליי באחד, שבאתי לקחת אותו, 1.5 כזה, ומסתכלות עליי כזה במין, איך אומרים, אין לנו כבר מה לעשות.
9: כן.
10: ובאיזשהו שלב, אני זוכרת
9: זה שכבר... זה כואב.
10: זה מאוד כואב, קודם כל, במיוחד שהוא אוטיסט, וזה חלק מהקושי, והם שניהם כאלה. אמרתי לעצמי בבית, מה אני עושה? כי תכלס, בא לי לתפוס את הילד הזה בפינה חשוכה, לפרק אותו מכות, אמיתי, אבל אני לא אעשה את זה. ואני זוכרת שאחד הדברים התייעצתי עם קולגות שלנו, ממצמיחים וארגון, וככה אמרתי לעצמי, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה. ואיש חכם אמר לי, תחברי. פשוט תחברי. וזה אני אומרת רגע בכובע של הורים שמתלבטים מה לעשות במקומות האלה, אני אגיד שזה מה שלמרות שרציתי לפרק אותו, זה מה שעשיתי. אחד הדברים שהוא התקשר אליי ביום שישי יובל, הם היו צריכים ללכת לבר מצווה, הייתי אמורה לאסוף אותם, והם היו אמורים לבוא שעתיים לפני כן אליי הביתה, הוא וחבר. ובטלפון הוא אומר לי, אמא, וגם הוא יכול לבוא? נניח קוראים לו שמוליק. עכשיו אני בא לי לנשוך את השפתיים, כי אני אומרת איך אני אגיד לו כן. אני רוצה לפרק אותו. אמרתי לו, וואלה, כן. בטח שכן. אספתי את 3, הגיעו לנו הביתה, הוא ראה שיש לנו כלבה אפרופו. מאוד אהב, כי ההורים שלו גרושים, הוא לא יכול, אין לו אפשרות שיהיה לו כלב. ואתה יודע מה המצחיק? שלקחתי אותם ביחד אחר כך לבר מצווה, כמובן נשכתי את השפתיים כל הזמן שהוא היה אצלנו.
9: כל הכבוד.
10: ואתה יודע, המצחיק שמאותו יום ראשון, ואני אומרת את זה, זה נשמע פאטה מורגנה, וזאת באמת האמת לאמיתה. הוא הפסיק להתבריין ליובל.
9: כן.
10: עכשיו, זה לא שהוא הפסיק להתבריין נקודה, אני לא עשיתי כלום, אפרופו, הוא פשוט זז. זה כן. זז לילד אחר, זה זז למקור אחר, לא חשוב. אבל בעבור יובל, הם הפכו להיות אפילו חברים.
9: כן.
10: וזה מצחיק, כי אני אומרת, זה, אם אני רגע מסתכלת ואני אומרת, הורים, מה אתם עושים כשיש התבריינות, כשיש כל מיני חרמות, כשיש כל כן. מיני דברים, הרבה פעמים אני תופסת תפקיד רגע של זה שצריך להרק את הילד, שצריך להתקשר נכון. למורה או להורים שלו ולנצוף בו וזה. ילדים הם ילדים, הם מתנהגים כמו ילדים.
9: נכון.
10: כלומר, הם לא עושים את זה מתוך איזשהו...
9: גם אנחנו משדרים עכשיו באוגוסט, כן? אנחנו יודעים גם שאין לנו, שליטה על הילדים. כן. אם היה לנו שליטה על הילדים, הם היו עושים פחות מסכים, הם היו עושים פחות דברים.
10: ברור.
9: ולפעמים אנחנו את הדבר הזה מוצאים על המחנכת. שאנחנו...
10: והיא לא אשמה הרבה פעמים. כלומר, היא גם לא מקור הפתרון הרבה פעמים.
9: בטח. מקילומטרים לא. ולגבי זה שמתברין על אחרים, הכיתה חייבת להיות מקום מצמיח. ועד שהכיתה לא תהיה מקום מצמיח, אז זה פתרון
10: נהדר. עדיין יהיה מקום לזה. עדיין יהיה מקום לנורמה הזאת שמותר להתבריין.
9: נכון. ואני לא נגיד טיפול פסיכולוגי, אבל אם הכיתה הייתה יושבת במעגל באופן קבוע, ומסתכלים בעיניים ומדברים, אז היה פחות מזה. ולא רק פרטני, ולא רק פסיכולוגי, ולא רק יועצת,
10: ולא רק השיחות של להעיף מבית ספר את הילד הזה אחד על אחד.
9: נכון, ולעזור לו, ולדבר על אבא שלו, ולדבר על ויסות רגשי, אלא פשוט שהכיתה, לייצר את החיבור הזה עם כל אחד משמונת ילדי הכיתה.
10: כשאני מכירה אותך בסוף ויודעת עוד משהו עליך,
9: נכון.
10: תמיד אנחנו רואים זה בקטן האינטימית נכון. הזאת, זה לא עכשיו משהו
9: גדול. ולהביא פגיעות, ולהביא תחביבים, ולייצר צחוקים ביחד, ולייצר
10: אגב,
9: כיף ביחד.
10: דרך הידיעה של מה אתה אוהב לעשות אחרי הצהריים, אולי
9: נכון.
10: גם אני אוהב
9: לעשות,
10: יש חיבורים. מה הם עשו? הם שיחקו עם הכלבה, הם לא עשו כלום. זה מה שהם עשו. זה הכי פשוט. זה היה הדבר הכי בלתי אמצעי שיש.
9: זאת אומרת, היה אפשר להביא את השמונה הילדים האלה עם שלושה כלבים לפארק ביחד, שמונה הורים. קצת, קצת גלוטן, קצת שומן רווי, קצת סוכר, אפילו גם קצת משחקי כיף.
10: אני
9: רגע רוצה להגיד עד כמה זה מטומטם, מה שאנחנו עושים, כי לפעמים אנחנו פשוט מביאים להם משחקי כיף שהם צוחקים ונקראים מצחוק ביחד.
10: וזה הכי מחבר בעולם.
9: נכון. עכשיו, זה לא מדעני טילים. אנחנו עושים את זה 20 שנה, אז הגענו לדברים מעולים ומזוקקים והכל.
10: נכון.
9: אבל זה בסוף, העקרונות הם פשוטים, לגרום להם לשתף ביחד, לגרום להם לצחוק ביחד, כמו עם החברות הכי טובות, עברנו שיט ביחד, וגם אנחנו צחקות ביחד. בסדר? וכולל אחד על השנייה.
10: נכון.
9: באהבה, אבל לא כמו שהיינו בגיל 15.
10: לא ברוע, כן.
9: נכון.
10: אני חושבת שזה המקום
9: ש... לא רק ברוע, כאילו, רק שנייה. אני עם אותם חברים מגיל 15, ובגיל 15, גם מה שהוביל אותי, זה לא הלימודים באוניברסיטה. בגיל 15, עם אותם חברים, היינו בלי סוף יורדים אחד על השני, החברים, החמישה חברים שמבלים ביחד כל אחר הצהריים, היה בלי סוף ירידות והקיצות ותחרות ולא. אני עם אותם חברים היום, בסדר, 30 שנה אחרי.
10: כן.
9: ואנחנו רכים אחד כלפי השני, אנחנו הכי פרגנים, יותר מהפרגון שאתה מקבל משתך, אתה מקבל אצלנו בחמישה חבר'ה, בסדר? מעודדים אחד את השני, רכים, מעודדים בינם להיות רך עם עצמו, בסדר? עפים אחד על השני. וזה אותם חברים, פשוט לי חבל שהגענו לזה בגיל מאוחר באופן טבעי, ושלא עזרו לנו להגיע לזה בגיל 15. כאילו שזה הגיל שאתה הכי... הערכת העצמי שלך שברירית, אתה לא יודע מה אתה שווה, לכן אתה כמובן יורד על ילדים, ואתה חושב שחברות זה תחרות, ואימא שלך ואבא שלך, ונכשלת והצלחת, ופשלה וזה, ופישלת, והיא צחקה עליך, נראה לך שהיא תצא איתך, איך ענתה לך לא, בסדר? ולא ידענו שחברות זה משהו אחר. לא ידענו פגיעות, רכות, אינטימיות קבוצתית. לפעמים היה לנו אינטימיות אחד על אחד. כן, אבל לא הדגימו לנו את זה. כמו כמעט מישהו שיוצא מבית בעייתי, ולא ראה איך נראה בית מתפקד. אוקיי? והוא צריך קודם כל לבטל את הבלופרינט, את הדבר שלו. וזה מה שאנחנו מקווים לעשות, כשאנחנו מושיבים ילדים לימים שלמים. ואומרים לך, חכו עם הפיפי. זה לא אישי בסדנאות, סתם זה הזה.
10: זה המודלינג.
9: שיראו אפילו ל-15 דקות אינטימיות קבוצתית.
10: איך זה מרגיש.
9: נכון. ואז אתה לא רוצה לחזור אחורה. וגם אם קח לך שנתיים להגיע לזה, אז הם הגיעו לזה בגיל 17, ולא כמונו בגיל 25.
10: כן. ואתה יודע, המדהים שאני מסתכלת על הפנים של המחנכות כשהן חוות את הרגעים האלה.
9: נכון.
10: את האינטימיות, הן פסתכלות, ואני רואה את הדימה בצד, או רגע את ההתרגשות שלהם.
9: נכון.
10: כי זה נורא מפחיד. כי אתה חושב שזה בלתי אפשרי בתוך כיתות להגיע להישג הזה. אגב, בעיקר בכיתות שיש שם תוקפנות מאוד גדולה.
9: נכון.
10: זאת אומרת, זה לא יכול להיות, זה לא אפשרי. איך נכון. מחנכות אומרות לי בתחילת סדנה? זה באמת, כאילו, זה באמת אפשרי? זה באמת יכול להיות.
9: נכון.
10: אבל... בואי נראה ביחד.
9: נכון. ולא להתרכז בהצלחות, אלא פשוט להתרכז בתהליך. שילדים צריכים להתרגל, לדבר על החיים שלהם בקבוצה, וזה מאוד קשה 30 ילדים.
10: כן.
9: לדבר קצר, לדבר מהלב, להקשיב,

0: המילה המטופשת הזאת כן, שהוא אמר לה, כן. או כלום ושום דבר שהוא לא התכוון,
1: כן.
0: מה גרם למישהו אחר פתאום לעשות.
1: נכון.
0: וזה כוח אדיר, למילים האלה יש כל כך הרבה כוח ועוצמה. נכון.
1: ולהורים שפוחדים מהפרעות אכילה, אני אגיד, טיק טוק, שמיק טוק, כל הדברים האלה, שזה אתגרי רשת, הכל, הכל בסדר, הכל סבבה. תלמדו הכל, תעשו הכל, אבל אתם חייבים לוודא שהכיתה שלכם מצמיחה.
0: כן.
1: זה לא משהו שהמחנכת תעשה, זה משהו שקהילת הורים עושה. כי אתה לא יכול לשלוט בכל הדברים. שלא יגרמו לבן שלך לחשוב שום טומטם, שלא יגרמו לבת שלך לחשוב שיש לה הפרעות אכילה, שלא... בסדר? אני אספר רגע בדיחה בשביל להקליל ואז נחזור. הייתי פעם ביישוב נילי, ליד מודיעין, ובעוד כל הבנות, הקליטות בארץ יורדות על בנות שהן שמנות, שם הבנות קראו אחת לשנייה אנורקסית. ומה גיליתי אחרי 4 שעות? שמלכת הכיתה היא מלאה. אמרתי, איזה ילדה גאונה, שכנע בעולם שעושה העלאה, כן, אלילות הן רזות, כן? שיש שמנופוביה, איש הצליח לשכנע אותם כנגד כל האנושיות, לקרוא אחת לשנייה אנורקסית, הם לא היו אנורקסיות, בסדר?
0: ברור שלא.
1: כל כך נהניתי בסדנה וגם אהבתי את הילדה הזאת, כן?
0: מדהימה.
1: היא הייתה צריכה להתמודד, היא הייתה צריכה להתמודד. אבל רגע נגיד על אנורקציה והכל. ילדים היום מופצצים, גם בנים, וזה לא מדובר מספיק.
0: נכון.
1: בלחץ חברתי שמגיע מרשות החברתיות, וזה לא בעיה של רשות החברתיות, אוקיי? עידן של צילומים באינסטגרם, זה עידן שגורם לך להרגיש פילטרים. לא טוב, פילטרים גורם לך להרגיש לא טוב כלפי עצמך, וזה לא עומד לחזור אחורה בשום דרך.
0: Mm-hmm, נכון.
1: זה תמיד, השפה עברה מדיבור לתמונות, mm-hmm. זה לא עומד לחזור אחורה.
0: כן.
1: ויש משפט שהתחיל כשהיינו עובדים נוער בסיכון, והייתי אומר את זה לעשרות כיתות, בהתחלה הייתי אומר את זה בסוף הסדנה, ואז אמרתי, למה אתה אומר להם את זה בסוף? תגיד להם את זה בהתחלה. אני לא יודע למה כל אחד מכם הגיע לכיתה הזאת. אני מדבר על ילדים שנפלטו מבתי ספר אחרים, הבית הרבה פעמים הוא בית שלילי. אני לא יודע למה כל אחד הגיע לכיתה הזאת. אני לא יודע, לא קראתי את הקיש. אני גם לא מעניין אותי. אני יודע אבל שלא הגעתם לפה כי אכלתם יותר מדי דבש בחוץ. כי החיים שלכם היו דבש מדי, אז הגעתם לפה. הגעתם לפה כי היה שיט בחוץ. ואתם חייבים שהכיתה הזאת תהיה כיתה מצמיחה. אתם חייבים שיהיה פה פרגונים. אתם חייבים שהכיתה הזאת תהיה מקום מרגיע. מקום שאתם נטענים בו. מקום שאתם עומדים עם הגב לכיתה, עם הפנים החוצה. כי אחרת, מה הסיכוי שלכם להתמודד עם בוס בעבודה? אם הכיתה הזאת תהיה מורידה, מה הסיכוי שלכם להגיע לעבודה ולעבוד בה, ולהתמודד עם בוס בעייתי, להחזיק זוגיות לאורך זמן, אם הכיתה מורידה אותך, אוקיי? להצליח. כל דבר שאתה רוצה לעשות בחיים, אתה חייב שהכיתה הזאת תהיה מצמיחה, דווקא בגלל שהחיים שלכם לא דבש. אולי איזה ילד צפונבון, מכיתה, מיישוב מעולה, שהמשפחה שלו מעולה, בקהילה מעולה, בעיר מעולה, אוקיי? לא שיש דברים כאלה, אבל יא, אני בדמיון. אולי הוא יכול להרשות לעצמו שהכיתה תהיה קקה.
0: כן.
1: אתם לא יכולים. הכיתה הזאת חייבת להיות. החיים שלכם תלויים בזה שהכיתה תהיה מצמיחה. כן. ואז, עם העידן של הרשות החברתיות, שמוריד ביטחון עצמי, מוריד רווחה נפשית, לא בישראל, בכל העולם, הרווחה כן. נפשית התחילה לרדת.
0: פשוט רומס.
1: כן? מדידה של רווחה נפשית של בני נוער, וזה הדבר שהכי מפחיד אותי, התחילה לרדת. עוד מלפני הקורונה, התעצם בקורונה, ישראל זה גם מקום
0: מלחמה,
1: שככה.
0: בדיוק.
1: אז הכיתות חייבות להיות מצמיחות. וההורים חייבים להיות על הדבר הזה, ולא לנסות לשלוח את הילד לפסיכולוג.
0: כן.
1: תשקיעו את הכסף, כל ההורים, באטרף על כיתה מצמיחה, על החזון הזה, היה חזון ציוני, בסדר? אתם צריכים לכיתה מצמיחה, זה לא בשמיים. כי אם ההורים שמים על זה מסה כקבוצה, הילדים מתיישרים.
0: כן. עכשיו אני רגע רוצה לפרוט את זה לפרוטות, סבבה? כי אני מאוד תכלסית, וגם כהורה אני אגיד, תמיד אני מדברת עם הורים, בוא נעשה בית מערך. ואז אמרו לי, די, תפסיק את עם השטויות שלך, מה אני עכשיו אחרי צהריים, צריכה להתארגן וטטטי וטטטה, ואני צריכה להיות שם, ונות להם, נכון, אבל זה 3 שעות או שעתיים, או שעה, לא משנה, שנותנת לילד כל כך הרבה, ואין לו את האלטרנטיבה לדבר הזה. עכשיו, אני אומרת, בתים מערכים זאת הזדמנות פז, לראות את הקליקות, לראות רגע מה קורה בדינמיקה, דווקא כשהיא דינמיקה קטנה.
1: בית מערך זה שהמחנכת מארגנת כל פעם 4 ילדים ביחד?
0: אני אגיד לך מה, המחנכות צונות אותי כשאני אומרת את זה, למה? כי זה נופל עליהם.
1: נכון.
0: אני אומרת, בוא נפיל את זה. ברור, בגלל זה אני אומרת, בוא ניקח, אנחנו רגע את ההורים האלה. ברור. אנחנו ניקח את הדבר הזה עלינו.
1: גם כמה זה מסובך, אם זה גוגל שיט כזה,
0: זה שום דבר, זה קובץ אקסל שאתה מריץ ואתה עושה. עכשיו, הרבה פעמים הורים מפחדים פשוט לעשות את זה, כי את מי אני שם עם הפופולרי, את מי אני שם עם הילד השקוף, את מי אני שם עם הילד האוטיסט. אוקיי. ואני אומרת, זה צריך להיות אג'נדה הורית. שכולנו מחזיקים במטריה אחת, רגע, לשמה אנחנו עושים את הדבר הזה?
1: נכון.
0: עכשיו, יש מספיק חגים במדינת ישראל, שאנחנו יכולים לקחת את זה תחת הכובע של אגב עומר, ותחת הכובע של פורים, ותחת הכובע של חנוכה, להכין סופגניות, לא משנה מה.
1: כן, או, 4 ילדים.
0: כן.
1: המטרה היא שהוא לא יהיה מחברים שלך, אני אגיד לך מה הכי משכנע ההורים. אתה מנסה לייצר חיסון לחרם. זה מה שהכי משכנע ההורים. ואיך אתה מייצר חיסון לחרם? אתה יוצר חברויות.

0: את הקריות עם קבוצה ששונה מהילד שלך, אוקיי? כי אם רק עם הבנות שמבלות עם הבנות, בתוך הקבוצה של הבנות, אז זה הזמנה לחרם. העלית את הסיכוי לחרם. וככל שיצרת נישואי תערובת, אני אקרא לזה, וחיברת אותו בקשרים שונים, לקבוצות שונות בכיתה, אפילו
1: קישור רופף. לעשות את זה.
0: נכון? כי אם לא מכירים את הילד הזה, אז יסכימו להרגן עליו חרם. מה אכפת לי? מארגנים עליו חרם, אני מצטרף, אני בקושי יודע את השם שלו. אבל אם ביליתי אותו בבית מארח, והילד שלך בילה בבית מארח, עם שלושה ילדים אחרים שהוא לא... נכון, וראית את הבן אדם, ראית את ההורים שלו, ראית את... אז בתים מארחים מייצרים חיסון לחרם, לא חיסון גרנטי, ב-100%, אבל הם מעלים את הסיכויים. ובסוף, אתה לא רוצה שהילד שלך יכיר ילדים כמוהו. אתה רוצה שהילד שלך יכיר בתים שונים. אני זוכר בתור ילד, הגעתי לבית גורזני. הוא היה לגמרי שונה מהבית שלי, היה לו ריח שונה, היה לו דברים שונים, בסדר? אתה רוצה שהילד שלך יכיר בתים לגמרי שונים, חברים לגמרי שונים. זהו, זה נראה לי כמו, זה הסיבה שאנשים נוסעים לחול, לראות תרבויות ודברים אחרים.
1: נכון. אתה יודע, המורה לאנגלית...
0: רגע, וזה חשוב בעיקר ביולי-אוגוסט. אני יודע שחצי נוסעים ואת חופשות והכל. תארגנו את זה גם שילדים לא יישארו לבד. זה תרבות, זה לבנות את האישיות של הילד שלך, שהוא רואה בתים אחרים.
1: אז אני אקח את זה, אתה יודע מה, לדוגמה חמה חמה מהשבוע, ממש כמו בטטה לא הייתה. השבוע הבת שלי, חופש גדול, אנחנו ביטלנו את הטיול שלנו לחול, הכלבה שלי מתה, לא משנה, נשארנו בארץ, הרבה בחול, הרבה מטיילים. והילדה שלי מנסה לקבוע הרבה פעמים ילדות מהכיתה, פחות יוצא לה. יש חברה מאוד טובה שלה שהיא השכנה, והשבוע הם ירדו למטה לגינה. בשעה 9 בערב מסתבר שכל השכבה ביחד קובעת, והם ירדו למטה. כיתה, מסיימים כיתה וב. היא חזרה אחרי 10 דקות בבכי היסטרי בטלפון. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת, תראי, אמא, אמרתי לאחד הילדים איזה מילה, לאחד הבנים, הוא לא הבין את זה נכון, כי אמרתי את זה בכלל לחברה שלי באוזן, והוא שמע אותי אומר. והוא התחיל לקלל אותי, ולצרוח עליי, ולצלם אותי. והוא אמר לי, אני אהפוך אותך לסטיקר, ואני אעשה, והוא גם עשה את זה לבנות אחרות, ואני אעלה את זה ב-AI, ואני אשנה את זה, ואני אעשה ילד ב-12, ואני אעשה מלא דברים, והיא נבלה מאוד, וכמובן רצה הביתה וברכה. ואז התחלנו ככה לדבר, יום למחרת, אחרי שהיא כבר נרגעה מהבכי רגע, זה ילדים שהם מעורבבים, אגב, מהשכבה, הם לא בהכרח מאותה כיתה, ושמעתי שיש עוד הרבה מאוד התנהגויות אחרות מאוד מאוד לא טובות. ואז אמרתי לה, תגידי, למה את מכירה את הבנות ששם בקבוצה? אמרה לי, כן, חלקם מהכיתה, חלקם לא. אמרתי לה, ולמה הן נשארות שם? אמרה לי, כי הם ילדים פופולריים, הבנים האלה.
0: כן.
1: אז הם שם. אמרתי לה, ואת מכירה את הבנים? אמרה לי, כן, אחד מהכיתה שלי, הוא באמת אחד כזה. תגידי, ואת מוכנה לשלם את המחיר של להיות בקבוצה כזאת בשם הפופולרית? היא אמרה לי, תראי, עד לפני שזה קרה, כן.
0: כן.
1: אמרתי, עכשיו אחרי מה שראיתי, אני לא בטוחה שזה נכון. תגידי, ומה את חושבת רגע על הבנות שנשארות? שחלקם את מכירה, חלקם לא. היא אמרה לי, תראי, אם הן מוכנות להישאר בשם הפופולריות, כנראה משהו בביטחון העצמי שלהם לא כזה טוב.
0: כן.
1: ווואלה, אני נראה לי הולכת לדבר איתם על זה אפילו.
0: ברור.
1: אמרתי לה, את יודעת מה? מדהים. עכשיו, אני לא אמרתי כלום. כן. אני נשכתי את השפתיים לשמור את מה שאני חושבת על הדבר נכון. הזה. כי אני הייתי
0: זה האתגר ההורי, לא להגיד את המסר.
1: ואני רוצה להגיד לך שאני כמעט הייתי במדרגות כבר לרדת. אני כבר שמתי נעליים ופתחתי את הדלת. ואמרתי לה, לבוא?
0: ברור.
1: היא אמרה לי שלא תעזי.
0: את מתארת פה פעמיים כבר את הפעולה נגד האינסטינקט ההורי.
1: חלוטין.
0: היה פרק בבית הלבן שחוטפים לו את הילדה. ואז הוא מכריז על עצמו נשיא אמריקאי, כי לא קשיר. כי הוא אומר, כל מה שבא לי לעשות זה להפציץ את הבית שלה.
1: לגמרי.
0: להפציץ את המדינה הזאת. מה שבא לי לעשות זה פשוט להטיל פצצת אטום למדינה הזאת. ולכן אני מכריז על עצמי כלא כשיר. וזה הפרק בבית הלבן, סדרה מאוד רצינית, דרך אגב. זה חוב פרסים ואימי והכל, וזה התגובה ההורית. התגובה ההורית זה לרצות להפציץ את הבית של הילד. כאילו.
1: לא להיבהל מזה, גם אני אגיד. כאילו האינסטינקט שלנו הוא האינסטינקט, הכל טוב.
0: נכון.
1: רק לא להיבהל מזה, לתפוס את זה מספיק חזק.
0: ולהתרכז בטווח הארוך. ובטווח הארוך אתה מחנך ילד. וגם שהוא מספר לך על משהו מטומטם שהוא עשה, וילדים עושים דברים מטומטמים פעמיים ביום. להתרכז בזה שהוא ימשיך לספר לך בפעם הבאה, ופשוט אחרי זה שהילד יוצא מהחדר, יש לך את הזמן הפנוי לדפוק את הראש בקיר, כמה פעמים שאתה רוצה, ולהגיד, איך פישלתי, וגידלתי ילד מטומטם.
1: אני אומרת לה, בסדר, ניחס, זה שלי, מותר לי לחוס, זה ממש בסדר. זה שלי.
0: סבבה.
1: גם הרגע שלי לגיטימי.
0: נכון. וגם בזוגיות וגם בחברות כועסים, אבל אני, מה שבאמת חשוב לי בחיים, זה שאת תמשיכי לספר לי, ואני אעשה כל דבר שאני יכולה, ואת מוזמנת להציע לי הצעות, כדי ש... כשתעשי דברים מטומטמים, ואת תעשי דברים מטומטמים, כי ילדים לא עוברים את הילדות בלי לעשות משהו מטומטם, אני עדיין עושה דברים מטומטמים.
1: זה חלק מהלמידה, אין מה לעשות, בדיוק.
0: ואני עדיין עושה דברים מטומטמים. אני עדיין אומר דברים שאני מצטער שאמרתי, בסדר? גם אחרי גיל 40. הוא כותב או זה, אז אני אעשה הכל בשביל שתספרי לי. לא שאני לא ארצה לעזור לך להימנע מלעשות דברים שאת מתבאסת עליהם.
1: כן.
0: או לשתף אותך בדברים מטומטמים שאני עשיתי. בסדר? שנייה לפני שאת עושה אותם שוב. אבל בואי נדבר על הדבר הזה. מה צריך לעשות כדי ש... וזה הצעה להורים. אתם רוצים יותר דיווח. תשאלו את הילדים, מה אני צריך לעשות אחרת? או מה ההורים של החברים שלך צריכים לעשות אחרת כדי שיותר ידווחו להם על זה.
1: כן, שיתספרו. אתה לא מאמין, הגענו לסיום.
0: גדול.
1: משהו אחרון שחשוב לך להגיד?
0: לא, זה לא מסובך. זה טוב לרווחה הנפשית של הילד שלך. למזלנו, לגדל ילד מצמיח, זה טוב לרווחה הנפשית שלו.
1: שכל הבית, אני אגיד.
0: ככה אלוהית רצתה. שלהיות ילד מצמיח, זה טוב לרווחה הנפשית. ולכן אני מגדל את הילדים שלי להיות אהובים, כי אני אגואיסט.
1: אכפתים.
0: אכפתים. אוקיי? כי אני אגואיסט, אני רוצה שיהיה להם רווחה נפשית, מפחיד אותי הרווחה נפשית, אני מוכרח שיש ילדים בעולם.
1: כן.
0: ויאללה, תעודדו אותם להיות מצמיחים. כאילו, כן. תפסיקו לפחד על איזה שהם יהיו פריירים וזה, וזה, אם הם יהיו אהובים, הם גם יצליחו מקצועית.
1: כן. תודה רבה, יוני.
0: תודה רבה.
1: היה לי כיף.
0: ביי, שרון.
1: תודה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: איכותי, הרבה יותר מדויק. לוקה בקיו עושה כאן פעולה טובה, מפספס רק בסנטימטרים ספורים את המסגרת. 20 שניות לסיום, אולי ניסיון אחרון של בלגיה שמתחיל עכשיו. תיאת אחורה. פן הקן עוברת קו מרכז המגרש, מצד שמאל. גלישה של שני שחקנים, כדור חוץ, אם השופט יאפשר. ג'אונדבש כל כך שמח, מטריף את הקהל עם הידיים. והשופט מסיים את המשחק. 0-0 בין בלגיה לאיראן. משחק עם המון אירועים. היו מצבים בשני הצדדים, שני שוערים שעשו עבודה מצוינת. שער שנפסל בגלל נבדל, כרטיס אדום. היו הרבה מאוד אירועים, אבל בסוף, בסוף, זה 0-0, דן.
3: כן, זה 0-0, וזה חבל, וזה מבאס. רצינו לראות כאן שערים. השוער האיראני מבחינתו במשחק חייו, בלי להכיר את כל הקריירה שלו. זה המשחק הטוב בקריירה שלו. קורטואה כבר הרגיל אותנו לצוגות כאלה ואחרות, אז גם הוא עושה כאן משחק טוב. שני השוערים, הם הזרקור עליהם בסוף המשחק הזה. חבל מבחינתנו, טוב מבחינתם.
2: בוא ננתח את הבית הזה, גם לקראת המשחק הלילה. טוב, יותר מאוזן מזה אין כרגע. מה זה אומר? שזה בית פתוח לחלוטין, ומי שתנצח הלילה מקבלת יתרון עצום במאבק על השלב הבא, לנוקאוט.
3: כן, על הנייר הבלגים והמצרים הם בהחלט הנבחרות הפייבוריטיות לעלות מהמקומות הראשוני, מהמקומות הראשון והשני. מתקו הזה קצת טורף את הקלפים ומשאיר את האיראני בסיכוי עד למחזור האחרון נגד המצרים. והיום נראה את המצרים, ככל הנראה, עולים למקום הראשון.
2: אופה, דן איינבינדר, תודה רבה, היה
3: תודה
2: כיף.
3: תודה רבה.
2: הספתח שלנו נהנתי מאוד, היה כיף. תודה רבה למפיק השידור אהוד כהן, לטכנאי השידור גיא בן וייס, כאן עמית הורסקי שלכם. לילה טוב ולהתראות. 4-0, משחקי...

אבל יש לנו דיבור צפוף, דברי שקוף, הכל חשוף. גדה, היא רוצה ממני שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב. רגע, תן לי שוב.

משימה עקרונית, לעשות לכולם דילית על כל הבולשיט. כל מה שאמרו ישר עשיתי הפוך, נהייתי ביץ' עם תעודות באמנות התסבוך, ועכשיו אני יודעת אף פעם לא להתרגש. דעות זה כמו בצ'כי, לכל אחד יש.

מה שברת את הצבא, התעלפת מהחום? תרמה כמו שלי כפרה, לא רואים כל יום. זה הווייב, זה השיט, אני באגו טריפ מפחיד. מסתובבת כמו טווס, הכי יפה בפיד. אמבטיה של פסטה, לשחות באים עצמי. מנפנפת יעני אסטה, לביסטה בייבי. מתלבשת צבעוני, הכל בחוץ, בלי קמצנות. מסתכלים כי אני מ...

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: תגיד לי מה אתה רוצה? אולי תוציא אותי מזה? מילים זורמת עד הקצה? מה היה? וזה שורט לי את המוח, רק דיו שחור נותן לי כוח, כמו נרקומן צריך אותי? כי מי אתה אם לא אני?

מדברת עליך, זורקת אותך וחוזרת אליך, מוחקת מילים משנה משפטים, אדוני, השופט לומגל הרחמים, לפעמים הטובה, לפעמים בנונית, לעתים רחוקות, הטיפה עצבנית, והביט לא להיט, התשאל ומפיק, אתה תמיד אותו קיקס, חכו לא מספיק טוב, מה אתה אהב, תישאר על מדף, אל תתערב, זה לא שום משותף, איך אני ואתה זה תמיד מטורף, נו די מבורה לי, אתה רגע זה גם! תגיד לי מה אתה רוצה, אולי תוציא אותי מזה, מילים זורמת עד הקצה, מהר, מהר, מהר, מה? איזה שורט לי את המוח, רק דיו שחרור נותן.

אמת חבוי כלא נודע. אין לי נחמה בעוד יום שמזרק על סרק במחשבות מחושפות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

ומחר את עצמו ללילה. בפרסומות מתכון חשוב, גם השדרנית לא די לה. קורת פירוד, 100 גרם חרדה, ופספסתם את השידור בשמונה, הפגנה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

כבר תקופה שאני מנסה להגיד לך את כל מה שאני מרגיש. אני מוצא את האומץ ואולי זה לא יזיז לך, אבל אי אפשר להישאר אדיש.

0: רוזין, מה את חושבת? זה לא שאני שונא אותך, גם לא בכאילו. את מחפשת גיבור וסוף טוב לסרט, אבל זה לא אני. זה לא אני.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: שרה ידר.
2: קאטריקס.
3: What's your favorite number?
1: אתה אומר שאתה לא מאלה, אתה חושב הכל בסדר. אתה לא...

ומה נשאר לנו עכשיו? רק השירים, בינינו עוד זוכרים הכל, גדלנו כמו מלאכים. החליט תמיד אמרו, אתה בן אחים מוצלח, וגם לכם אחים שלי, מה ששלי שלך